Plus meny och milkshake, tack. Plötsligt stod hon där i kön. Hon som skulle

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ. Men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: De vitkinnade gässen är ju kanske vår mest hatade fågel tillsammans med skarven. Det är också de som de flesta kallar kanadagäss. Men det är skillnad på kanadagäss och vitkinnade gäss. Båda störande, men vitkinnade gässen mer störande.
1: Vi är de båda gråa eller vad är det för skillnad?
0: Vitkinnade gässen är mera just svarta och sen kanadagässen är mera bruna. Och kanadagässen är större och vitkinadagässen är mindre. Och vi har färre kanadagäss och vi har jättemånga vitkinadagäss. Så det är ofta de man ser, de här vitkinadagässen, i såna stora, stora flockar.
1: Aha.
0: Ibland när man ser mycket gäss på en plats så kan man säga att vissa är bruna och större, det är kanadagäss. Och vissa är mindre och mer svartvita.
1: Vem är det
0: och det är vitkinadagäss.
1: Vem är det som rör sig runt Öreviken i Helsingfors?
0: Det är både och med mest vitkinadagäss, det är de vi tycker minst om. De vill vi inte ha något med att göra. Men det är så på samma sätt som med skarven, så vi har svårt att veta vad vi ska göra åt det här problemet. Man har till exempel med gässen haft hundar i olika parker för att jaga bort gässen. Man får inte riktigt liksom, man får väl inte skjuta dem, I guess.
1: Det är de som till och med stannar cykeltrafiken när de går över vägen.
0: Exakt, för att de tror att de äger hela stan.
1: Ja, och sen är de jättefula i munnen och har jättefarliga ljud och huggtänder.
0: Sticker ut tungan och bräker.
1: Visar mitt finger med vingen.
0: Man har också slutat klippa gräser i många parker. För att de tycker om klippt gräs, för de är ju bortkämda djur, de här vitkinnade gässen. Så man har slutat klippa gräs i många parker för att de inte ska kunna röra sig i parkerna.
1: Det är dit våra skattepengar far sen.
0: Att klippa gräs.
1: Att göra fina platser för vitkinnade gäss.
2: Ja, du har inte

0: kinnade gäst har jag hört.
1: Jag har också hela tiden.
0: Avicii kinnade.
1: Eftersom du sa det en gång så var jag så här, herregud, det är Avicii.
2: Avicii kinnade gäst.
0: Avicii kinnade
2: gäst. Jag vill inte dra in Avicii i det här, för det jag ska säga till nästa år, det passar ju också med Avicii. I något skede så måste folk bara... I något skede så måste ju folk ta saken i egna händer. Det här har man ju sett ute på landsbygden också, där det döda skarvar och hängs upp på vägskyltar och sådana liknande grejer. Och när jag var på länk här och dagen så såg jag en trut. Alltså den här som är som en, den ser ut som en jättestor mås. En trut.
0: Vad är det för skillnad på en trut och en mås?
2: Truten är mycket större. Truten är jättestor, måsarna är mindre.
0: Är det den som har en fläck på näbben någonstans?
2: Typ, ja. Och jag såg då en trut, stor fågel, och så såg jag en vitkindad gås, också en stor fågel, och så såg jag truten äta gåsen.
0: Äta?
2: Den alltså, åt
0: var den
2: gåsen. Gåsen var död.
1: Ja.
2: Och sen var det en slags då, vad heter det, asätare när man äter dött.
1: Så det var mycket fåglar.
2: Ja, det är obehagligt.
1: De sitter ju alltid på sån här roadkill.
0: Och de äter väl varandra och andra.
2: Det är ju det de håller på med. De är ju helt gränslösa.
0: Var det så att det var en vitkindad gäst som skrek åt en annan som sprang efter den, ett polisgäst som sa, håll truten!
2: Nej, men man blir lite glad av sånt. Men jag tycker det här är bra. Jag tycker vi ska ta en sida ur trutens bok och börja lösa problem själva.
0: Alltså,
1: det? När man
2: börjar
1: äta döda djur.
2: Börja ta inspiration. För att det var någonting att okej, gåsen var kanske redan död. Men det var någonting att se den där otroliga dominansen. Att man liksom, det är ju liksom som att skämda ett djur, att börja äta dess lik. Jag tycker det var starkt. Det var en stark stund, jag blev glad. Det kändes som att sommaren var på kommande.
1: Jag ser ofta bara ner på de så, fåglarna som äter döda djur.
2: För att de är så små.
1: Nej, de är bara irriterande.
2: Ja, men är det
1: de är ju att det, när det är någon sån där svarta kråkor, jag vet inte vad det är, som sitter på någon sån där död jord vid vägen.
0: Och river loss och
1: jo, och det, jag måste säga att vad du är irriterande.
2: Men om de äter någonting som man själv vill ha bort, om de skulle sitta och äta en skarv.
1: Men nu sitter de och äter mårdhund också.
0: Men hur dog
2: den? Ja, exakt, mårdhund vill man ju ha bort.
1: Ja, men de är fortfarande bara irriterande.
2: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Hur dog den där intruten av Avicii-gåsen?
1: Jag vet inte.

0: trut äta en gås, och specifikt en vitkinnad gås, en sån typ av gås som vi inte vill ha, eller jag vill i alla fall inte ha. Jag tycker den förstör alla picknickplatser, bajsar ner, går ut mitt på gatan, har ingen respekt för sin omgivning, tar över städerna. Dålig fågel.
1: De har inte lärt sig trafikvett.
0: Nej, de fattar ingenting.
1: De har inte gått den här gullnebbskursen. Vad heter den? En fågel. Gullnebb. Jag tänkte inte på det, men det var roligt.
0: De har inte gått på gullissitsen.
1: Gullnebb
2: i trafiken.
0: Ja.
1: Det är den här lippisen som är neongrön. Haibis. Ja. Så att alla ska synas.
0: Som man fick när man började etta.
1: Ja, alla första klassister. Det fanns inte ännu när jag var barn.
0: Nej, alltså trafikvett eller kepsar?
1: De där kepsarna. Just. Och då var det så att om något barn blev överkörd, så var vi ju ofta där sen med mina kompisar och hoppade på det där leket och åt upp det.
0: Och var det specifikt då just samma som med gåsen, att det måste vara ett dåligt kaliber av människa för att man ska liksom börja äta på dess lik för att visa dominans?
1: Jo, det var inte så farligt. Han var ganska dålig i skolan och det så...
0: Var han otrevlig, ful?
1: Ja, hade inga vän. Nej.
0: Kackade han också sådär i korridoren?
1: Ja, absolut. Han gick över vägen sådär omedvetet. Jag förstod inte att han inte skulle gå.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna knämmer vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: ofta om barn som att de på något sätt skulle ha något sån här eget gott i sig, att de liksom föds som goda människor och sen är det omvärlden som smutsar till oss och gör oss onda. Men nu när vi kom in på ämnet vad man har gjort med djur när man har varit liten, så inser jag ju i alla fall att, att den där ondskan liksom, det är när man är vuxen och ser tillbaka på det så man blir helt chockad, men att som barn så man hade liksom inte en uppfattning av att göra ont. Eller jag hade,
1: ja, man
0: delvis
1: måste ju testa sina gränser.
0: Typ, och jag hade ju delvis att jag liksom sparade sniglar i en låda och lät dem växa jättetrevligt. Men sen har jag också så här distinkta minnen av att jag som barn har plockat alltså harakrankar, såna stora, så ut som megastora myggspindlar. Och sen har jag rivit av benen ett för ett. Liksom.
2: Mm. Alltså, jag tyckte ju om att klippa benen så alltså, de hade kortare ben, för de var mycket trevligare. Så. Och sen också när just när de har vingar så klippte man av vingarna också, så kunde de inte fara någonstans.
0: Det är ju helt hemskt att man håller på så här. Jag vet att jag har satt pinnar in i myrstackar och liksom rört om. Och sen, men du var sådär, du måste bygga upp dig igen, loser.
2: Sen körde jag ju också, jag körde över en orm med rullstol.
0: Jaha.
1: Usch, ni är hemska. Jag har alltid barn när vi har kommit till landet. Så
0: har... Du sa ju att du har bränt insekter med förstoringsglas.
1: Ja, men det är nu inte så farligt.
2: Nej, det är faktiskt.
0: Vad om de har börjat brinna upp? Det är ju på samma nivå.
2: Men
0: det
2: man, får, vi man stiger alltid ju på dem annars ändå. Så.
1: Vad säger du?
2: Man stiger ju ändå annars på dem, så inte någon skillnad. De får bara välja, vill du bli klämd eller bränd?
1: Fast jag eller tycker de så starka det som kan hålla upp.
0: Jag tycker det är skillnad på just det där som heter, jo, att jag dödar en mygga eller att jag steg på

0: myra, men att man har hållit på med det här liksom torterande, alltså det här att man har medvetet att tänkt att nu ska jag göra illa. Det är liksom att det finns en sån ondska i en.
1: Jag brukar bara begrava fåglar som hade flugit in i fönster på landet och hade en fin fågelgravgård och var aldrig hemsk mot djur, okay, förutom med min bror någon gång när vi grillade en orm.

0: Barn är inte alls sådana snälla, gulliga varelser som man tror att de är, utan de är onda. Det vill säga, vi har också varit onda och det har manifesterat sig mest.
1: Jag är god nu för tiden.
2: Jag är jättesugen nu på när vi pratar om att bränna upp insekter med förstoringsglas. Jag vill gå ut och göra det nu.
0: Okay.
1: Är det sant?
2: Ja, jag
1: har nog med ålder tycker jag det har gått bort. Jag har det nu när man får till skären och sen fiskar man med nät och ska rensa fisk, så känns det alltid dåligt. Första fiskarna som man knäcker nacken på är sådär, oh, rest in peace.
2: Ja.
1: Jag tycker det känns. Samma också när jag slaktade får, så var det sådär, tänk det här ett liv. Jag har varit med och slaktade får. Och sen så är de sista sådär med bultpistol i ryggen. Och sen ser du det här sista, vad heter det nu?
0: Sprattlande.
1: Och sen ser man hur livet lämnar kroppen och det är sådär.
2: Jag vill helst inte liksom, alltså saker med blod, med synligt blod, det tycker jag inte jag om. Sådär att det vill jag inte börja liksom bränna med förstoringsglas. Men just det som typ insekter.
1: Varför vill du inte bränna får med förstoringsglas?
0: Jag tycker det är intressant för att som barn, jag var i alla fall en sån som kunde liksom riva av benen på harakrankarna och just hålla på med olika grejer. Och sen som vuxen när man ser tillbaka till det så tänker man att vitsen var konstigt. Man liksom höll på det sättet, man gick igång på det. Och nu som vuxen när jag ser tillbaka på det så tycker jag det är weird. Och sen började Titus prata om att han var ett perfekt barn som aldrig gjorde någonting fram tills att de grillade en orm.
1: Grillade en levande orm. Och då kom min pappa och sa att hej, att då var han sur och sa att är ni sjuka i huvudet? Och så sa vi ja. Nej, men då på något sätt förstår man. Men man måste ju testa, alltså som barn så måste ju pröva gränser och pröva på olika grejer. Samma som tonåring också.
2: Var det liksom grillen i den på en sån här liten, vet du, camping, vad ska man säga? Så här som man lagar en liten grill på marken typ. Så en grillhål. Eller grillade den liksom på stora pappas grillen?
1: Nej, det var alltså, det var en sån här eldstad och sen var det en eld där och så var det ett grillgaller så kastade vi ormen på det. Men jag menar, vi har också kokat levande mört där och sånt, så inte man nu helt oskyldig.
2: Men det skulle vara lite obehagligt. Alltså jag skulle förstå att pappa säger nej om du är så här på hans jättedyra grill.
1: Om man smutsar grillen.
2: Ja, och så sätter du en levande orm dit.
1: Men kanske det här på något sätt, eller det är ju...
0: Min pappa tänker att här är mina tre gulleungar som jag har fött och sen så går man ut och så ser man att de håller på att tortera ett levande djur.
1: Och det är ju alltså det är ju alltid där seriemördare börjar med att döda djur.
0: Så din pappa blir sådär där.
1: Testa. Så jag tror att det är det som blir för föräldrar sådär att hej, eller det är ju inte normalt och kanske bara tycker det är jätteroligt att döda massa saker hela tiden.
0: Att din pappa såg liksom djurabomber gånger tre.
1: Ja.
0: Och tänkte att nu måste jag åtgärda det här innan det blir värre.
1: Innan det blir jag.
0: Men det är ju klart att många andra också delar de här erfarenheterna av att ha hållit på som barn och kanske också i viss mån hålla på som vuxen. Man får jättegärna skicka in på 044 2800 180, vilket är vårt WhatsApp-nummer, eller i vår arena-chat. På WhatsApp skickar Johanna in: jag samlar på dagmaskar, drog i dem tills de gick av, sparade dem i fickan tills de torkade.
2: Oj. Alltså det är nog, maskar och sniglar, det är nog något som jag tycker att det är så fruktansvärt äckligt. Alltså jag vill inte röra dem, absolut inte. Jag tycker de har obehaglig konsistens. Men just att jag kan tortera dem liksom på avstånd, typ med en spada eller något.
1: Men har du mätat? Fiskar någon gång?
2: Ja, med deg.
1: Med deg? Ja, inte med dagmask.
2: Nej, jag vill inte röra masken.
1: Bara degmask.
0: Ja, jag var på ett scoutövermang när jag var ganska liten, så hade vi en kontroll, en punkt som man skulle göra utföra på en orientering. Och det var att man skulle knyta knopar, en väldigt vanlig så här scoutaktivitet. Men det var några unga 15-åriga killar som var ansvariga för den här kontrollen och de tänkte att okej, vi spajsar upp det. De måste knyta dem med dagmaskar, levande dagmaskar. Mm. Och då fick man minuspeng om det gick av. Och det är också sån här beteende. Liksom, de tyckte det var jättekul för att de var 15 och tyckte det här var så här roligt. Och sen vi tyckte väl också det var lite spännande, lite kul. Och sen hade något... Ja, eller så där, man skulle ju ändå få poäng och det var lite så där, man ville vara tuff, man ville inte vara en sån här feg flicka som kommer dit och inte vill röra i maskarna. Men sen fick ju de vuxna reda på att det här hade hänt. Och sen blev det nog...
1: Sen knöt de knut på 15-åriga pojkarna.

0: men jag vill ta hemma och ha som husdjur. Alma, du har tagit hem sniglar.
1: Jag hade sniglar i en liten burk med lufthål och så de växa där tills de blev så stora och äckliga att jag förde ut dem i parken.
0: Jo, sen hade vi en här som sa att samla på dagmaskar i fickan typ.
1: Ja, fast det är inte levande.
2: Ficktorkad dagmask.
0: Jo, ficktorkad dagmask. Och jag blev tänka på min kompis som jag minns att han berättade åt mig att hon hade en gädda.
1: En
0: gädda som husdjur.
1: Men vänta, är det här samma grej som bara att man hade den där snigeln lite för länge i handen så sen ville man inte lämna den där? Eller man som barn, man fick en nyckelpiga så man säger jag tar in den här för jag vill hålla den.
0: Jo, alltså nästan lite så, för jag skickade lite henne och var sådär att visst hade du hade ju en gädda som husdjur.
1: Det kan man ju inte köpa.
2: Ja, den är ännu här.
1: Jag vill köpa det, liksom, det finns ju inte där bredvid hamstern i djurbutiken.
0: Jo, men hon hade alltså hon hade en gädda. Hon skrev att hon minns inte vad den hette för att hon var så rädd för den. Alltså, men gädda ser ju lite obehaglig.
1: Ja. Varifrån har den kommit?
0: Hon har tagit den hem.
1: Hon har fiskat den.
0: Fiskat den, ja. Och tagit hem den. Hon har haft den i en tunna på gården.
1: Nä.
0: Men sen skrev hon att hon brukar också ha mörtar. Alltså, hon tog hem mörtar från vattnet. Och hon sa att hon hade också en mört ganska länge. Den hette Gilbert.
1: Men hon har ju ändå varit snäll till dem. Till skillnad från vårt beteende som
0: jo,
1: barn.
2: Men har
0: jo,
2: du varit i ett akvarie eller?
0: Det är just det. Nej, det var bara gädda. Aha, okay, hon hade mörtarna hade hon i en liten damm/bäck i trädgården.
2: Okay. Vi försökte på samma sak. Vi försökte alltid plantera i mörtar i vår bäck, men vattnet tog slut på sommaren.
0: Det går inte så bra.
2: Så de simmar ryggsinn sen.
0: Sen har hon också skrivit att hon hade också några mörtar i sovrummet.
2: I sovrummet?
0: Men det gick inte så bra för dem.

0: Barn är inte goda, barn är onda. Det är det vi har etablerat nu i Extremmorgon. Vi funderar på det här, vad man gjorde till djur och främst insekter, eller mindre djur, när man var liten, och att hela den här myten om att så här, barn är bara snälla och glada, det stämmer inte.
1: Men de är ju inte onda, utan de måste ju bara testa för att förstå vad jag ont och gott, tänker jag.
2: Och vissa
1: för
2: är
1: jag
2: ju...
1: tror inte sådär att barnen är... Jag var inte sadistisk när vi grillade ormen. Utan vi var sådär, vad händer om grillgallret är jättevarmt och vi tar den här ormen
2: och får den en fin stekyta.
1: Ja, vad händer? Och den blev ganska sådär vit och kyckling.
2: Men vi

0: Tycker ändå att, alltså för till exempel min, såklart min fräscha bror då, han har aldrig torterat djur i hela sitt liv. Han har alltid så här tagit in dem. Mm. Just så här ödlor, maskar, sniglar, allting. Så han skulle köta om det och liksom paja om det. Och sen hade han också, han hade ju en ganska lång period när han ruvar ägg.
1: Hade han dem i sängen och använde dem själv?
0: Ja, och sen när han inte var hemma så då skulle mamma ruva ägget. Eller så skulle det vara i ugnen.
2: Han har stulit ägg från boet. Eller har hittat ägg?
1: Var det kycklingägg?
0: Nej, äggförpackningen i
2: gud, jag tänkte att han har varit och tagit så här äggstöld.
0: Nej, det var köpt från, från lokala matbutiken.
2: Och jo, det är helt kanske så att, som du säger, att det är inte att man egentligen är ond, utan man vill testa, man vet inte heller.
1: Jag hade, måste pröva.
2: När vi var, min gudmor bor i Norge, så när vi var i Norge så där finns körkärnor. Och då tog vi ofta upp dem, satt dem på en sten, sen kom vi tillbaka nästa dag och då var de ju så här torkade så man kunde ta hem dem och ha dem i badrummet, de var jättefina. Och det förstod man ju inte att man dödade dem. Alltså, att man ju tog dem upp
1: soltorka körkärnorna.
2: Mm. Att man dödade dem, men det, liksom, det var inte i vårt huvud att vi som att det var leva eller jätte så här, man är lite konstig.
1: Man ville ha den.
0: Alltså, jag tänker att barn tänker säkert så att så länge jag inte skriker eller att det meddelar att det har ont typ.
2: Ja, det är väl det.
1: Och det inte kommer blod.
2: Ja, men det är väl det. Precis. Sen får man göra så här som Titus pappa och gå ner och se framför en att ens barn blir seriemördare och så måste man lära dem att hej, det där lever och det där är inte så kul. Sara skickar in på WhatsApp 044-2800-180. Jag och mina kusiner samlade abborrar i en båt som var fylld av vatten. De levde nog inte länge. Just det här, man ska liksom experimentera också med djur. Men
0: sen har jag också i misstag haft massmord på kräftor.
2: Jaha.
0: För att jag förstod inte. Jag tänkte så här, okej, kräftor lever i vattnet. De ska vara i vattnet. Så när jag fraktar dem att jag har fiskat upp dem. Yeah. Så när jag ska frakta dem hem för att sen kokas så ska de vara i vatten. Nej. Då drunknar de.
1: De måste sen, komma upp och andas ibland.
0: Nej, de måste... Alltså därför funkar de i typ en sjö. För att det är så här...
1: Ja, liksom, syresatt vatten.
0: Ja.
1: Ja, just det. Därför finns den här pumpen alltid i akvarier också. Och därför kan du inte ha fiskarna länge i enbare.
0: Sen när jag kom hem så var... speciellt de som var liksom helt på botten, de kräftorna, så de var alla...
2: Det är också något med att du i misstag har massmördat för att du hann inte när du skulle sätta dem alla i en kastrull och koka dem, men du hade inte kommit så långt.
0: Men de fick ju en obehaglig död istället. Liksom.
2: Det är sant. Att koka är sen igen väldigt...
0: No, då dör de ju direkt.
1: Ja, det är bättre att kvävas eller kokas.
0: Jag tänker att det är sådär att det tar ju en millisekund för en kräft att det är i kokande vatten. Men jag tror att den har säkert plågats.
1: Det finns en jättebra YouTube-video som brukar somna till länge. Jag tror det har gjorts många avsnitt av den. Det är en typ som köper en hummer hem från butiken.
0: En
1: levande hummer. Och sen han uppfostrar den och har den i sitt akvarie. Jag är inte uppfostrad än. Uppfostrad hummer.
2: Det är inte riktigt den stilen som Alex har kört med, som också har skickat in på vår WhatsApp. Alex skriver så här. Det här är sen lite grovt, så att man får hålla för öronen. Då jag var 12 eller 13 år så vaknade jag upp en morgon av att skator hoppade på plåttaket just där jag låg och sov. Så jag steg upp, gick ut och sköt dem med luftgevär och gick och la mig på nytt. Yes!

0: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
1: Men det här låter ju supernice. Varför?
0: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
1: Mer än 3.
0: Det kostar mer än 4 euro.
1: Åh nej, vad dyrt.
0: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
1: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag gråter hela natten. Med Nadde och Nelly.

0: Vi har 5-6 klassister från Träsk skola från Hotskär här på besök. God morgon!
1: God morgon!
0: Har ni varit vakna länge? Har det varit en lång dag, Daria?
2: Jo, det har det.
0: Okej, ni har redan varit igång sedan morgonen?
2: Jo, vi steg upp 6.20.
3: Oh, oj! 6.20?
0: Oj. Nästan samtidigt som oss.
3: Ja, det är ju samtidigt som vi typ. Ja. Varför måste ni stiga upp så tidigt?
0: Ja, har ni idag kommit från Hotskär eller har ni haft annat program tidigare?
2: Nej, vi kom på måndag och så hade vi riksdagshuset igår. Okay. Och så får vi till Sveaborg på tisdag.
0: Ja.
2: Och så var vi till Borgbacken igår och på onsdag, och på måndag så får vi till Alla Sipol.
0: Okej! Okay. Mm. Och innan ni kom hit idag så har ni ätit frukost då?
2: Jo, vi har farit med tåg hit och med buss och så.
0: Okej, kiva. Jättekul att ni har tagit er hela vägen hit. Ni är en hel vecka i Helsingfors, ni är på klassbesök. Ni kommer från Hotskär och det är ju ett ganska litet samhälle, en ö ute i Åbolands skärgård. Hur många, Leo, är ni i er skola?
4: Ja, vi är 14.
0: Och det är då hela lågstadiet?
4: Hela lågstadiet.
0: Okej, bra. Och är ni då alla som är i 5-6 fyra elever?
4: Jo.
0: Okej. Hur är det ni? Titus är jättenyfiken på hur ni tar er till skolan.
3: Jo, alltså, vi har på vinterhalvåret vi funderar på alla som bor i skärgården att hur kommer ni till skolan? För att om det blir is så går det ju inte att köra båt. Men om isen är så svag så går det ju inte heller att gå på isen. Så får ni åka svävare och hydrokopter till skolan?
4: Nej.
3: Får ni åka helikopter?
2: Nej, vi åker taxi till skolan.
3: Flygplanstaxi?
4: Nej, vanlig på jul.
3: På jul?
5: Vanlig på jul, det är den bästa taxin.
0: Alltså, det finns ju vägar på Hotskär.
3: Men tänk om någon ska ha bott på en ö.
0: Är ni alla bosatta, på fasta Hotskär som det kallas?
4: Jo.
5: Ja.
0: Typ. Någon färja har du i dig att ta?
5: Nej, Emmy har två färjor att ta.
0: Emmy har två färjor att ta. Okej, vilken ö bor du på, Emmy?
6: Mossala.
0: Bra, shoutout Mossala.
3: Så du skulle egentligen få åka svävare om du skulle vilja?
5: Är det så att om färjan slutar gå så då får man åka svävare?
3: Svävartaxi.
0: Kanske man får stanna hemma från skolan då, vi skulle hoppas. Ni har ju då som sagt, som Darin berättade, varit hela den här veckan i Helsingfors på klassresa. Emmy, hur har det varit att vara i Helsingfors här länge?
6: Det har varit ganska bra. Det har varit roligt att åka spårvagn.
0: Ja, bra. Mycket spårvagn, kollektivtrafik. Ni har ingen spårvagn på Hotskär?
6: Nej.
3: Kommer den att byggas?
6: Jag tror inte.
3: Den går bara i Åbo. Den kommer inte hela vägen ut i Hotskär.
0: Vad tycker du, Ida, om Helsingfors?
5: No, det är ganska kul. Cool, no, jag är faktiskt född i Helsingfors. Ja. Så jag har bott här jag bodde här tills jag var 3 år gammal. Så jag är ganska van. Och så vi brukar få hit kanske en gång i månaden med familjen. Så det är liksom nästan som ett andra hem.
0: Det känns bekant. Vad tycker ni har varit bäst här i Helsingfors på er resa? Leo, vad har du tyckt mest om? Ni har ju haft fullt schema.
4: Sveaborg,
0: den här fästningen utanför.
4: Ja.
3: Det får du också vara en ö som Hotskär.
4: Ja.
3: Du kände dig som hemma.
4: Ja.
3: Har ni stora murar på Hotskär?
4: Nej.
3: Inga kanoner?
4: Vi har en stor gubbe som räknas som en mur.
3: Okej, just det. Han är bred som en mur.
0: Stora gubbe på Hotskär, det kända sevärdheten. Man missar inte honom när man kommer dit. Men okej, Sveaborg, Leo, tyckte om, vad har du där tyckt mest om?
2: Jag har tyckt om att fara med den här HSL-appen och hitta till spårvagn och till allt. Och riksdagshuset, ortodoxa kyrkan.
0: Ja. Okej, vad har Emmy varit din favorit?
6: Borgbacken.
0: Jag tänkte
5: ingen hade sagt Borgbacken. Men det brukar ju ofta vara roligt.
0: Ja, Ida, vad har varit ditt favorit?
5: No, Borgbacken, men det blev ju lite sådär tråkigt när vi kom liksom dit 6 igår och sen vi hade kollat på nätet men det stod inget. Sen när vi kom dit sa de att de stänger 7 så vi hade liksom 50 minuter.
0: Nej!
5: Så då har ni säkert sprungit där som galningar och försökt hinna åka allting.
3: Maskin.
0: Var ni arga på er lärare Örjan då när det var så dåligt tabell?
5: Nej.
0: Nej, de är snälla med Örjan. Ja. Bra.
7: De är jättesnälla.
0: Okej, men nu när ni har varit i Helsingfors här en vecka, ni har fått ta del av mycket spårvagn, Borgbacken, Sveaborg och liknande grejer. Vad säger ni då, vad blir vitsordet? Var växer man hellre upp? Var är det bättre att växa upp? Är det Hotskär eller är det Helsingfors?
2: Jag tycker att det är Hotskär för när vi är så några elever, så kan ju lärarna mera försöka lära dig och sådär. Så jag tycker att det är bättre här.
0: Ni får mera tid med läraren.
2: Jo.
0: Bra. Ja, Leo, vad tycker du mer om?
4: Hårt, jag har bott här sedan jag föddes.
0: Okay. Och det är bra, hårt. Ja. Emmy, vad skulle du hellre växa upp? Nu har du ju inte haft ett val, men...
6: Hårtkär.
0: Hårtkär vinner, och Ida?
5: No, klart hårtkär. Det är få människor på vintern, och på sommaren är det de många turister, då är jag nog hellre i stan, men det är liksom, beror på årstid.
0: Mm. Okej, okay, så på vintern är du hellre på hårtkär?
5: Ja.
0: För det är färre människor.
5: Mm. Ja.
0: Och sen på sommaren när alla kommer från städerna på till hårtkär, då får du till staden, för då är det lugnt att köra där. Härligt. Hej, vi har några elever som sagt från hårtkär, från Träsk skola på besök, 50-60 klassister. Och vi ska ju såklart också då fundera på just det här med att när man är i 50-60 klass, så enligt Emilie är man ungefär smartare blir man inte.
7: Nej, jag tror att man kan som mest saker i er ålder. För jag tänker att ni har lärt er så mycket säkert om typ fåglar och träd och sånt. Och jag minns inte mera. Så jag tänker, ni har det färskt i minne.
0: Så det här ska vi lite testa. Vi ska köra en version av Är du smartare än en 50-60 klassist? Mm. Alldeles strax.

0: 50-60 klassister från Hocha från Träsk skola på besök. God morgon!
1: God morgon!
0: Ni är vältränade. Ni har just fått berätta att Hocha är nog det bästa stället på jorden ungefär att växa upp i alla fall i Helsingfors. I alla fall jämföra sig till Helsingfors där ni har varit nu den här veckan på klassresa. Och Daria lyfte upp att en av de bra sakerna att växa upp i Hocha är att man är ganska få elever. Var det 14 elever Leo i hela skolan som ni var?
2: Ja.
0: Precis, 14 i hela lågstadiet, så att läraren har mycket tid för en och man kan lära sig och sånt här. Och sen det i kombination med att Emily tänker att de smartaste människorna i världen, de är i lågstadiet.
2: Ja.
0: För att de har just lärt sig allting som hon har hunnit glömma under alla sina år
2: i livet. Jag tror att ännu, man har ännu ett bra år när man går på 20an. Och sen tror jag efter det att
0: sen går det ur.
3: Och sen börjar man glömma allt.
2: Jo, sen man börjar glömma sådana typ viktiga saker som man inte repeterar sen mera.
0: Mm. Vilka av er är det i sjätte klass om ni lägger upp handen? Ida och Daria och Leo. Så ni kommer nästa år börja 20an. Nå, delvis ni akta er då, för det, enligt Emily kan det ju gå dåligt. Men högstadiet finns ju inte mera på Hocha. Vart är det ni far sen till skolan?
4: Till Korpo.
0: Till Korpo nästa ö.
2: Är det lång väg?
5: Ja, no, vi stiger väl på taxin då, där typ mittemot där jag bor, så stiger man på typ, vad är det, 7.45 och sen är man där något vid Korpusskolan, något 09 någonting.
0: Oj, ja, så lite på en och en halv timme, en timme, en kvart eller sånt. Mm. Lång färja och sen lite körande däremellan. Just det. Men då blir det liksom en lite större skola. Den är ju inte heller jättestor, men några flera elever får ni möta där. Men nu när ni ännu har den här otroliga träskskolaundervisningen som vi har hört mycket gott om, ska vi testa er i lite allmänbildningssaker. Ni borde kunna. Örjan och lärare har hjälpt oss med det här quizet också. Så att, som sagt, att om ni är sura på frågorna så får ni vara sura på Örjan, inte på mig. Titus och Emilie var sitt lag. Titus, du är hur gammal?
3: Hur gammal är jag? För 91, 30, 35.
0: Bra, Emilie, hur gammal?
2: 27.
0: Yes, och ni är då?
4: 13.
0: 13.
2: 12.
5: Jag fyller 13 på lördag.
0: Okej, okay, grattis i förskott.
4: 11.
0: 11. 11, 12 och 13 år gamla. Mm. Vi ska köra, är du smartare än en 5-6 klassist? 9 frågor och ni skriver ner era svar. Okej, första frågan. Vilket tal är större? 3 femtedelar eller 0,35? Vilket tal är större? 3 femtedelar eller 0,35? Ni får en låt på er att fundera. Vi kan gå igenom frågorna igen då. Men om man spontant har någon man vill skriva ner så kan man
2: jag göra det. Jag måste få den här rätt för jag bor med matematik.
0: Vilket tal är större? 3 femtedelar eller 0,35? Som sagt, vi tar en låt här emellan. Vi går vidare till nästa fråga. Ett par byxor kostar 50 euro. Du får 10% rabatt. Vad kostar byxorna då? Ett par byxor kostar 50 euro. Du får 10% rabatt. Vad kostar byxorna då? Fråga nummer 3. Ni får lyssna. Hugo har 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor. På hur många olika sätt kan han kombinera de här kläderna? Så han har en keps, en tröja och ett par byxor.
3: Nej, vad är det här för fråga?
2: Du måste ställa den på
3: dig.
0: Örjan smog. Gina här vid. Lärare Örjan. Vi går igenom det här som sagt också under låten så man kan få frågan specificerad då. Men igen en repetition. Hugo har 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor. På hur många olika sätt kan han kombinera de här kläderna? Så att han har en keps, en tröja och ett par byxor
3: på sig. Det är gymnasiematematik, sannolikhetslärare. Var det 4 kepsar, 2 tröjor och 2 vadå?
0: 2 byxor.
3: Och
0: han ska kombinera dem så att han har en keps, en tröja och ett par byxor på sig. Hur många olika kombinationer kan han göra?
3: Får man rita eller måste man räkna?
0: Man måste räkna.
3: Fråga
0: nummer 4. Vad heter huvudstäderna i Kina, Indien och Japan?
2: Nä.
0: Vad heter huvudstäderna i Kina, i Indien och i Japan? Fråga nummer 5.
3: Min penna funkar inte.
0: Okej, här vill du ha en.
2: Slicka på den.
3: Slicka på den.
0: Slicka inte på pennor. Det går inget bra, man blir som Titus. Fråga nummer 5. Vad heter instrumentet som liknar en gitarr men är mindre och bara har 4 strängar? Nu har vi hoppat lite till musik. Däremellan var vi på lite geografi också. Vad heter instrumentet som liknar en gitarr men är mindre och bara har 4 strängar?
3: Får jag googla?
0: Nej, du får inte googla.
3: Jag måste skriva på datorn för min penna funkar.
0: Här, ta den pennan.
3: Men de är värdelösa.
0: Nej, men Ska du inte, nu är det mitt klagomål.
2: Sändrar du dem på flit för att det går dåligt?
3: Vad säger du?
2: Sändrar du dem på flit för att det går dåligt?
3: Trycker extra hårt.
0: Fråga nummer 6. Vad heter sågen? Titus, du tycker om att slöjda. Vad heter sågen som har tunt sågblad och sågar då du drar den och inte du skjuter den?
5: Vad heter sågen som har tunt sågblad och sågar du drar den och inte då du skjuter den? Det funderas mycket. De har den här minen av att vi har lärt oss det här i skolan, men vi har kanske glömt.
0: Min pappa var slöjdlärare.
5: Nu får ni fundera lite.
3: Vad heter man drar med?
5: Som har tunt sågblad och sågar då du drar den och inte då du skjuter den. Okej? Vi går vidare till fråga nummer 7. Det här är en fråga om Sveaborg där vi vet att de har varit på besök. När börjar man bygga Sveaborg?
2: Jag är så dålig på finländska.
5: Det är bara exakta årtalet.
0: Om det är exakta så är det jättebra, men jag kommer ge godkänt om det är kring rätt tid. Mm. Så att man får gärna liksom vara inom sådär. Att det känns bra för mig i alla fall. När börjar

0: man bygga Sveaborg? Okej, vi har två frågor kvar. Den åttonde frågan är: hur många världsdelar finns det? Och vilka är de? Jag vill ha ett antal och jag vill ha en lista. Hur många världsdelar finns det? Och vilka är de?
1: Måste man räkna med Nyland?
0: Du måste räkna med Hotjar i alla fall.
1: Okej, just det.
0: Hur många världsdelar finns det och vilka är de? Vi är tillbaka på geografin här efter ett besök till historien. Historien kanske det heter. Det här är inte modda. Sista frågan. Vilka är de tre vanligaste, det vill säga största, vegetationszonerna i Afrika?
2: Nej.
0: Och direkt på pennan till pappret där så jag bland 5-6 klassisterna. Bland tidigare så är väl i så ser det lite sämre ut.
2: Frågan så jag kan fundera på den jättemycket. Ja.
0: Vilka är de tre vanligaste, det vill säga största, vegetationszonerna i Afrika?
1: Nej. Var det här sista frågan?
0: Det är sista frågan.
1: Ja, så det var ingen uppställning och divisioner eller något sådana.
2: Det var ju
1: trappa.
2: Matematik.
1: Ja, så det var ingen matematik med.
0: Det var tre, de första tre frågorna var matematik.
1: Ja, det är sant.
0: Vi tar en lite längre låt och så får vi fundera. Jag kommer gå igenom frågorna lite. Man får fråga frågor om man har glömt någonting. Och sen så återkommer vi. Och då kommer vi definitivt ha svaret delvis på de nya frågorna, men också på den stora frågan:

0: gör med Alma, Emilie och Titus. Emilie och Titus får inte jättebra kontakt med just nu, för de är fullt upptagna med att skriva ner allting.
1: Längre sång.
0: Vi är alltså mitt inne i ett litet förhör, eller en liten version av Är du smartare än en 5-6-klassistare? För att kunna göra det så har vi 5-6-klassister från Hotsjö på besök. God morgon!
2: God morgon!
0: Ni är här från Träskskola, ni har vaknat tidigt, ni har berömt Hotsjö, ni har berömt Hotsjös skolsystem, ni har också en lärare, Örjan, här bredvid. God morgon, Örjan!
3: God morgon!
0: Örjan har hjälpt mig med ett litet quiz. Vi har jobbat här med matte, geografi, musik, slöjd, historia. 9 frågor har ställts och Hotsjär, ni är i ett lag och Titus och Emilie är i varsitt lag. Och vi hade en lång låt här som vi just lyssnade på. Efter ungefär 2 minuter av låten så satt Hotsjär-eleverna ner pennan och de var lugna och avslappnade. Och sen när det var 10 sekunder kvar av låten så skriker Titus: nej, låten är slut!
4: Jag hade gissat på en fråga, en av de här matematiska frågorna, för att jag hinner inte fundera på den.
0: Nej, vi ska se alltså hur det går, vem som är smart, vem av Emilie eller Titus som är smartare än en 5-6-klassist och om någon överhuvudtaget är det. Vi ska alltså gå igenom frågorna. Vi börjar med första frågan. Vilket tal är större, 3/5 eller 0,35? Vad har Titus svarat?
1: 3/5.
0: Yes, och Emilie har svarat?
4: 3/5.
0: Och Hotsjär, vad har ni svarat?
2: 3/5.
0: Alla har svarat samma och alla har rätt!
4: Yes!
0: Ett poäng till hela bunten.
4: Ska skriva ner sina poäng här?
0: Jag försöker hålla koll, men man får gärna hålla koll.
1: Ska man laga en Excel? Nej, inte ett X, det är fel. Ett procenttecken, är det rätt?
0: Nej.
1: Eller en sån här krux. Procenttecken. Okej, procent.
0: Fråga nummer 2. Ett par byxor kostar 50 €. Du får 10% rabatt. Vad kostar byxorna då? Vad har Emilie svarat?
4: 45 €.
0: Vad har Titus svarat?
1: 45 €.
0: Och vad har Hotsjär svarat?
2: 45 €.
0: Yes! Det betyder att alla svarar samma och alla har rätt. Än så länge jämnt. Det har också gissats lite här från eleverna vad de tror att Titus och Emilie kommer få. Och det har gissats att Titus kommer få 2 och Emilie kanske 3. Eller
4: ja,
0: Två poäng har i alla fall alla hittills. Vi går vidare till fråga nummer 3. Hugo har 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor. På hur många olika sätt kan han kombinera de här kläderna så att han har en keps, en tröja och ett par byxor? Emilia svara.
4: No, det här var det ju den jag gissade på. Jag svarade 8.
0: Okej, okay. Och Titus har svara?
1: Gissa 16.
0: Okej, okay. Och fortsätta svara?
2: 16.
0: 16.
4: Oh, Jesus.
0: Jag kan meddela att svaret som är rätt är 16. Titus och till Hotsjär, inga poäng till Emilie. Det här kan man räkna genom att räkna 4 × 2 × 2.
1: Jag alltså, tänkte det
0: 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor.
1: Jag ritar faktiskt en skjorta, en skjorta, ett par byxor.
4: Jag hann inte rita.
1: Och sen försökte jag räkna ihop hur många gånger jag kollade på mig. Sen tänkte jag, det är säkert 2 × 2 × 4.
0: Perfekt.
3: Det kallas att göra ett träddiagram.
1: Att rita. Så man får göra det.
4: Yes.
0: Bra, Titus kom nice. Fram till rätt svar i alla fall. Fråga nummer 4. Vad heter huvudstäderna i Kina, Indien och Japan? Vad har Titus svarat?
1: Beijing, Kinas, Indien, New Delhi, Japan, Tokyo.
0: Okej, okay. Vad har Emilie svarat?
4: Jag inser ju att jag tror jag har svarat presidentens namn på Kina.
0: Yes.
4: Jag skriver Xi Jinping.
0: Ja, det är Kinas president.
4: Men det låter inte som Beijing, om det är rätt. Men sen har Indien New Delhi, ja. Och sen har Japan Tokyo.
0: Okej, okay, okej. Okay. Och vad har Hotsjär svarat?
2: Beijing, New York, New Delhi och Tokyo.
0: Okej, okay, rätt svar är Beijing eller Peking, New Delhi eller Delhi och Tokyo. Vilket betyder att Hotsjär och Titus får varsin poäng. Emilie får en halv.
4: Yeah!
0: Men Xi Jinping är helt rätt att det är Kinas president.
4: Ja, men jag insåg det lite för sent.
1: Xi Jinping Beijing.
0: Kommer ni ihåg att det var OS i Xi Jinping? Never forget. Fråga nummer 5. Vad heter instrumentet som liknar en gitarr men är mindre och bara har 4 strängar? Vad har Emilie svarat?
4: Ukulele.
0: Vad Titus svarat?
1: Vänta, det är 5:an. Ukulele.
0: Och vad har Hotsjär svarat?
2: Ukulele.
0: Full koll har allihopa, det är poäng för allting. Jag kan alltså meddela att Hotsjär hittills har 5 av 5 poäng. Titus har 5 av 5 poäng. Emilie har 3,5 av 5 poäng. Frågan är också, är du smartare än en 5-6-klassist? Vad ska vi kommer ihåg vad spelplanen är här? Fråga nummer 6. Vad heter sågen som har tunt sågblad och sågar då du drar den och inte du skjuter den? Vad har Titus svarat?
1: Det beror ju på, för du kan ju ändra bättre åt vilket håll du vill ha det. Men jag säger att det är en figursåg slash lövsåg.
0: Okej, okay. Och Emilia svarar?
4: Jag kommer bara på ett namn på en såg och det är sticksåg.
0: Sticksåg, och hur kära svara?
5: Japansåg.
0: Och då kan jag meddela att rätt svar är japansåg.
5: Yes! Yes! Yes!

0: Hoche går nu upp i en ledning.
1: Nej!
0: Med ett poäng mer än Titus. Hittills har Hoche alltså på riktigt 6 av 6 rätt. Vi går vidare till fråga nummer 7, den nya frågan vi jobbar med. När börjar man bygga Sveaborg? Vad har Titus svarat?
2: 1725.
0: Vad har Emily svarat?
3: Oj, jag är ju så fruktansvärt dålig på historia, så jag skriver 900 efter Kristus.
0: Jag kan inte ens kommentera, för det får jag bli så besviken. Vad har Hoche
4: svarat?
0: 1700-talet. Då går det ett halvt poäng till både Titus och Hoche. Jag skulle helst vilja ha mitten av 1700-talet. Mm-hmm. Men det var alltså 1748 som Sveaborg började byggas.
3: Det var ju nära jag.
0: Emily, jag orkar inte skitta på dig. Ett halvt poäng till Hoche som svarar 1700-talet. Ett halvt poäng till Titus som svarar början av 1700-talet. Svarar jag sökte var mitten av 1700-talet. Ja, och Emily, 0 poäng. Ska man inte glömma. Fråga nummer 8. Hur många världsdelar finns de och vilka är det? Här kommer alltså få 2 poäng. En för om man håller världsdelar rätt och en för om man vet hur många de är. Emily.
3: Jag glömde räkna dem, men jag räknar dem under tiden. Ja. Australien, Nordamerika, Sydamerika, Europa, Antarktis, Asien. Och sen är jag osäker på Arktis, men jag satt med det. Så 20
0: stycken.
3: Ja.
0: Mm. Okej, Titus.
2: Men Arktis och Antarktis räknas inte som världsdelar.
0: Men nu ska du väl fokusera på ditt svar och inte på Emilis svar. Titta okay. Inte på eleven bredvid dig.
2: Emily, du har fel. Jag tror att det är Europa, Oceanien, Sydamerika, Centralamerika, Nordamerika, Asien och Afrika. 7.
3: Jag har glömt Afrika.
0: Vi går vidare till Hoche. Vad är rätt?
3: Hoppas jag.
0: Ni har.
5: Oceanien, Asien, Afrika, Europa, Nordamerika, Sydamerika, Antarktis.
3: Och det är 7.
0: Och då är det alltså Hoche som har fulla poäng.
3: Yes. Det var 7.
2: Men vart hör Centralamerika
0: då? Ni hade båda rätt.
4: Det är inte Nordamerika.
2: Ja. Nej. Det var gränsen. Är det Panama kanal eller?
0: Ja. Emily glömde alltså Afrika.
3: Jag är faktiskt det.
0: Och Titus glömde Antarktis och du slängde till Centralamerika.
2: Ja.
0: Ja, så ni hade rätt på antalet. Emily slängde också till Arktis, men Arktis har ingen land under sig. Det är bara is.
2: Men varför är Antarktis en världsdel?
4: För det är land under.
2: Aha.
0: Ja, Antarktis har land under.
2: Just det.
0: Ni lär er så mycket.
3: Faktiskt.
0: Av sjätte klassisterna.
3: Men det här är ett halvt poäng till mig och Titus då.
0: Ni fick ett poäng, för man fick ett poäng om man hade rätt antal och två om man hade rätt.
4: Men isen har sa Australien istället för Oceanien.
2: Det är sant.
3: Jo, det är sant.
2: Det var, jo, du missar många små öriken.
3: Det är faktiskt sant.
2: Och Nya Zeeland.
3: Jo, sant. Jo, Nya Zeeland finns inte.
0: Sista frågan. Vi ska se här.

0: Emelie glömde fanns. Emelie, vad du svarar?
1: Alltså, jag minns något från min skoltid att man ska prata om typ tempererad zon.
0: Yes.
1: Så jag har nu sagt att det finns tempererad zon, varm tempererad zon och varmare tempererad zon.
2: Varm, varmare, varmast.
0: Jag andas i fyrkant här för att hålla lugnet. Titus, vad du svarar?
2: Vegetationszoner, det måste ju vara något som växer där.
0: Ja.
2: Så det kan inte vara varmare.
1: Det är bättre.
2: Jag tror att det är, i norr har vi ju öken jättemycket.
0: Yes.
2: Jag tror det, jag vet inte. Öken, regnskog och savann.
0: Okej, okay, öken, regnskog och savann. Och vad har Hucha svarat?
3: Öken, regnskog och savann.
0: Det är så att båda där har rätt.
2: Yeah!
0: Emelie drar en nolla.
1: Jag kan...
2: varmare varmast.
0: Jag kan berätta att av 10 möjliga poäng på de här 9 frågorna så har Emelie 1, 2, 3, 4 och ett halvt poäng.
1: Det var ganska dåligt.
0: Det är då 5-6 klassistnivå. Sen har Titus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och ett halvt.
2: Oh.
0: Kan det stämma? Kanske.
2: Jag tror det. 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, 6,5, 7,5. Ja.
0: Yes. Och Hucher skola har av 10 möjliga 9,5 poäng.
2: Yes.
0: Vi har en tydlig vinnare. Grattis skola till Hucher.
1: Det här är... Jag måste säga, det är bekräftat att man är så smartast när man är i er ålder faktiskt.
0: I alla fall är det bekräftat att Emelie inte är smartare än och vi kan slänga PISA-resultaten ut ur fönstret för vi har ett rättsskola som visar var skåpet ska stå. Hej, jättetrevligt att ni har varit här på besök. Det har varit superroligt att ha er här. Vi ska alldeles strax byta program här om en liten kvart. Vi förstår att ni har gjort ett litet quiz till oss också så vi ska försöka hinna ta det här

0: vi får lära oss lite om skärgården. Men vad gäller radiotiden så har vi lite slut på radiotid. Så vi vill säga tusen tack för att ni har varit här. Det har varit jätteroligt. Ni har absolut visat till Titus och till Emilie och mig att 56 klassister, det är de bästa vi har.
1: I alla fall de i Hotskär.
0: I alla fall de på Hotskär. Tusen tack för att ni var här.
2: Tack så mycket. Det var jätteroligt.

0: Det är ett under att jag stod med till jobbet idag på grund av sirenerna. Vi pratade om det här förra veckan och det var bra att det blev helg så att jag inte missade liksom så många sekunder av sirenblommen. Men nu blommar sirenerna.
1: Ja, du menar alltså att du vill njuta maximalt av det?
0: Ja,
1: så du vill inte komma på jobb, du vill inte sova, du vill inte äta?
0: Jag hinner liksom inte.
1: För du måste lukta på sirenerna.
0: Ja, jag vill väl jobba. Men det är lite svårt att få in det i mitt busy sirendoftningsschedule. Jag tycker att när sirenerna blommar att det är en höjdpunkt i året varje år. Men Emily vet inte vad det doftar.
2: Nej, ingen aning.
0: Nej, och hade lite oklart också med vad syrener exakt var.
2: Alltså jag vet ju inte egentligen hur många blommor doftar.
0: Nej.
2: Jag är sådär, om man doftar på dem så är det okej, det doftar blomma.
0: Ja.
2: Men jag tycker inte jag märker stor skillnad på blommor och blommor.
0: Ja, och därför tänkte jag nu att om vi inte kan föra Emilie till syrenerna så måste vi föra syrenerna till Emilie.
1: Vi har med en buske.
0: Jag ska gå och hämta en liten sak.
1: Varför blommor vet du vad som doftar?
2: Jag
1: kan
2: vet
1: du blomnamn?
2: Nej, jag kan ju inte blomnamn. Det är det också. Alltså igår...
1: Blommor. Kan du nämna någon blomma som växer i Finland?
2: Hyacint kanske. Jag vet inte vad det är.
1: Hyacint. Jag tror inte den växer
2: men,
1: i Finland.
2: Alltså, för vi var igår på min svärmor fyllde år. Hon fyller år idag, egentligen grattis. Men
1: svärmor.
2: Det var det att då får vi gav en blomma. Så här typiskt som man ger till svärmor som man ger en blomma. Och sen så var hon så här, vad är det här för blomma? Ingen aning. Hur ska jag veta vad det är för blomma? Det var en fin blomma i butiken. Jag köpte den.
0: Okej. Okay. Emilie, är du redo?
2: Ja.
0: Jag ger dig en sirenblomma.
2: Okej.
0: Okay. Du fick en lavendel.

0: Det doftar blomma.
1: Men det doftar ju, det är ju otroligt.
2: Så det är därför du fick en lavendel, det är ju en syren.
1: Nej, men alltså det är en syren med en lavendelfärg. Det finns ju olika färger.
2: Aha.
1: Det finns lite rosa lavendel och det är absolut en syren, det är inte lavendel. Och sen om du kommer lägga den här på bordet så kommer du känna att hela din omgivning doftar.
0: Alltså det doftar ju som alla blommor doftar blomma.
1: Tycker du inte att det har sådär så otroligt söt? Man vill bara dricka den och äta den och borra in sitt ansikte i den.
0: Nej.
2: Jag hade fel, hyacint växer i Finland. Du hörde rätt.
0: Hur ser den ut då?
2: En hyacint är lite som en syren, men den är kort.
1: Är det här det ni har pratat om medan jag har varit i blommor?
2: Hyacint var den enda.
0: Jag tyckte att jag skulle nämna en blomma som växer, i Finland. Och sen sa jag hyacint, för det var enda. Sen, alltså, jag vet ju typ ros.
1: Ja. Mm. Lilja konvalj växer ju nu. Det är de här som är som på en kälke med massa små vita klockor.
0: Mm, de är giftiga.
2: De är jättegiftiga, ja.
1: Och sen har ju också vitsipporna just blomma och blåsipporna, de små.
0: Mm.
1: De kommer ju till först och sen till silagon och maskrosor.
0: Ja, men de har man ju bättre koll på vad de heter.
1: Ja.
0: För de ser man ju hela tiden. Men det är inte som att liksom, vet ni, hyacinten växer i likaskanten.
1: Men och nästa gång du ser en syrenbuske så kommer du känna igen doften i alla fall.
0: Ja.
1: Så kommer du känna, ofta känner man doften av en syrenbuske innan man ser den.
0: Men vilken är den som luktar illa? Så en jättestor busk.
1: Vissa kan
0: blomma.
1: Tycka att häggen.
2: Jag tror häggen.
0: Nej, men jag
2: luktar.
0: Tror inte att det är det.
1: För men jag tycker häggen doftar gott. Den kommer just innan syrenen. De blommar också nu. De är så här vita.
0: Men för det är något som kommer efter det här.
1: Efter
0: för
1: det här.
0: Vi vet att mamma har det på gården och det blommar inte nu.
1: Okej. Okay. Det luktar
0: så lite brun orangea blommor nästan. Så här ganska mörka i färgen.
1: Okay.
2: Vad skulle du rata syrenen? 1-10?
0: I doft eller utseende?
2: Doft, textur, smak. Ja.
0: Alltså den ser ju trevlig ut.
1: Ja.
0: Det gör den ju.
1: Ja, men rating.
0: Det doftar blomma.
1: Skolvitsord.
0: Vet jag.
1: Du har ju den här jämförelsen i den underkända busken på din mammas gård.
0: Ja, den är ju det att den är underkänd. Så det här är säkert en... Alltså, det heter ju nöjaktig mer när det är tjua, men...
2: Nöjaktig lukt.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: morgonen med att riva av en syrenkvist så att Emily ska få dofta på den. Mm. Och kunna liksom känna syrenen. Och det doftar syren i hela den här studion nu.
1: Från polisen som var kacka på vägen och inte kunde sköta om sina hästars bajs hela vintern. Så nu har de äntligen fått lite payback för du stal en blomma av dem.
0: Kan du snälla sammanfatta nu för folk som inte har hängt med din vendetta med polisstationen som vi har kontorgranne till?
1: I Helsingfors finns en stadsdel som heter Böne.
0: Inte på den nivån.
1: Och där finns polisstationen.
0: Ja.
1: Är det polisens huvudkvarter? Jag vet inte. Men i alla fall så har de hästar här också. Och sen hade polisens hästar hade kackat på ena sidan av trottoaren och en dag senare hade de kackat på andra sidan av trottoaren. Gjorde ingenting på det här. Liksom fixade inte på en, två månader. Ända tills som började sopa vägen igen. Men ja, då var det ju Helsingfors stad som fixade det och inte polisen.
0: Ja.
1: Så nu har Alma gått och
0: paybackat
1: med att
0: stölja
1: en blomma.
0: Kacka beef.
1: Du stal en syren från polisen.
0: Jag stal en syren från polisen. Busken är hos polisen. Och det kändes lite dåligt för jag hamnade riva den. Och igår plockade jag en syrenbukett och då tog jag ju min sekatör. Men jag har ju med min sekatör till jobbet. Jag tycker ju att varje vuxen kvinna behöver äga en sekatör.
2: Nej, jag tycker ju att varje dag. Varje vuxen kvinna behöver äga en multitool som alltid är i väskan.
1: Det är sant, då skulle du kunna göra både och.
2: Det fixat.
0: Ja, så ni tänker att jag borde sekatören kan jag lämna hemma?
2: Ja, så alltid har man med multitool, för man vet aldrig när det behövs.
0: Det är helt sant.
1: Kanske en multitool med sekatör.
2: Ja, men det har ju basically det.
1: Ja, men vet du, det skulle vara i båda ändarna. En tång och en sekatör, för sekatören är lite annorlunda.
0: Det är du snabbt genast.

0: Ett bra förhållande definieras ju av att man vågar flatulera framför sin partner. Mm-hmm. Och om man inte vågar flatulera framför sin partner har man inte ett bra förhållande.
1: Alltså släppa sig.
2: Jag håller ju inte alls med.
0: Pass gas. Det är sant, du brukar springa in till sakristian och gömma dig i bunken.
2: Jag vill ju inte, jag tänker inte flatulera framför någon. Liksom.
0: Aha.
2: Men det är också för att man vet aldrig vad det kommer.
0: Ah, det kan vara en extra surprise där på köpet.
2: En short.
0: Mm, ja. Jag förstår. Ja. Då är det risky. Du kan ju blöja på dig.
2: Ja, då skulle jag inte ha ett förhållande.
0: Men i alla fall, vi har flatulerat hårt med min partner. Och då blir ju alltid den stora frågan om att är det mina fisar som luktar värre eller Ellens fisar som luktar värre?
1: Det är ju fisfight.
2: Ja. Det är ju alltid, man tycker ju aldrig att ens egens fis är så äcklig som någon annan ska vara.
0: Ja, för det är spännande att du står ens flora och fauna via ens lukt.
2: Ja, men för det är så här, du kan vara så att den här luktar inte bra, men du kommer inte få samma reaktion som du får av någon annans.
1: Jag är på Emilies sida här. Alltså mina egna, även om jag kan objektivt identifiera vissa mina egna luktar på ett sätt, så är de behagligare för mig alltid än någon annans
0: sant.
1: Fisar.
0: Jag tror det är något biologiskt i det där, för det är ju samma att, vad heter det, man vill känna lukten av sitt kiss eller och förstå att har jag vätskebrist eller vad har hänt, har jag ätit sparris eller inte.
1: Ja.
0: Samma också med när man har putsat sina tänder med tandtråd, så det är bara bra att känna lukten av att luktar det otroligt unket och karies nu. Då förstår
1: har
0: jag
1: att, tandköttsinflammation?
0: Ja, ja, har jag massa tänder på gång. Ego och hål i tänderna på gång.
1: Massa tänder på gång.
0: Men nu har vetenskapen svarat. Och, att är det manliga fisar eller kvinnliga fisar som luktar värre?
2: Måste vara manliga.
1: Om vi tänker att man är i ett heteroförhållande och man har en dispyt. Som är en fistfight.
0: Absolut, en fistfight.
1: Så att innan det blir en fistfight så kan vi ta till forskningen.
0: Absolut, och det har de gjort. Och det har de gjort med, genom att män och kvinnor har flatulerat in i påsar. Sen har forskarna tagit de här påsarna och doftat på det som kommer ut ur påsen. Nä. Och sen är de poängsatt lukten.
2: Men då är det ju...
1: Kan det vara så?
2: Då är det ju... Det känns ju som att det är liksom biased.
1: Det är ju ett,
0: ja, beroende på om det är kvinnlig eller manlig forskare.
2: Ja. Det är ju det.
1: Man bara icke-binära forskare.
2: Jo, sen också sant. Att någon kan tycka någonting doftar gott så någon annan tycker att någon annan inte tycker det doftar
1: gott. Men de
0: har säkert många forskare av olika bakgrund sen, och lukt hobbyn.
1: Man kan ju träna upp sitt luktsinne. Alltså sådär att vi vanliga människor har ett typ av luktsinne. Men sen om du jobbar med att lukta så kan du träna upp ditt luktsinne till en helt sjuk nivå. Så jag hoppas ju att det här är forskare som har liksom jobbat hårt med flatulens under årens gång.
0: Det var vad heter det, sommelier och vinprövare.
1: Så fick gå över till fjärtindustrin.
0: Ja.
1: Det blev dåligt med jobb.
0: Det var när corona när restaurangerna stängde. Så det är där de nu håller till i fjärtlaboratoriet.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Cirkus.
1: Det är måndag morgon och därför bör man debattera att ifall män eller kvinnors fisar luktar värre.
2: Det är gender wars direkt från veckans start.
1: Absolut, 8 på morgonen, vem luktar värre? Det här är en evig diskussion vi har hemma med min partner.
3: Ja, jag tänker mest det där att det finns ingenting som luktar så äckligt som min äckliga brors fisar. Det är liksom sådär att han borde ju kanske undersöka sig någonting.
2: Du tänker att han bara oavsett vad har det finns problem?
1: Är det alltså så att hans tarm bara ruttnar bort och det är något stort problem? Alltså eller är det för att det är äckliga bror som det sen liksom det brändas fint, ihop med alltid, dålig lukt?
3: Han också, för han kan inte dra på sig, han släpper alltid sig i narven. Men alltså på 1 maj så släppte han typ 8 fisar i sträck efter att vi hade då druckit några dagar i sträck och just det skräpmat.
2: Jag får äckliga bara beskrivningen.
3: Ja, det kom i liksom i min vindriktning hela tiden. Så jag satt där och hade såna kräkreflexer att tårarna bara rann.
1: Han borde köra gasbil så ska han köra gratis hela tiden.
3: Ja, faktiskt.
1: Men stora frågan är då att är det kvinnor eller mäns flatulens som luktar värre?
3: Ja, och är det kvinnor eller mäns som luktar värre?
1: Men Riku har en antagning och skickar in att jag vet inte om det är sant med, om det är någon forskning, men han har hört att kvinnors fisa luktar värre.
2: Okej, så det är det premissen vi jobbar på. Hypotesen, Rikus hypotes som han har skickat in på vår WhatsApp är att kvinnor har värre fisar.
1: Absolut. Och vetenskapen svarar genom att de har fjärta i påsar och sen så har forskare poängsatt lukten. Och
2: vill du ha en trumvirvel för det här stora ögonblicket som kommer sätta många disputer i många hem?
1: Absolut. Och lukten som skapas värre av människor som luktar kvinnor. Är det män? Det är så mycket som kvinnor som har värre lukt.
3: Jag skyller på manliga läkare.
1: Ja, det är sant.
2: Jättebra, direkt folie hatten på Emily, så här ska vi bitis.

0: Vems flatulens luktar värre? Är det kvinnor eller män? Och vi har svarat i Extrem morgon och kontaktat vetenskapen och vetenskapen har svarat. Och det är ju som så att kvinnors flatulens luktar värre.
1: Du påstår det.
2: Konspiration.
1: Från din forskning.
0: Det är både city.fi, Washington Post och massa laboratorium som säger att det här är facts.
2: Det är manliga journalister och manliga forskare och manliga läkare.
0: Så det var inte ens AI overview den här gången.
3: Nu var det männens fel.
0: Men det är ändå inte helt så här jättetydligt, för att det är ju som så att män producerar mer gas och oftare. Mm-hmm. Så en man flatulerar oftare och en kvinna flatulerar mer sällan, men lukten är därför mer intensiv. Men sen för att män har mera force och mera liksom hästkraft än gas, så det betyder att den sprids längre. Så därför blir det egentligen ganska sådär plus plus plus blir minus, ni
2: plus
0: vet.
2: Att jag tycker att det här att kvinnor, vad jag uppfattar, som du säger, fisar mindre, men jag uppfattar ju det som håller sig mera. Det betyder ju också att kvinnor till exempel kanske går in på vässan och släpper sig. Medan det här att männen, och då luktar det kanske värre, men då är det ju en själv som får hantera situationen. Men det är att män släpper sig lite hela tiden och därför luktar det mindre. Jag tycker ändå att männen är större bovar här i dramat.
1: Ja. På alla vis.
2: På alla vis.
0: Det är sant, jag börjar inse att jag är en gubbe också när jag går och fjärtar kring på stranden.

0: Enligt Titus, en man, vill jag ändå poängtera, så luktar kvinnors fisar värre. Men han har också forskningen på sin sida, så vi ska inte bara skylla på Titus.
1: Det är bara hårdare koncentrat, men så kommer det mer gas ur män, så det blir ändå typ jämnt, kind of.
0: Ja, männen fjärtar oftare och längre avstånd, sprider sig fjärteriet, medan kvinnor håller sig, vilket betyder att det då luktar lite sämre när det väl kommer.
1: Mm, det är som blandsaft, det är det som man drack i Eftis, eldvattnet, när det var sån här billig blandsaft som de hade inte satt direkt med vatten i. Ja. Så man fick halsbränna när man drack. En plastkopp eldvatten på Eftis. Så det är liksom en kvinnofis och sen är det
2: typ, en utspädd eller en manlig fis.
1: Ja, en radler eller vad heter det, en sån här shandy bisse blandat
0: ja,
1: med
0: sån här lama
1: cocktail saft. Med låg alkoholprocent. Mm. Så det är sen typ mer en manlig fjärt. För den är så där blajs också.
0: Men det har ju varit mycket snack om fjärtar här på senaste tiden. Delvis i Extrem eftermiddag, de har avhandlat mycket det här fjärteriet och sen också online när frågan har ställts att vad är grejen alla fjärtar nu för tiden på barerna. Och nattklubbar hade ju alltid fjärtats på. Det är ju när man dansar med röp och ser man dricker mycket alkohol och kolsyra, vet du, det kommer ut ur alla håll.
2: Nej, det är inte så det kommer ut. Det är inte så att det kommer ut automatiskt. Grejen är det att folk släpper det för det hörs inte.
0: Jo, absolut. Mm. Men
2: nej, det är inte så
1: och det går inte att skylla på någon för det är en stor massa så du kan inte veta vem som är the guilty one.
2: Men för det är inte så det som att folk är så att nej, de kan inte hålla sig utan det är bara så att okej, perfekt, ingen märker.
0: Fast har du aldrig dansat så hårt att det har släppt sig lite?
2: Aldrig i mitt liv.
0: Jag nog.
1: Jag springer alltid till dansgolvet när jag måste fisa. Sorry vänner, jag kommer helt tyst tillbaka. Var du på tobaknäva på dansgolvet?
0: Men det, är ju, det vet vi redan så tidigare att det fjärtas då. Det är helt som att man liksom kommer undan med det på något sätt. Mm. Men, och sen kan jag står ändå för att det kan släppas ut en liten fjärt om man dansar tillräckligt hårt. Om man har haft en lång kväll.
1: Ja, jag är skyldig.
0: Ja, det har nog också släppt sig någon annan. Och sen dansar man så här, åt ett annat håll så man inte ska vara nära det här fjärteriet. Men jag var på pubquiz förra veckan och det är ju en bar. Alltså inte en nattklubb. Man sitter ner vid bord. Och så sitter någon och fjärtar. Man hör ju inte, men man känner ju lukten. Och vad är den här fjärtepidemin som vi lever i? Men den ena teorin är ju att det är för att folk är så proteingalna nu för tiden. Att man äter massa protein. För att man, vi äter väldigt mycket protein för tillfället i samhället. Det är en trend. Näringsmässig trend.
1: Prode.
0: Och det leder ju till fjärte.
1: Ja, det sa också den här forskningen att det påverkar ju, det är ju din svavelproduktion i tarmen som är fisens far. Eller det är där den startar och det påverkas jättemycket av vad du äter. Och då var det mycket protein, just ägg, kött och var det sista? Men och grönsaker, det var typ allt man äter.
2: Jag tänker ju så, men också så att det där är ju män främst, skulle jag säga, som har den här proteinen
0: och kött,
1: broccoli och
2: mycket kött och sådär.
0: Oh, just den där broccolin, den här ångade broccolin.
1: Mm, det är en source of great smells.
0: Men jag tycker att det är liksom vansinnigt att vi har börjat släppa oss på barer.
1: Jag tycker det är oacceptabelt, alltså på dansgolvet så är det ju fint, för då kan du studsa av och an och sen kan du gå bort från dansgolvet.
0: Jag tycker det är lite whatever, ja.
2: Nej, dansgolvet är det värsta för att alltså, ändå på en bar så kan luften lite bytas ut.
0: Fast man sitter på samma ställe. Jag satt ju bredvid en fjärtare hela kvällen.
2: Ja, men jag är mycket hellre på baren än på nattklubben. För det är också att jag, vad ska du göra? Den där fisen kommer vara instängd på den nattklubben tills nattklubben stänger och kanske 2 dagar efter.
0: Nästa gång Titus är på dansgolvet och behöver släppa sig. Så om han är på dansgolvet med Melisa, går Titus snabbt till något bord. Sätter sig ner, fiser, går tillbaka.

0: En av de största mardrömmarna som jag har, om man inte räknar med då, att komma naken till skolan när man har glömt att klä på sig, det här drömt faktiskt och det är en stor mardröm, så är ju att man blir anklagad för ett brott som man inte ens har begått.
1: Framed for murder.
0: Mm-hmm. Mm. Och sen ska man hamna i fängelse och sånt.
1: Är det här en återkommande mardröm eller är det en dagdröm?
2: Alla har väl drömt att man är naken på fel ställe, men har nog aldrig drömt att jag skulle ha liksom blivit framed.
1: Nej, jag brukar mer drömma att jag ska ha bråttom och sen snubblar jag när jag försöker gå.
0: Ja, men
2: okay, det finns så kanske korta ben.
1: Ah, just det, okay, just det, ja.
0: Kanske inte som en konkret dröm, men jag tänker att det är något som ska vara hemskt. Att du ska måste liksom, ja, du är framed och du måste förklara det bort från brottet. Sen ska du sitta hela livet i finkan.
1: Jag
0: något
1: förstår.
0: Du inte begått.
1: Ja.
0: Och det har ju hänt samma sak nu på stafettkarnevalen. Fylle skandal på stafettkarnevalen är oacceptabelt.
1: Ja, men vi sa att du inte skulle fara dit. Vi sa till dig att det lönar sig inte att fara från en bender rakt till stafettkarnevalen på lördag morgon, men du lyssnar ju inte på oss.
0: Efter aven står jag där och hurra. Men det är ju lite plot twist här. Det är Brände gymnasium som har sprungit gatustafetten, så de springer utanför stadion.
1: Okay.
0: Och det här betyder ju att då är inte stafettkarnevalen kind of skyldig för det.
1: Nej, för att om det är i allmänheten.
0: Ja, för det är ute på Helsingfors gator.
2: Och nej, han har gett spritflaskan istället för pinnen.
0: Jag chuggar den.
2: Ja.
0: Och sen vinglar de in på stadion.
2: Dopa sig.
0: Men alltså, det blir bara värre. För
1: men det är inte Brände gymnasiums... De har varit med och sprungit i gatustafetten, men det är inte deras löplag.
0: Nej, men det är någon som har hejat på Brände gymnasium som har varit i ung ålder och som har varit full och tittat på när Brände springer.
1: Okay.
0: Och därför har Brändes rektor gått och sagt åt alla då, skicka Vilma-meddelande åt personal, elever, vårdnadshavare att hej, nu har någon varit full och tittat på Brände när de springer.
1: Och det är specifikt
0: men ingen vet att det är någon Brände-elev.
1: Ja, man har bara antagit att det är någon från Brände för att den har varit ung och hejat på Brände.
0: Ja.
1: Så man har tänkt att det är någon som är typ cover som har varit där. Men man vet egentligen inte, kan ju ha varit då
0: tidigt. Det kan hända det var Lärkan som var där och sabotera.
2: Jag tänkte just det skulle ju vara jättebra idé sådär att jag någon gång ska heja på Ekenäs. Att jag låtsas heja på Ekenäs för att liksom sabotera och kommer dit helt i fyllan.
0: Ja, gör något galet.
2: Ja.
0: Spy på byxorna och bajsar i byxorna.
1: Okej, okay, så man har skickat ut ett meddelande men man vet inte riktigt vem det är.
0: Nej, och det är ju det som är fräckt, för då har Brändes rektor gått och anklagat alla som har något med Brände att göra då.
1: Bestraffning.
0: Ja, elever, personal, vårdnadshavare, för det kommer inte fram om det är en Brändö-elev, men ändå
2: eller
0: har alla...
2: Eller Brändö-personal.
0: Ja!
2: Tänk om det var rektorn själv.
0: Rektorn själv.
2: Ja, som skyllar ifrån sig nu.
1: Men...
0: Så, vänta, vad sa du? Som skyllar ifrån sig?
1: Ja, genom att skicka ut ett filmmeddelande.
0: Mm. Just det, och kasta alla andra under bussen fast det var hon
1: den som är utan skuld får kasta första stenen, eller vad är det man säger. Men det kan ju ha varit så, Titus, att de bara misstod dig för en elev.
0: No, jag är ganska stor för att vara en gymnasieelev.
1: Ja, okay.
2: Men kanske du har varit sådär, vet du har suttit där med knäna innanför hopparen.
1: Är du egentligen Titus bara offender för att du har, ditt alma mater är ju Lärkan. Lärkans gymnasium och inte Brändö gymnasium. Och nu är du offender att Brändö får liksom credit för din fylleskapa.
0: För sminigt beteende.

0: Att bli anklagad för ett brott man inte begått är säkert det värsta som kan hända, upplever jag.
1: Mm.
0: Speciellt om det får hårda konsekvenser. Till exempel då att sitta i fängelse, dödsstraff eller ett Vilma-meddelande.
1: Mm.
0: Så är det ju det värsta som kan hända.
1: Ett Vilma-meddelande där man har anklagats för ett brott man inte har begått.
0: Är jämförbart med elstol.
1: Ja. Ja.
0: Ungefär.
1: Mm.
0: Och så det där, alltså ja, på stafettkarnavalen har några elever från gymnasiet hejat på Brändös gatustafettlag. Och de som har hejat har varit mycket fulla, berusade och snurriga.
1: Och man gissar alltså att de som har hejat är från Brändö gymnasium på grund av deras ålder, på grund av att de har hejat på Brändö gymnasium. Men det är ju inte bekräftat, för ingen vet vem de här människorna är.
0: Nej, och det är ju det som är otroligt, för att till och med Brändös egna rektor som har skickat ut Vilma-meddelande säger att jag vet inte om det här är eleverna från vår skola eller om det är elevernas kompisar som har varit där och festat och hejat. Men oberoende finns en koppling till vår skola och det är inte bra.
1: Men har Vilma-meddelandet läckt i pressen? Eller har du inside sources?
0: Det här är HBL som har ringt och frågat Mikael Nyholm, rektor på Brändö.
2: Okay. Men jag vet inte hur det står till med lagen, men nu får man väl vara berusad på allmänt område.
0: Och dessutom så finns en ännu större plot twist här. För sen säger han att jag vill göra en markering att det är totalt oacceptabelt. Mycket mer kan vi inte som skola göra. För här är ju the big thing. Lördagen är inte en skoldag.
2: Nej,
0: så det är ju dessutom deras fritid.
2: Också, jag tänkte säga, gymnasieelever som inte är i stafettkarnevalen brukar ofta vara där på liksom frivilligt. Det kan ju vara till exempel kanske det är någon som väntar på att få studentbetyg i handen.
0: Och
2: det är att vi är på, för det första är vi ju då på gatustafetten, så vi är ju utanför. Vi är ju inte inne på arenan.
0: Inte inne på området.
1: Gör att inne på stafettkarnevalen, det är ett ungdomsbarnevenemang, där får man inte
0: dricka. Ja, där får man inte supa, det tycker jag är riktigt fair and square.
2: Den här människan har ju knappast druckit på plats utan han har kommit dit berusad. Jag tycker att det är helt lagligt att få dricka hemma och gå ut berusad.
1: Ja, jag är så
2: på
1: tjock.
2: Ett allmänt område.
1: För att, jo, alltså absolut.
2: Och 18 år gammal antagligen.
1: Förhoppeligen, det är det de säger.
2: Hälften av gymnasiet är ju 18 år gammal.
1: Ser ung ut, har de sagt. Men det kan ju vara en fräscha 19-åring.

0: Brändö gymnasium är inblandade i någonting som de kanske inte snödvändigtvis är inblandade i. Titus hade koll på den här fylleskandalen på stafettkarnevalen.
1: Brändö gymnasium har haft en hejarklack eller någon som har hejat på dem utanför stadion när de har sprungit gatustafetten.
0: Som har varit berusade.
2: Men det är också någonting man tror. Det kan man ju inte veta.
0: Att man vet om de har varit berusade eller inte.
1: Ja, eller var de jätteglada för Brändös insats.
2: Jag tänker att jag känner och flera och har stött på många i mitt liv som man tror att de alltid är antingen alkoholister eller höga på allt möjligt annat.
1: Men de är bara glada.
2: Jo, de är bara så, det är deras naturliga energi.
0: Så den som har stått bredvid gatustafetten och hejar på Brändö gymnasium. Hejå, pojkar, ni kan det
1: här. Nu var det.
0: De har bara varit glada.
1: Alltså snopet nog så slutar i Brändö gymnasium på 11:e plats. Och Katedralskolan från Åbo segra för vår gymnasium och Mattlidens gymnasium. Så det kan ju hända att de borde drucka lite mer så det ska gå snabbare. Vatten alltså.
0: Men det är ju så att de som har sprungit, de har inga problem. Men man vet inte om det är en skolelev. Men man tror att det är antagligen elever från Brändö gymnasium för att de hejar på någon från Brändö gymnasium. Och
1: jo,
0: var det unga.
1: Och HBL har talat då med Mikael Nyholm som är rektor på Brändö. Och han...

0: vill ännu poängtera då att eleverna representerar sin skola också när de inte deltar i evenemang, alltså när de deltar i evenemang, alltså utanför skoltid, så representerar du också din skola, och då ska man fundera på hur man uppför sig och vilken bild man förmedlar av sin skola.
1: Ja, men
0: jag brukar ju promota Lärkan, och de har inte skickat något sånt här åt mig, fast det säger jag skulle hela tiden.
2: Jag tänkte säga, herregud, ja, det är ganska många också. Jag känner att jag är själv en jättebra förebild för min skola.
1: En bra,
2: nej, det är inte skoltid mera.
1: Nej, och
0: enligt, Karis Billnäs gymnasium.
2: Ja.
1: Och Emilie menar ju också att liksom, och det här har skett på lördag, inte en skoldag, det har skett utanför skolområdet, alltså utanför stafettkarnevalens område. Ja. Att så här, är det ett
2: och det
1: brott?
2: Är antagligen en 18-åring för det gymnasiet.
1: Är det ett brott att vara full och glad?
0: Och liksom? Du var ju till och med dessutom bjuden tillbaka till din gymnasium och festa.
2: Ja.
0: Liksom.
2: Ja.
0: Så de har ju bara tyckt
2: festa.
0: Festa. Med eleverna.
1: Vi har fått in ett meddelande på WhatsApp 044-7800-180 numret där. Det är Oskar som tar ställning i det här Brändö gymnasiedrama.
0: Låt gängi vara kännis, herra gästas.

0: finns ju flera olika synder också. The original sin, och så finns det ju våra dödssynder. 7 stycken. Hur bra koll har ni på dem?
1: Det är typ runka inte in public.
2: Nej, nu är det inte på... de här Babylons öga för öga, tand för tand.
0: Nej, du är på, det är inte så på Babylons grej.

0: säger Emilie på de 10 budorden.
1: Live, love, laugh.
2: Ja, just precis. Ja, ja.
0: Live, love, laugh är också bra. Dödssynder är de här sakerna man inte får vara. Om man är det så kommer man
2: bög
0: dö. Nej,
1: är det från Bibeln,
2: det
1: här?
2: Från Bibeln så måste det vara.
0: Bög har kommit på upp senare.
2: Så det är 8 dödssynder.
0: Bög har ju folk bara hittat på nu. Alltså, det är ju Österbotten de har hittat på att det är dödssynd att vara bög. Men det står ju inte i Bibeln att du måste dö om du är bög.
1: Glass, ja.
0: Men de 7 dödssynderna är ett begrepp inom katolicismen. De är det är hämtat från Nya Testamentet.
2: Vänta lite. Något med grannen. Man får inte döda grannen.
0: Nej, nu är det på 10 budorden igen. Mm. Ja. Om jag säger att vrede är ett. Kan ni gissa de andra 6 då? Det är liksom drag som man inte får ha. De är dåliga egenskaper hos en människa.
2: Lust.
0: Jättebra, Emily!
2: Yes.
0: Lust är en av dem. Visst, då har vi 2. Så vi har vrede och lust.
1: Det är hunger.
0: Alltså, hunger är inte riktigt, men vad heter det om du är jättehungrig? Eller du är inte så hungrig utan du
1: frossa.
0: Bara äter. Frossa är ett. Titus, bra. Check. 3 stycken har vi nu då. Så vi har
2: första,
0: lust, frossa och vrede. De är inte riktigt i den här ordningen. Sen finns det ju ett annat som man till exempel, om man inte dyker upp på gårdstalk och så kan
2: Ari.
0: Man... Vrede är redan arg.
2: För sen, jättebra.
1: För sen, det är en superkatolik.

0: är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extremdag med Chen.

0: Vi funderar lite på de sju dödssynderna, för att jag som den katoliken jag är ju bekant med de sju dödssynderna, men det var nytt för Titus och Emilie. De gissar först lite runt där kring de 10 budorden, men vi har landat i vad de dödssynderna är. Vi har
1: får jag fråga snabbt bara? Ja. Är du aktiv katoliker?
0: Nej, jag är passiv katoliker.
1: Okay.
0: Tack för frågan. Jag gav er en ledtråd när jag sa att vrede är en av de sju dödssynderna. Därefter fick vi då lust, var det Emilie som sa lust?
2: Mm.
0: Och Titus bidrog med frossa, alltså när man äter så här. Man är glupsk,
1: ja. Jag funderar på en sån här grej. Det var ju alltid så att kristendomen brottades med judar, och då var det ju alltid det att man inte fick låna pengar eller något sånt. Så är det skuld, sälja grejer, affärverksamhet?
0: Nej, inte riktigt.
1: Äsch, är det något annat ord?
0: Det är, du kan tänka,
1: eller på rätt håll?
0: Tänk vad typ krösus storke.
1: Snål.
0: Mm, och sen är det ett annat ord för snål.
3: Snåljobb.
1: Jobb.
0: Jobb.
1: Det är bara jobb.
0: Ja, det är jobb. Det är bara jobb.
1: Ah, det är jobb.
0: Sluta vara så jobbig. Nej, vi kan fundera lite vidare på den. Men jag gav er ett tips också, att om man inte dyker upp på gårdstalkor, då skulle någon kanske kunna tänka att man är så här.
1: Försenad.
0: Det är inte försenad, utan det är...
3: Förstorad.
0: Nej, och till exempel...
1: Bedrägeri.
0: Om man säger nej, jag orkar inte med det där, jag orkar inte med det där.
1: Lat.
0: Lat, lättja. Check, bra. Och så har vi då lust, vrede, frossa, lättja. Tre kvar.
1: Jag lider ju av den där bokstavskombinationen LAT.
0: LAT, LAT. Mm. Yes. Lättja, där är det en dödssynd. Det är raka vägen ner till helvete med dig, Titus.
1: Utan att passera gå.
0: Jag menar inte snåljobb, jag menar ett
1: rakt
0: ord...
1: Rakt in i fängelse.
0: Rakt in i fängelse. Jag tänker inte på ordet snåljobb, utan jag tänker på när någon är ett ord som börjar på G. Som inte alltid bara har...
1: Giri.
0: Bra, girig.
3: Mm. Jag borde tänka på Sims, där finns så många bra ord.
0: Det är sant. Vi kan gå vidare till
1: dem. Bladder.
0: Alltså vadå, blåsa?
1: Finns i Sims, ja.
0: Ordet blåsa finns i Sims.
1: Ja, när du måste gå på vässan.
0: Ja, så de sju dödssynderna är lust, vrede, frossa, lättja, girighet och blåsa.
3: Ja, urinrör också kanske.
0: Ja.

0: Vi funderar på de 7 dödssynderna, alltså 7 saker som man inom katolicismen tänker att det här är så dåligt, det här är så dåligt, så dåligt, så du hamnar rakt till helskotta av det här. Vi har kommit ganska långt, vi har 2 kvar. Vi har checkat av lust, korrekt, vrede, korrekt, frossa, yes, girighet, yes, och lättja, yes. 2 kvar. Titus, hur går tankarna?
1: Var det lättja eller lat? Att man är gonahtan och faja.
2: Va?
1: Gona, gonahtan och faja, att man gona.
2: Nu igen pratar du, alltså, gona har jag hört från Millikillarna, men hela den meningen var inte svenska eller finska eller något annat språk jag behärskar.
1: Men gona, och sen böjer det till att någon har blivit gonad, alltså gonahtan.
0: Men vad är att gona?
1: Gona är att vara lat.
0: Ah, okej. Okay. Men vad har det här att göra med lättja?
1: Ja, det är att vara lat.
0: Ja, så du bara sa det på ett annat språk?
1: Ja, okay, så att alla skulle förstå.
0: Det är så bra.
1: Public service.
0: Du är så, så även de i Dragsvik förstår nu att när vi säger lathet så menar vi...
1: Godnattan och faja.
0: Godnattan och faja på tänken. Emily, fattar du någonting?
2: Nej, nej, det faktiskt...
1: Jag försöker lära dig något nytt.
0: Jo, jo, men du är en så dålig lärare. Det är som att de bara visar det på rekursion.
1: Jag skulle bli klasslärare och slöjlärare, så jag bevisar att jag är en ganska bra lärare.
0: Du kommer inte peffa, så du kan visa att din nivå är på lågstadiekunskap.
2: Ja.
1: Nå, ja.
2: Och du inte har en enda behörighet. Ja.
0: Emily, vad tänker du att vi saknar här av våra dödssynder?
2: Jag vill tänka alltså övervikt.
0: Övervikt? Okej, okay. Ja, nej.
2: Det känns som att det skulle inte liksom godkännas förr i tiden.
0: Vad sa du tidigt? Raka vägen till helvete.
1: Ja, för mig. Raka vägen till helvete.
2: Ja, ja, men typ, alltså det är just det, vad fick man inte för?
0: Man fick inte vara
2: homo, man fick inte vara tjock.
0: Fast det är ju det man har fått vara. Det är ju nu.
1: Ja, jag tar det också.
0: Det är ju nu man inte får vara homo och tjock. Det är ju nu, alltså om Titus skulle ha levt för 200 år sedan så skulle han ju få vara allt han är, alltså både homo och tjock. Men eftersom att Titus lever i 2026 så nu får han ju inte vara någon där.
2: Nej,
1: jag är homo. Okay, kanske jag är tjock, men...
2: Så var det att vara straight som var en...
1: Är det stöld och prostitution?
0: Nej, det ena är att man är högmod, alltså stolthet.
1: Får man inte vara stolt?
2: Det var jättedåligt faktiskt.
0: Och sen,
1: är det någon finländsk religion det här?
0: Och sen så får man inte...
2: Snödig.
0: Man får inte vara...
1: Huvudvärk. Migrän.
2: Krapula.
0: Krapula är inte en dödssynd. Avund. Avund.
1: Avund.
0: Att du har det jag vill ha. Så det som du Titus känner för heterosexuella smala killar, det får du inte känna.
3: Mr. International. Shackle.

0: Okej, om det är så att man egentligen inte får vara lat, avundsjuk, girig, ha högmod, frossa, vrede eller lust, för det är de 7 dödssynderna. Så vad är det då enligt Titus och Emelie som man får vara? Vad tänker ni att man får vara motsatserna till de här?
1: Nå, tydligen fick man ju vara homo.
0: Ja,
1: det får man ju vara.
0: Fast vilken av de här är motsats till homo?
1: Avundsjuk.
0: Okej.
1: Så ja.
0: Okej. Titus, motsatsen till lust. Du nämnde ju prostitution här tidigare.
2: Nå, om man inte får ha lust så kanske man får vara lustig.
0: Lustig. Okej, okay, så lustig och homo är avundsvärda
1: drag.
0: Ja. Ja. Motsatsen till att vara arg, vrede.
1: Fittigare.
2: Vad gör du?
0: Det är motsatsen.
1: Samma.
2: Glad.
0: Glad, tack.
2: Glad.
0: Bra, så homo igen.
2: Positivity. Ja. Det är säkert positivity. Ja.
0: Och sen motsatsen till frossa, så att man äter väldigt, väldigt mycket.
2: Harahachibu.
1: Smalare.
0: Smalare.
2: Harahachibu.
0: Harahachibu.
2: Känner ni till det uttrycket?
0: Har du gona med faja igen?
2: Nej, gona är påteron nu. Harahachibu, det betyder att, jag tror det är japanska, ja, att du ska bara äta 80% av din mage full. Du ska inte äta det till 100% mätt.
1: Det kan också vara typ såhär ketos.
2: Ja, sant. Diet.
1: Också, du ska bara äta 80% av.
2: Men vet du, det är 80% full. Du ska inte äta det i proppmätt. Utan du ska äta 80% av din.
0: Okej, i alla fall.
2: Det finns säkert någon sån här ring eller en klocka eller en app som berättar om dig för tiden.
0: Som motsatsen till frossa är ha en klocka.
2: IT-företag.
1: Med Jesus kom med ringen och appen och klockan.
2: Med sin, ja.
0: Jesus kom på korset med sin aura. Jesus på korset med sin aura ring och smartklocka. Så säger du, det går nog inte bra för dig nu. Dags att röra på dig lite.
2: Take a nap.
1: Det är 70% av dagens.
0: Jesus på korset när han har varit där i några timmar. Du har nog varit stilla stående.
1: Oj, nej, så rör du på dig. Nej, there has been a change in your average.

0: en gång var jag hos mina kusiner. Och så kom min moster ut från vässan.
1: Och
0: så, om det ändå vore så väl. Så kom hon ut från vässan och så sa hon: vem har ätit sparris? Jag var kanske 15 år gammal och det var så jag fick veta om sparriskiss. Det är sparriskissäsong.
1: Det är väl alltså, jag är inte helt 100% säker på det.
0: Jag har ju all fakta, så vill du gissa eller vill du lyssna?
1: Nu får jag gissa snabbt före. Ja. Alltså, det är väl genetiskt sådär som med koriandergenen också. Att vissa människor tycker inte alls om koriander för det smakar tvål. Och vissa tycker om koriander. Och samma är det med sparris, att alla människor får inte sparriskiss. Bara en viss del.
0: Men det är inte riktigt... du är nära. Mm. Du är nära i princip.
1: Men för det alla lider inte av sparriskiss. No. När de äter, alltså alla människor äter inte sparris och sen börjar det lukta helt hullo. Utan vissa människor äter sparris och sen luktar det helt normalt.
0: Nej, där har du fel.
1: What?
0: Igår gjorde jag ett experiment och jag frågade runt lite.
1: Du kissade en påse.
0: Brukar någon ha sparriskiss?
1: Ja.
0: Och så var det flera frågetecken och så fick jag några ja. Men jag kan berätta att alla har sparriskiss. Men det är bara vissa som kan känna lukten.
1: Aha, så att alla skapar lukten men alla har inte en näsa som kan hitta kisslukten.
0: Exakt. Så när min moster hade gått in på vässan så hade hon ju känt att någon har varit här och kissit och med sparris. Men den personen kände ju inte själv. Och så diskuterade vi sparriskiss. Om du aldrig har hört om sparriskiss som jag när jag var 15, så ska jag berätta lite om det. Alltså, det är så att Dagens Nyheter skriver att forskning visar att 4 personer av 10 tycker att deras kiss luktar illa, närmare bestämt svavel, när de har ätit sparris.
1: Hur många sa du?
0: 4 av 10.
1: 4 av 10, det är ju ganska lite.
0: Lukten. Absolut.
1: Inte ens 50-50.
0: Och majoriteten känner alltså inte sparriskisslukten. Och det här har att göra med något som kallas sparrisansomi. Det handlar inte om att deras urin inte luktar, utan om att de inte kan uppfatta just den doften. Det här är en brist som enligt forskarna går att härleda till varianter i arvsmassan kromosom 1.
1: Så att vi är lite smartare för att du och jag kan känna lukten av sparriskiss.
0: Jag kan ju inte känna lukten av sparriskiss.
1: Nej, du kan inte.
0: Nej, det var ju därför jag blev så chockad.
1: Så då är jag lite smartare än dig.
0: Du är inte smartare än mig, och plus också sådär...
1: Du är inte smartare än mig!
0: Men om du... Ja, okej. Okay. Man kan ju se det på 2 sätt, Titus. Det ena sättet är ju att...
1: Kunskap är makt.
0: Som du, Titus, vill säga, att kunskap är makt. Att om du har turen att känna sparriskisslukten så kan du skryta om att du har utmärkt luktsinne.
1: Mm.
0: Men och vi majoriteten som inte kan känna sparriskisslukten, vi kan ju bara skryta om att vi inte behöver gå och lukta på illaluktande kiss hela tiden.
1: Ja, men man vet du...
0: Vem vinner och vem förlorar här? Skulle du hellre vilja kunna lukta på alla fjärtar eller inte känna lukten av fjärtar?
1: Kunskap är makt.

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Apropå sparriskiss, det är ju sparriskissäsong. Om du kan känna lukten av sparriskiss så hör du till ungefär 40% av befolkningen. 60% kan inte känna lukten, men allas urin luktar när man har ätit sparris. Det luktar svavel.
1: Så då är man lite smartare än de andra.
0: No, så påstår ju Tito som går omkring och luktar på äckligt kiss hela tiden.
1: Mm, jag kan vet, du kartlägga att vem har ätit sparris och vem har inte. Kunskap är makt.
0: Men apropå det så bjöd jag en gång min kompis Amanda på Röbetor. Och dagen efter så textade jag henne: haha, jag glömde att vi åt rövetor och trodde mensen hade börjat. Varpå Amanda svarade: åh herregud, är det det? Jag trodde jag var döende. Även detta har jag fakta om rövetskiss. Färgämne betanin i rövetor kan göra så att vissa människor kissar rött dagen efter. Men det verkar inte ske hos alla, utan bara hos cirka 10-14% av befolkningen.
1: Mm, där är jag också. Då blir jag ännu smartare.
0: För du är rödbetskissare.
1: Det händer för mig också.
0: Ja.
1: Och då också när man kör nummer tvåan så är det också rödbetsfärgat.
0: Ja, rödbetstvåan.
1: Ja.
0: Ja, och det här

0: är då titus någonting som du vill skylta och vara stolt över?
1: Ja, kunskap är makt som jag säger hela tiden. Ja. Du måste ju känna till allt.
0: Får jag fortsätta?
1: Alla förmågor.
0: Vill du att jag ska fortsätta på fakta?
1: Gärna, gärna.
0: Ja, röd urin efter en rövetsmåltid är vanligare hos personer med järnbrist.
1: Ah, lame.

0: Aretha Franklin är den viktigaste rösten i svarta Amerikas musik.
1: Hon banade vägen för många, det är stort.
2: Larger than life är väl egentligen det en diva är. Precis så är ju Aretha Franklin.
3: One who is very grand, who has major credentials, who has sometimes been called difficult, prima donna, that kind of thing.
4: Ridån går upp och publiken drar efter andan när en av musikvärldens största giganter, Aretha Franklin, skrider ut. Det är den 29 december 2015 och på Kennedy Center Honors stora scen i Washington ska låtskrivaren Carole King, som själv sitter i publiken, hyllas. Den 73-åriga soul-divan, klädd i rysk fotsid, sobelpäls och beige långklänning med broderier, placerar handväskan på flygen och slår sig ner.

I slutet av låten går Aretha lite mödosamt fram till scenkanten. Och det hon ska göra nu ska komma att bli legendariskt. Samtidigt som Aretha visar prov på sitt enorma röstregister så sliter hon av sig pälsen och släpper den till marken. En symbolisk gest för divor genom historien som får publiken att resa sig i bänkraderna. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Aretha Franklin, drottningen av soul. Jag heter Siri Hill.

0: Detroit, Michigan, 1950. Det är sen kväll på Boston Boulevard. Men i en av de ljusgula tegelvillorna pågår festen för fullt. 8-åriga Aretha vaknar av en lätt knackning på sovrumsdörren. Hennes pappa, kändispastorn Clarence Lavone, C.L. Franklin, kikar in. Tillsammans går de ner till undervåningen, där Detroits svarta musikaliska och politiska elit festar. Vid barskåpet står jazzmusiken Nat King Cole och snackar med gospellegenden Mahalia Jackson. Artisten Sam Cooke, som Aretha är hemligt förälskad i, tänder gospelsångerskan Clara Ward's cigarett. Han diskuterar ivrigt med pastorn och medborgarrättskämpen Martin Luther King. Familjen Franklins hem är ett musikaliskt, religiöst och politiskt nav i Detroit.
1: C.L. Franklin som var så enorm, han var liksom en så karismatisk stjärna.
0: Det här är Nathan Hammelberg, kulturskribent och verksam i kulturföreningen Selam.
1: Han var kanske en av de mest populära i

0: svarta kyrkor. Och kunde snära bara utan att blinka kräva $4,000 för att hålla en gästpredikan någonstans. Han var så turnerande stjärna.
1: Pappa Siel älskar att stå i centrum. Men hans dotter verkar inte ha ärvt den egenskapen. Med blicken i golvet leds den blyga 8-åringen fram till pianot i det fullpackade vardagsrummet.

0: 2 år har gått sedan pappa Siel skilde sig från Arethas mamma Barbara. Och Aretha växer upp tillsammans med sina syskon och sin pappa här i Detroit.
1: Vet man någonting om USAs svarta huvudstäder så är ju både Memphis och Detroit några av de kulturellt viktigaste städerna. På grund av att det fanns så mycket bilindustri och tillverkningsindustri så var det fanns en ganska välmående svart arbetarklass och medelklass. Och det är liksom i den miljön som uppstår kring det och kyrkan som det finns liksom utrymme för en showbiz.
0: I en intervju med NPR's Fresh Air år 2001 berättar Aretha om kvarteret hon växer upp i.
2: In that particular neighborhood were some people that we all know. Smokey Robinson lived just a block from me. Diana Ross lived a few doors from Smokey. Most of the Miracles stayed on the north end. It was pretty much a middle class, middle to upper class neighborhood on the north end of Detroit.
0: Arethas uppväxt genomsyras av musik. Både hemma på Boston Boulevard och i The New Bethel Baptist Church, där Siel är pastor.
3: It is said that there was a man who had a poultry farm.
4: Yes.
3: And that he raised.
0: I de hårda kyrkbänkarna tillbringar Aretha många timmar med att lyssna på pappans populära predikningar som även ges ut på skiva. Aretha Franklin berättar i Fresh Air.
5: Church nurses carried smelling salts to revive worshippers who were overcome to the point of fainting by the spirit or by your father's sermons. What was it like for you to watch your father speak and people fainting in church?
2: Well, it was tremendous. I love going to church. I enjoyed being a part of the choir and just doing things in and around the church. But as a young girl, I certainly enjoyed watching and listening to my dad.
0: Att pastor Franklin har en alldeles särskild magnetism undgår ingen. Men det kommer med en baksida.
6: Han var ju en exceptionell person. Väldigt karismatisk, jättesnygg.
0: Musikern och kompositören Ulla Vretagen spelar i bandet Violet Green som hyllar rocken och bluesens kvinnliga pionjärer. Där har Aretha Franklin en självklar plats.
6: Älskade all sorts musik, men också väldigt, väldigt promiskuös. Och han plockade in det där i kyrkan och liksom det var kärlek i Herrens namn.
0: I biografin om Siel Franklin, Singing in a Strange Land av Nick Salvatore, konstateras det att kändispastorn till exempel gör en 12-årig flicka i församlingen gravid. Trots att Aretha själv är ett barn kastas hon in i ett kändistätt sammanhang där alkohol, sex och fest är vardag.

0: Solen bränner mot asfalten. Men inne i den stora vita kyrkan, New Bethel Baptist Church, ger stenväggarna välbehövlig svalka. Tioåriga Arita sitter redo i kyrkbänken längst fram, medan pappa Siel, klädd i svart kostym, solglasögon och skor i alligatorskinn, håller låda inför församlingen. Att Arita precis har förlorat sin älskade mamma i en hjärtattack är ingenting man talar högt om. För Arita som är förkrossad blir musiken både en räddning och ett sätt att få sin upptagna pappas uppmärksamhet.
1: Hon var som ett ensam barn trots att hon var syskon och hon var ganska blyg och sådär.
0: Nathan Hammelberg igen.
1: Samtidigt som hon blev väldigt bekräftad som barn när hon började sjunga i kyrkokör då, som fanns kopplat till hennes pappas församling.
0: När Siel kikar ner på dottern över solglasögonen vet Arita att det är dags. Hon byter plats med sin pappa för att göra sitt livs första solo. I en intervju med NPR från 2004 berättar Arita själv.
2: There was a little footstool there. Someone found a footstool in the office and put it there on stage for me to stand on to sing because they didn't feel that I would be seen. I was so small.

0: När Aretha brister ut i sång går ett sus genom församlingen. Att flickan har talang råder det ingen tvekan om.
1: Aretha Franklin var en barnstjärna. Hennes syskon har ju beskrivit att hon kunde höra en sång och så kunde hon bara sätta sig ner och ta ut ackorden perfekt och sjunga melodin direkt.
0: Enligt Ulla Vretagen lyfter pappa Siel sin dotter till skyarna.
1: Hon hade begåvning för att sjunga all sorts musik och blev ju hans protegé eller liksom verkligen så här underbarn. Se vad Herren har gett till min dotter. Så hon blev ju hans prinsessa redan tidigt. Ja, det är, jag tror att hon tidigt bar på väldigt mycket svåra saker som hon kanske inte var så bra på att bearbeta. Eller hade möjlighet att bearbeta.
0: På dagarna tillbringar pappa Siel all sin tid i

0: kyrkan. På nätterna fortsätter de extravaganta festerna i familjen Franklins tegelvilla. Ryktena går om att Aretha i samband med festerna får besök i sitt flickrum av pappans gäster. En kall januaridag 1955 tar 12-åriga Aretha sin nyfödda son Clarence i famnen för första gången. Barnets pappa, som Aretha hemlighetsfullt refererar till som Romeo, är inte med i bilden. Och eftersom Aretha själv är ett barn så får farmor Big Mama ta hand om pojken.
1: Kan mycket väl ha varit resultat av övergrepp. Det vet man inte. Men jag tror att det, så här, oavsett om de är det eller inte, så jag tror att det bidrog till att hon satte liksom en hård gräns kring sitt privatliv. Jag uppfattade det som att hon var ganska skyddad på det sättet att hennes far vaktade den gränsen, att inte folk skulle snoka i det. Och han hade den statusen hade, så det funkade väl ganska effektivt.
0: Aretha slits mellan sin nya roll som tonårsmamma och drömmen om en musikkarriär. Hon vet att hon inte kan få båda och till slut tvingas hon välja. När pappa Siel vill ta med henne på en av sina populära väckelseturnéer runt om i USA följer hon med. Siel är fast besluten att göra sin dotter till en stjärna och i det segregerade USA i kyrkan en perfekt grogrund.
2: Den scen där man kunde få gömma sig och också bli betraktad av vita som hederliga medborgare då, om man var uttalat kristen.
0: Ulla Vretagen igen.
2: Och det var ju väldigt skönt för många att kunna klara sig undan förtryck och förföljelse och så där, genom att säga att nej, men jag är en kyrkans människa. Så kunde man stänga om sig där och få vara i fred.
0: Vart turnésällskapet än kommer hänförs publiken av Aretha. Men uppmärksamheten på scen står i stark kontrast till hur de behandlas backstage.
3: Well, it certainly was not what I was used to or accustomed to in Detroit.
0: Aretha Franklin beskriver själv i intervjun med NPR's Fresh Air.
3: On the other hand, it was not that bad. We didn't have extreme experiences of any kind, but there were times that we were asked to go to the back of the restaurant, say, or we couldn't use the bathrooms.
0: Tonåriga Aretha ger ut sin första skiva och går från klarhet till klarhet inom gospeln. Familjen Franklin kan snart flytta till ett större, mer exklusivt hus. Och det behövs. För sensommaren 1957 föder 15-åriga Aretha ännu ett barn med en hemlig far, sonen Edward.

0: Aretha sluter den eleganta ullkappan hårdare om sig och kikar upp mot den enorma byggnaden på 52nd Avenue. Huset är så högt att det ser ut att flyta ihop med himlen. Året är 1960 och Aretha och Ciel, som axlat rollen som sin dotters manager, befinner sig i New York. Förhoppningen är att skivbolagen ska få upp ögonen för den talangfulla 18-åringen. Men att vara ung, kvinna och dessutom svart i musikbranschen är långt ifrån okomplicerat.
1: USAs musik var väldigt... Den var segregerad på samma sätt som samhället var det. Så det var en svårighet. Och det här är ju inte bara liksom hur radiostationerna spelade. Det är också hur skivbolagen marknadsförde och förde ut saker. Det är hur saker gavs annonsutrymme i tidningar. Men även sådär hur, vad som ens fick spelas på vissa jukeboxes ute på ställen. Liksom. Alltså jag har sett affischer och sånt där. Liksom förbud mot en-ordsmusik på massa ställen in på 60-talet. Sen också att vara ung tjej. Det har väl aldrig varit tacksamt i musikindustrin ur ett sorts maktperspektiv.
0: Tack vare sitt stora kontaktnät har pappa Ciel ändå fått kontakt med flera skivbolag. De besöker det ena flådiga kontoret efter det andra och till slut får de napp. Aretha signar med prestigefulla Columbia Records. Året är 1961 och Aretha, som nu bor i New York, besöker familjen i Detroit. På nattklubben The 20 Grand dunkar musiken och drinkarna är starka. Aretha ska precis beställa något att dricka när hon ser en man med glittrande varma ögon och ett brett leende på andra sidan rummet.
1: Ted White var en hustler-typ till musikmanager som började ansvara för henne.
0: Runt en skärm med 31-åringen Ted händer det grejer. Och Aretha, som börjar bli less på sin kontrollerande pappa, faller som en fura.

0: Efter en tids dejtande gifter paret sig mot pappa Siels vilja. De får sonen Teddy och samtidigt som Aretha spelar in skivor på löpande band så inleds ett nytt liv med sena nätter, fest, alkohol och otrohet.
1: Alla skildringar jag har läst ger intrycket att han har hjälpte mer än han hjälpte och utöver det så var han våldsam och dominerande mot henne.
0: Det kommer dock dröja flera år innan sanningen om äktenskapet kommer ut.

0: The gospel to me has a lot more movement to it and a lot more of what I feel is so. A lot more feeling. It says more than this. This is yeah.
1: Aretha låter fingrarna dansa över pianotangenterna när ABC News besöker henne i studion.
0: I've still got to find out who and what I really am. I don't know yet. I'm trying to find the answer.
1: Aretha jobbar stenhårt, turnerar och ger ut album efter album. Men trots att hon redan är ett namn inom gospeln så tycks hennes musik inte ta sig igenom bruset.
2: Den allmänna åsikten är ju att Columbia, de här första skivorna hon gjorde där under några år, att det helt enkelt var för vitt. Det var ett vitt sound för en vit publik.
1: Det här är musikjournalisten Petra Markgren Wangler. Hon var en av de första skandinaviska journalister som intervjuade Aretha Franklin år 2000.
2: Columbia var för mesigt, för tråkigt. De kunde inte ta hand om henne. De kunde inte ge henne det hon behövde. Hon själv säger ju inte så. Utan hon säger att hon kunde hitta lite av sin då vocal signature på Columbia. Men helt enkelt, den stora grejen var väl att det var för slätstruket. Man fick inte fram den råa essensen som Aretha Franklin är och var hela tiden egentligen.
1: Efter totalt 6 år och 9 album på Columbia Records går Aretha och skivbolaget skilda vägar. Fame Studio, Alabama 1967. Aretha Franklin har signat med skivbolaget Atlantic Records med producenten Jerry Wexler i spetsen.
3: Han såg ju mera i henne än någon riktigt hade gjort innan.
1: Och för första gången känner hon att något är på väg att lossna.
3: Hon hamnar mera i förarsätet och får välja låta lite mer utifrån vad hon vill. Det seriösa inspelningen låter dem ta den tid det kräver och sånt där. Och sen är det nog, jag tror att en till faktor som man inte ska underskatta, det är typ att tiden helt plötsligt har mognat.
1: Jerry Wexler har parat ihop Aretha med bandet The Muscle Shoals Rhythm Section, ett Alabama-gäng som är kända för sitt groove. Hon har också börjat samarbeta mer med sina 2 systrar, Caroline och Irma, som också är talangfulla sångerskor. Men trots att alla förutsättningar finns i studion är det ändå något som inte lirar. Den filmade studiosessionen återges i dokumentärfilmen Aretha Franklin, Soul Sister.
4: I remember that particular session. It was the very first session, so naturally, yes, I remember it. And we really were kind of struggling. It just wasn't quite coming off, although we had dynamite players. And finally, someone said, Aretha, why don't you sit down and play?
1: I intervjun med NPR berättar sångerskan hur hon slår sig ner på pianopallen och tar några ackord.
4: And it just happened. It all just happened.
1: Låten I Never Loved a Man The Way I Love You, som kommer till i Fame Studio, blir 24-åriga Arethas efterlängtade genombrott.

0: Samtidigt som Arethas succéskiva snurrar på radiostationer över hela USA skakas landet av oroligheter. Sommaren 1967 inträffar något som både ska skaka om och sätta Arethas hemstad på kartan för all framtid. Klockan är runt 4 på morgonen den 23 juli och på en svart klubb på 12th Street i Detroit är festen i full gång. Två lokala Vietnamveteraner har kommit hem och man har firat sedan tidig kväll. Plötsligt stormas baren av den lokala polisstyrkan och de 82 gästerna grips och radas upp på gatan med händerna mot husväggen. Uppretade lokalbor samlas utanför baren. Den svarta befolkningen i Detroit, som länge trakasserats av polisen, har fått nog. En glasflaska slungas mot en polis. Upploppet är ett faktum. I 5 dagar drabbar Detroitborna och polisstyrkor samman i det som ska räknas som det dödligaste sociala upproret i USA:s historia. Byggnader sätts i brand, butiker plundras, 43 personer dör och över 7000 grips. När Aretha ser sin älskade hemstad brinna väcks något i henne. En vrede.
1: Vietnamprotester, kravaller i Detroit och i Watts och oroligheter i Harlem och strejker. Hennes musik resonerade med de stämningarna.
0: Och det är med sin tolkning av Otis Reddings låt Respect som Aretha Franklin blir en symbol för medborgarrättsrörelsen i USA.
1: Hans version låter som liksom en typ av relationsbråk. Idag skulle man kanske till och med tänka till lite gnälligt. Men när hon sjunger den, då blir det dels en liksom kvinnokampsanthem på ett sätt. Men det är också en medborgarrättsanthem. Det är liksom det svarta USAs krav på det vita Amerika. All I'm asking is a little bit of respect.
2: Det var verkligen ett jubel i den afroamerikanska befolkningen att vi älskar vår nya drottning. Den som bär på hela folkets alla orättvisor och förtryck och bär fram det med stolthet och sån skönhet.
0: Ulla Vretagen igen.
2: Hon visste nog tidigt att jag är den som bärs fram och ska representera min kultur. Och det har hon gjort också politiskt. Hon backade Angela Davis som ju var en väldigt kontroversiell person då när det var den här icke-våldsvågen, så drog ju Angela Davis slutsatsen att det här går inte. Vi måste möta våld med en viss del våld, vilket ju inte var rumsrent. Och hon åkte ju fast och Aretha Franklin erbjöd sig att betala borgen. Hon stötte även svarta pantrarna.

0: Martin Luther King vilar i en brunbetsad träkista, översållad med vita blommor, när han bärs in i Ebenezer Baptist Church i Atlanta. På gatan utanför har tusentals sörjande samlats för att ta farväl av mannen som Aretha har känt sedan hon var barn. I want you to take my hand. I den fullsatta kyrkan står 26-åriga Aretha Franklin. Hennes hår är uppsatt i en hög frisyr och den prydliga dräkten lyser ljusgul. När hon framför vännen Martins favorithymn, Precious Lord, stiger hennes röst mot taket, ren och klar.
1: Hon sjunger så högt och hon har alla register. Hon är som en svetslåga och kan vara ömsint och sorgsen liksom i en och samma fras. Det är svårslaget. Om man ser henne så ser hon ju ut att vara en väldigt sorgsen människa. Och musiken är ju en helande kraft. Så att jag tror att det för henne fanns inget annat alternativ än att bara fortsätta.

dryg månad senare gästar Aretha Franklin Berns salonger i Stockholm. Hon är klädd i en ljus, långärmad klänning med fluffig pälskant. Trots att svetten rinner rör sig hennes hårt tuperade frisyr inte en millimeter. Konserten filmas och visas på SVT.

0: Samtidigt som de sociala motsättningarna i USA rasar vidare befinner sig Grammy-belönade Aretha på toppen av sin karriär. Den folkkäre producenten och radioprataren Purvis The Blue Man Span har krönt henne till The Queen of Soul. Hennes senaste skiva säljer som smör och turnéschemat är fullspäckat. Sverigebesöket är en succé och nu står det klart även för den svenska publiken hur banbrytande hennes sound är.
1: Aretha Franklins musik, den ligger ju till grund för all svängig musik. Groovet, alltså hur hon kunde hitta nya spännande grooves, men också behandlingen av, alltså hur man använder körer, de här arrangemangen, avancerade arrangemang, roliga, experimentella, fria, och hennes pianospel som också är ju outstanding.
0: På Bernsalonger den där kvällen 1968 bländas publiken av Arethas stjärnglans. Men framgången kommer med ett högt pris. Alla sena festnätter börjar gå över styr. Pressen är enorm. Och bakom henne står hennes man Ted White med blåslampan.
2: Liksom hennes alkoholism, men även då hennes omvårdnad om sin egen kropp. Eller brist på det, en sorts självmedicinering för depression. Det är som att hon hade ganska många trauman av våld och så. Men också den här att vara mitt i smeten bland massor av celebra människor och vara väldigt ensam på samma gång. Alltså flaskan är ju, eller andra droger för den delen, är ju typ det föreslagna i den sitsen.
0: Det dröjer inte länge innan problemen börjar gå ut över Arethas karriär. Hon dyker upp berusad innan spelningar. Under en konsert i Georgia trillar hon, bryter armen och tvingas avbryta.
2: Men hon har de där inställda spelningarna och inte pallar. Och jag tror nog det mer har med alkoholism och psykiska hälsan att göra. Jag vill inte möta min publik, jag vill inte möta världen så här.
0: Aretha dövar sin ångest med alkohol och skräpmat. Och de inställda spelningarna och hennes pendlande i vikt är mumma för skvallerpressen. I juni 1968 är Aretha Franklin ute på Europa-turné med succéalbumet Think när Time Magazines jättereportage om stjärnan slår ner som en bomb. Personporträttet är omfattande, men allt annat än smickrande. I reportaget beskrivs Aretha som ett kedjerökande depo som hetsäter. Att hennes pappa har skatteproblem. Och det värsta av allt, det står att hennes man Ted misshandlar henne. Arethas äktenskapsproblem är plötsligt en världsnyhet. Och ju mer pressen spekulerar, desto hårdare sluter hon sig.
1: Och när hon såg det där i tryck så blev hon helt chockad. Hon var en artist med väldigt, väldigt stark integritet. Inte så uppfattad så trevlig och tillmötesgående. Så att efter det så blev hon ju som en mussla.
0: Aretha nekar till allt. Men det tar inte lång tid innan skilsmässan är ett faktum. 1969 är parets separation officiell.

0: The next song needs no introduction.
1: New Temple Missionary Baptist Church, Los Angeles 1972. 30-åriga Aretha står och blundar i den uppmickade talarstolen, omgiven av ett fokuserat tv-team. Hon har på sig en vit, långärmad skrud med silverpaljetter.

0: När Aretha tar de första tonerna i Amazing Grace är det som att en tryckkokare exploderar.
1: Man bara reser sig upp och öppnar sig mot henne. Och folk bara spontant bara ställer sig upp och skriker och bara praisar och praise the Lord och henne liksom.
0: Med svetten lackande i pannan greppar Aretha tag med båda händerna om pulpeten som för att hålla i sig. Det är tydligt att det är något alldeles särskilt som händer i rummet.
1: Som musiker själv så har jag haft stunder ibland när jag känner att ja, det är väl det man kanske kan likna med vid flow. Tid och rum upphör och man är bara i musiken. Hon är i det där hela tiden. I det där tillståndet som ju alla vill nå.

Hon är bara som en behållare som bara tar emot all energi och all musik som finns och bara kan reflektera den och förmedla den på ett sätt som alla förstår.

0: Gudstjänsten spelas in och ges ut på dubbel-LP:n Amazing Grace.
1: Hon hade haft pärlband av hits och där alla skivor hade varit sekulär musik liksom. Och det var en fråga om att komma tillbaka till den djupare community som var kyrkan. Men sen vill hon göra någonting som spelas in live och där man hör stämningen. Och jag tror att det är just den här viljan att få höra miljön också. Och sen vill hon göra någonting som snudd på i någon sorts magnum opus.
0: Amazing Grace blir den bäst säljande gospelskivan genom tiderna.
1: Gospel hade ju börjat ses som lite så här föråldrat kanske. Och sen så bara flyttar hon på det med ett stort drag.

0: Det är catchiga låtar, det är perfektion. De har alla ingredienser. Det är soul, det är gospel, det är tidlöst. Hon banade vägen för många och det är stort.
1: Det här är artisten Mapei. Under uppväxten i USA var Aretha Franklin en självklar del av ljudbilden hemma.
0: Hon har alltid funnits där som en sorts familjemedlem eller en reflektion av de kvinnorna som fanns i min familj. Jag bodde med en afroamerikansk familj där kvinnan som tog hand om oss var född 1925. Så hon spelade mycket Aretha Franklin, Mahalia Jackson och liksom Dionne Warwick och alla. Och det var som att hon fanns inne i vårt kök eller vardagsrum hela tiden.
1: Bland matos och skrammel av porslin lyssnar Mapei till Arethas röst och tillåter sig att drömma stort.
0: Aretha Franklin är som någon sorts själfull, soulig tröst, rådgivare, någon man respekterar och ser upp till. Istället för att göra sina egna misstag kan man lyssna på många av hennes låtar och få lite insikt.
1: Soldrottningen får Mapei att våga tro på sin egen musikaliska förmåga.
0: Aretha Franklin har påverkat mig i att man kan ha en stark röst. Ofta så ska tjejer vara väldigt sköra och sjunga väldigt fint och liksom, ja, men nästan inte sjunga, vara lite tysta. Men Aretha Franklin har någon sorts pondus och styrka och smärta och lite heshet som jag kan relatera till.
2: Mrs. Tyler, your husband has asked you for a divorce. I want you to give him one immediately.
1: Året är 1976. 4 år har gått sedan succén med Amazing Grace. Och i soffan i lyxvillan i San Fernando Valley i Kalifornien ligger Aretha och sappar mellan såpoperorna på tvn. Siggen glöder i askfatet. Och bredvid sig har hon pappkartongen med friterade kycklingvingar.
3: Hon hade liksom blivit en institution så att folk kanske tar henne för given. Tidningar skrev om hennes skivor och så. Men det var ingen som skrev om hennes musik med liksom en sån här förbluffad förälskelse. Så att jag tror att det var lite kräftgång.
1: Med undantag från Amazing Grace lyser framgångarna med sin frånvaro under 70-talet. I en tid då folk vill festa på diskotek får Aretha kämpa för att hålla sig relevant.
3: Om hennes grej förut var mix av en jordig rhythm and blues och gospel-influerad soul, så nu blev det just det här som någonstans ska passa in i nytt liksom dansorienterat landskap. Även om det inte är renodlade discoskivor så är det liksom en annan typ av tempo och lite så här slickare. Jag tror att hon har liksom lite mer me time och kanske familjetid på den tiden.
1: Såpoperaskådisarna gråter, hånglar och bråkar på tvn. Aretha har fått barn igen med en man som det precis har tagit slut med. Och även fast hon har lyckats gå ner i vikt känner hon sig fet. Dessutom tog den där jävla Natalie Cole hem hennes Grammys för Best Female Rhythm and Blues Vocal Performance. En titel som Aretha under de senaste åren i princip har abonnerat på. Allt Aretha vill är svepa en drink. Samtidigt har hon lovat sig själv att lägga av. Men missbruk och viktproblem är något hon kommer tampas med under hela sitt liv. Under de senaste 20 åren har Arethas relation med pappa Siel varit ansträngd. Men 1979 händer något som får Aretha att återigen sluta upp vid sin fars sida. Under ett våldsamt inbrott i Siels hem i Detroit utbryter en eldstrid. Pastorn träffas av flera skott och hamnar i koma.
3: De verkar ha haft en jättekomplex relation. Så det blev liksom nog en sån propp som gick ur.
1: Aretha flyttar in hos sin pappa för att ta hand om honom. Men hon hinner knappt sörja innan Siels sjukhusräkningar tornar upp sig och hon måste börja jobba igen. Vid den här tiden tänker nog många att Aretha Franklin är uträknad Men det dröjer inte länge innan hon gör ett oväntat drag.

0: Året är 1980 när Aretha Franklin, klädd i ett flottigt rosa förkläde och nopprig kofta, framför sin gamla hit Think i kultfilmen The Blues Brothers. I rollen som Mrs. Murphy, ägare av en soul food restaurang, befäster hon sin position som drottningen av soul. Två år efter filmpremiären släpper Aretha sitt 27:e studioalbum Jump to It, som blir en succé.
1: Både radioplåga och i var och varannan DJs skivväska. Den renodlad diskon hade liksom mött sån backlash och den hysterin hade liksom svalnat av. Men sen så kom ju ett 80-talssound som delvis var lite influerat av boogie eller 80-tals soul. Men Aretha Franklins take på det är liksom 10 av 10.
0: Aretha är tillbaka i strålkastarljuset. Hon flyttar också tillbaka till sin hemstad, Detroit. Med låtar som Freeway of Love, Girls Are Doing It For Themselves tillsammans med Annie Lennox och Pink Cadillac i ryggen väljs hon som första kvinna någonsin in i Rock'n'Roll Hall of Fame 1987. Vart hon än går möts hon av stående ovationer. Pengarna rullar in och hennes liv kantas av fester, lyx och överflöd. Sin titel som drottningen av soul bär Aretha med en självklarhet som både inspirerar och provocerar.
2: Hon var ju verkligen en pionjär och en diva.
0: Ulla Vretagen.
2: Allvarlig, inte insmickrande, alltså otroligt kraftfull i sitt uttryck. Larger than life är väl egentligen det man skulle säga att en diva är. Precis så är ju Aretha Franklin.
3: Diva. One who is very grand. One who has major credentials. Who has sometimes been called difficult. I think prima donna. That kind of thing.
0: I en intervju med Border Crossings år 2008 ger Aretha själv sin definition av en diva.
3: I suppose I could be that, but only when one is being unfair to me. And then I could do another number. Mm-hmm. But I prefer just to be who I am and just do my thing.
4: Det finns en anledning att hon hela tiden står upp för sitt eget värde.
0: Musikjournalisten Petra Markgren Wangler.
4: Hon står också upp i att det här vill jag prata om just nu, det här vill jag inte prata om. Att våga sätta de gränserna gör ju också att man blir ett alternativ till den som hela tiden måste prata om sig själv för att kunna sälja sin konst.

0: Utåt sett håller Aretha sin obrydda diva-aura uppe. Men bakom fasaden är det sämre ställt. Märkt av 80-talets många dödsfall i familjen, pappa Ciel, syster Carolyn och Arethas bror Cecil, har Aretha svårt att gå vidare. Hon har också ekonomiska problem, med skulder till alltifrån taxiföretag för sina många turer i limousin till florister och rörmockare hemma i Detroit. Men några undantag är 90-talet heller ingen succé för Arethas karriär.
1: Det är ett annat sound liksom, som gäller. Men tänk allting ifrån Mary J. Blige eller liksom Toni Braxton. Eller det finns så många som egentligen följer massor i hennes blueprint hon har satt. Men man ser inte den blueprinten, man tänker bara på att det är någon ny stil. Liksom. Så att då låter hennes grej lite gammaldags.
0: Ett av de undantag som faktiskt får ringa på vattnet är ett uppmärksammat samarbete. När USA:s då hetaste sångerska, Lauryn Hill, bjuder in Aretha att medverka på hennes låt A Rose Is Still A Rose 1998, kan det inte bli annat än succé.

det är lyckat och det är iögonfallande liksom. Men det är ändå, det säger någonting att det är någon annan väljer att lyfta fram henne som hon kommer i rampljuset, snarare än att hon släpper en bomb på egen hand.

0: I en källarlokal i ett regnigt, grått Detroit sitter musikjournalisten Peter Markgren Wangler på en hård stol och prasslar nervöst med sina papper. Det är den 20 mars 2000 och det murriga rummet är minimalt. Det är ett under att de har fått plats med all tv-utrustning.
1: Det är så lite så att sminkösen och make-up-artisten står liksom upptryckta mot väggen och jag sitter där och väntar på att de ska komma.
0: Vid den här tiden jobbar Petra som programledare för SVT:s musikbyrån. Och hon har som första skandinaviska journalist fått en intervju med drottningen av soul.
1: Jag ska göra intervjun på en restaurang som heter The Golden Mushroom där hon bor. Och det är föregått av att vi har naturligtvis beställt så att hon ska ha hair and makeup. Det ska vara en limousin, det är 3 security och så vidare. Hon sitter och äter en lunch på vår bekostnad uppe i den här fine dining-restaurangen. Och vi har då hyrt ett rum nere i källaren.
0: Att få till intervjun gick snabbare än Petra någonsin hade kunnat vänta sig. Utgångspunkten är den filmade Aretha-konserten på Berns från 1968 som Petra har grävt fram ur SVT:s arkiv.
1: Och det går väldigt snabbt. Det tar kanske, jag gissar, 2-3 veckor innan allting är i hamn. Och då har jag ju kollegor som har sökt henne i decennier. Det som gör att jag får intervjun är ju att jag väljer att ha en musikalisk ingång. Att vi pratar om det som intresserar henne. Aretha pratar inte om sitt privatliv. Hon sitter inte och analyserar eller intellektualiserar så som journalister gärna gör om henne. Utan hon uttrycker sig genom musiken. Så att just därför.
0: Mötet har dock föregått av ett intensivt faxande mellan Aretha och Petra från hotellrummet i Detroit.
1: Hon sitter och skriver ner små anteckningar och delar hur hon vill ha vissa saker, hur segmenten för den här konserten ska användas och så vidare. Och jag tänker bara, oj, på detaljnivå. Och då förstår jag ju hur otroligt viktigt det är för henne, vilket sammanhang hon medverkar.
0: Nere i källaren under The Golden Mushroom har Peter börjat svettas i det starka ljuset från lamporna. Hon har förberett sig till tänderna, men är ändå nervös inför det möte som ska komma att bli ett av hennes livs största. Plötsligt hör hon steg utanför dörren.
1: Och in kommer Aretha, lite makead och fixad i en grå joggingdress och sneakers. Så långt ifrån glamdiva man kan komma liksom. Och sätta sig i stolen som jag framför bara, yeah, let's begin.
2: Here we go. So, I guess we start off. So I figured I'd start off with the essential questions, so I'm getting real deep right now. What do you consider to be the essence of soul music?
3: It's too early to be so deep.
2: Is it?
3: Yes, it's okay. Just too early for that.
2: Okay. Do you want to try to elaborate?
3: Yeah, we'll
2: it?
3: Come back to that towards the end.
2: Okay. Because if we start off...
1: Nej, men jag känner ju att jag sitter ju där som en vit 29-årig musikjournalist och ställer den mest pretentiösa frågan man kan göra liksom. Där känner jag bara så att okej, okay, där gick den intervjun åt helvete. Snabbt tänker man om okej, okay, vad ska vi köra nästa grej? Då pratar jag om så här Reverend C.L. Franklin. Nej, jag vill inte prata om det heller. Jag bara okej, okay, vi tar någonting enkelt då liksom. Hur var musikbranschen då jämfört med nu? Varpå hon svarar, it was pretty much the same. Och där känner man, okej.
0: Trots den knackiga starten får Petra och Aretha till slut bra kontakt. Under intervjun berättar Aretha fritt om sin musik. Men i vanlig ordning, ingenting om sitt privatliv.
1: Min fotograf sa ju det till mig, oj vad du knådade och knådade Petra och det kom ingenting. Och så kände jag ganska länge och ganska mycket. Sen så tänkte jag efter ett tag, nej, hon gav ganska mycket. Jag tror inte att jag har sett andra intervjuer där hon sitter och skrattar och sådär heller. Hon var ju väldigt privat av sig. Så det var ju en bra intervju.
0: Och till slut får Petra svar på sin första fråga om vad essensen av soul egentligen är.
1: Det hon sa var att det finns soul i så många olika typer av musik. There is soul in country music and in R&B and in arias. Så att hon landar i då liksom att I try to not articulate it, I try to not decipher it, I just sing it. Och det är därför vi älskar henne.

0: 73-åriga Aretha sitter vid den svarta flygeln mitt på scenen. Hennes bruna fotsida päls ligger draperad över axlarna och handväskan ligger framför henne på flygeln. I publiken sitter höjdare som låtskrivaren Carole King och presidentparet Obama. Att sångerskan i flera år har kämpat mot cancer kan man inte tro när hon brister ut i You Make Me Feel Like a Natural Woman.
1: Ja, det är ju så fantastiskt. Så jag gråter varenda gång jag ser det där när hon sätter igång och spelar och sjunger som bara hon kan.
0: I slutet av låten lämnar Aretha pianot och det hon ska göra nu ska komma att bli ikoniskt.
1: När det är maximalt känslomässigt så bara sliter hon av sig pälsen och bara släpper den och bara publiken bara jublar och det är stående ovationer.
0: Med gesten skriver Aretha in sig i en lång diva-tradition.
1: Ja, det är ju en fantastisk symbolisk handling divor emellan. Att man på en divas begravning kastade sin päls för att hylla divan men också för att trotsa döden. Också visa sin egen status som den nya drottningen eller den nya divan. Och sen finns det ju andra tolkningar att hon tar av sig sin rustning, liksom bara visar den gamla kvinna hon är, klär av sig och står där. Men det roliga är ju att Aretha Franklin själv då på sitt typiska sätt bara beskriver som att ja, men jag var rädd för att bli förkyld. Och sen när jag hade sjungit mina svåraste toner så släppte jag den bara, för då var jag varm.
0: Vad ingen vet där och då är att det här kommer bli ett av soldrottningens allra sista uppträdanden. Den 16 augusti 2018 dör Aretha Franklin i sviten av cancer, 76 år gammal.
2: Det kändes tomt liksom och soulen dog på något sätt.
0: Artisten Mapei.
2: Den här trygga, souliga liksom, musiken man hörde i köket, den eran försvann och det ekade dött. Sen kollade jag på hennes begravningsceremoni och den var väldigt mäktig. Och det förstår jag, så hon var ju en gudinna.

0: Just look at the line. It's the last opportunity fans will have to view music legend Aretha Franklin. It's four city blocks long.
1: TV-programmet Inside Edition rapporterar när kön av sörjande fans sakta rör sig längs med kravallstaketen på Seven Mile Road i Detroit. Det är den 1 september 2018. Himlen är grå och Aretha Franklin har kommit till sista akten.
0: The Queen of Soul's body arrived at the church where she sang as a child.

0: Aretha also got her third wardrobe change, a custom-made rose gold knit dress with rose lace and South Sea pink pearls.
1: Den 3 dagar långa begravningen, som innehållit publika visningar av Arethas öppna kista, mynnar ut i en nära 8 timmar lång livestreamad ceremoni. Aretha själv har planerat allt i minsta detalj.
2: Det var ju som en statsmannabegravning. För en diktator som dör i tredje världen hade inte fått hälften så mycket uppmärksamhet.
1: Uppträdanden av artister som Ariana Grande, Faith Hill och Stevie Wonder, ett 30-tal talare och över 100 rosa Cadillac-bilar som står parkerade på gatan är bara några av divans storslagna planer. Det här är hennes sista performance.
2: Hon vill att det skulle go out with a bang på det sätt hon levde. Arethas betydelse i musikhistorien är att hon, likt nästan ingen annan, lyfte soulen från att vara liksom någon liksom liten sak i marginalen till någon musik som alla älskade.
1: Musiken Mapei.
3: Aretha Franklins avtryck är att man kan vara äkta. Att man kan liksom vara en stark kvinna. Le ibland, inte le ibland. Vara privat och låta musiken stå för allting. Det handlar om musiken och ens unika röst.
4: Jag tror inte någon som lyssnar på eller tar del av populärmusik har kunnat undvika henne eller undvika att drabbas av henne. Så hon är så stor förebild för så många så att det är nästan lite ogreppbart.
1: Musikjournalisten Petra Markgren Wangler.
4: Man behöver inte mystifiera. Man kan bara erkänna att Aretha Franklin var en av de största talangerna som har funnits i populärmusiken. Jag kan inte komma på någon som matchar henne.

Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Aretha Franklin, av och med mig, Siri Hill. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix, Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om ljudklipp och låtar i programmet så hittar du det på Sveriges Radios hemsida.

Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Och nu har jag fått sällskap av en favorit. Det är Taika Mannila. Hej på dig.
1: Hej på dig.
0: Alltså, redan det, och vi börjar nu helt enkelt bara det att du heter Taika Mannila. Vet du, är du född Taika Mannila eller har du bytt namn i något skede?
1: Alltså, jag är född Taika Mannila.
0: Du är född Taika Mannila.
1: Jag började just fundera att vad ska jag ha heta om jag inte ska heta Taika? Liksom.
0: Har föräldrarna sagt någon gång så att om du ska vara en pojke ska det bli så här, men jo. Så funderar vi också det där.
1: Faktiskt, de har sagt att jag ska heta Kivi om jag ska vara en kille. Jag ska vara Stone Mannila. Det ska det
0: Kivi i förnamn?
1: Ja.
0: Kan man heta dig i förnamn?
1: Nu kan man heta Taika. Vet du, mina föräldrar har velat vara lite cool.
0: Men väntas nu. Alltså, jag måste säga att all respekt liksom, att man heter Taika. Men du har ändå syskon. Hur många syskon har du?
1: En syster som heter Saga.
0: Ja, precis. För Saga är ju ändå liksom... Okej, det är också ett kiva namn Saga också. Men det är ju mycket vanligare än Taika. Mm. Är Saga yngre?
1: Saga är yngre och hon är också normalare av oss.
0: Normalare?
1: Kanske man blir som sitt namn liksom.
0: Att är det så, ja?
1: Jag är lite mer galen, hon är lite mer normal och våra namn har på något sätt manifesterat det för oss. Men Taika är ju också ett vanligt namn i Nya Zeeland. Där är det,
0: är det så?
1: Ja, bland Maori-befolkningen så är det ett manligt namn som okay. Betyder big wave. Så jag diggar det att mitt namn har också lite så här big dick energy liksom.
0: Just det.
1: Big wave.
0: Mitt namn är bara vanligt i Norge och that's it. Men punkt på det.
1: Nu är det också lite BDSM.
0: Men det är liksom alltid språngvis i synk för att när jag kommer från en liten by där inte hett man, vet du, inte hett någon käll heller, men att framförallt inte Taika, man hette Anna och Anders och vet du, punkt på det ungefär. Så därför tycker jag att det är nice. Men sen också det går hand i hand med Taika, allt du har gjort och gör, för att du är liksom sån multitalang vad gäller, du är nu, för att bara kasta några saker som du har gjort eller gör, du har DJ-a, du är konstnär på många, i liksom ordets många olika bemärkelser och poddare, och nu får du kruxa av också författare.
1: Ja, och nästan alla mina bästisar säger att jag har ADHD.
0: Mm.
1: Så
0: förståeligt att de tror så nog.
1: Mm, de tror det verkligen, och särskilt de som får diagnos. Mm. Alla mina kompisar som i vuxen ålder har fått en diagnos, då tjejer, för att det har varit svårare att yngre blir diagnostiserad. Mm. De är alla så att Taika, du har också. Att jag vet inte om jag är multikonstnär eller om jag bara har ADHD.
0: Ja, precis. Multikonstnär är nog ett bra ord, måste jag säga.
1: Nej, jag tycker egentligen inte om det egentligen. Men det är bättre än mångsysslare och det är bättre än freelancer, som min mamma kallar mig. I alla fall för liksom ofta att jag och min dotter är freelancer, att man håller på med så här många. Jag skulle bara vilja vara konstnär.
0: Ja just det, vad kallar du dig själv då? Är det konstnär?
1: Nej, jag försöker bli kallad konstnär, men sen sätter folk alltid det där multikonstnär eller it-girl eller någon så här jättejobbiga stämplar.
0: Mm. Men det är just det där att konstnär är också där, för det att när någon är konstnär så tänker man att aha, men var i Louvren hittar jag dina tavlor? Men det behöver ju inte vara det. Du till exempel, utan att nu göra reklam för att vi är Yle, men du till exempel du har gjort i konstens vägna mycket, bland annat designat en ölburk som det har druckits mycket från i det här landet, eller?
1: Ja, men det där är inte min favorit. Jag hoppas att det inte blir min legacy, för jag hatar öl. Alltså, ja.
0: Men det var ännu roligare, det att du hatar öl. Och så vet vad går inte hem i liksom, det är en av de här vanliga märkena nu i Finland.
1: Ja,
0: som liksom är jättemånga som lyssnar just nu har haft en sån liksom burk i handen som du har designat.
1: Jag tycker vi ska byta ämne, för att först sen när jag designar en champagneetikett så vill jag tala om sånt i radio.
0: Oh, nej, okej. Okay. Vi talar inte om kaljer. Vi får börja planera framtida champagneetiketter. Men det som vi egentligen ska prata om här är din bok som är pinfärsk och ute nu, och den ska vi gå mera in på alldeles strax.

0: Erika Mannila är med mig här. Hej på dig!
1: Eller kanske Stone Mannila. Ja, kanske jag tar mitt andra alter ego, det här som om jag ska föds till kille så skulle jag kanske vara Kiwi.
0: Det för du får anpassa dig, vet du. Det här är ett safe space, det här programmet. Här vet du, här är bara, här är vi skönt och kiva.
1: Om du skulle själv måste byta namn, så vad skulle du vilja heta då?
0: Jag vet inte, jag ska nog heta det här. Och sen när det inte finns någon i hela världen som heter det här, förutom då jag. Mm. Och det finns bara 13 med det här efternamnet också. Så jag vill nog inte byta bort det. Vad skulle vara bra? Vet du något sådär? Det finns en lätkaspelare som heter Sam Steele. Det var ganska bra. Mm. Jag får ta och fundera. Jag håller mig till Chelsea Mossas än så länge. Men det där, vi får se.
1: Beyoncé eller något så här skulle kunna passa. Det är ganska bra. Men i min bok så har massa karaktärer massa fantastiska namn faktiskt.
0: Tänk sån åsnebrygga där till boken. Jag skulle just komma dit, men du tog tjuvstart. Men vi går rakt in i boken som heter Drömhotellet.
1: Yes.
0: Du måste fråga för att vi går in på själva innehållet i boken. När vi nu ändå liksom avklarar det att du har gjort och gör mycket inom konsten och sådär. Mm. Hur länge har du suktat efter titeln författare?
1: Jättelänge, men det tog länge för mig att inse att jag ens kanske kunde bli en sån. Mm. På något sätt, under en jättelång tid i mitt liv så såg det inte alls ut som en möjlighet. Och jag upplevde inte alls att jag hade det som krävdes. Och jag hade inte kanske läst ännu så mycket sån litteratur som fick mig att känna att litteratur skulle kunna vara min grej. Mm. När jag var liten så jag växte upp omringad av böcker, att jag var på det privilegierad, att min farmor var bibliotekarie. Okay. Hon tog alltid med mig till biblioteket och sen hängde jag där med de böckerna. Jag lärde mig till tidig ålder att bibliotek är ljuvliga platser och jag trivs bra där. Men sen på något sätt det där liksom egna skrivande, så det tog jättelänge för mig att inse att jag får skriva och att det är just bra att börja inom bloggar och sådär, att det är också skrivande. Mm. Fast det inte alltid tas så seriöst. Och ja, nu har jag 10 år skrivit på den här debutromanen och jag har många gånger redan känt sådär, oj herregud, att jag är snart 40, att det här är så nollå, att nu är min debut sådana här sad girl-saga, att all sad girl-jotton och de trendar en och de får en och jag bara ännu jomittar i samma och heartbreak-känslor, att borde jag inte ha blivit vuxen redan liksom, att borde jag inte skriva en vuxenbok istället.
0: Men har du måste liksom rätta till om du har hållit på i cirka 10

i år, så just med trender och kanske vet du uttryck och sånt här, som vet du hur människor beter sig, vad människor äter, dricker, säger och sånt här, så finns det något som du måste lite kolla här sista året till exempel, att oh shit, så där har ingen sagt, vet du, sen 20

0: roligt att skapa den här drömhotellvärlden och tänka på den och idea och så här skissa fram grejer. Men det har inte varit så roligt att skriva. Att sen har jag verkligen nog under de två senaste åren lärt mig vad skriva egentligen är. Och att hur roligt det inte alls är när man ska sitta ensam och tänka, editera. Men sen har jag gjort det jobbet också och då blev det en bok. Men att ganska mycket detaljer så skrevs fram ur min själ först under de två senaste åren. Att jag har...
1: Så är det just det där, du vet, jag tror att det är för många, jag säger inte att det är för dig, men att för många så att man vill vara författare och man vill skapa. Men sen är det jobbigare, man måste ju sitta och skriva och komma på idéer och skriva. Man skulle vilja spola direkt dit till bokreleasen.
0: Ja, verkligen. Ja. Jag ska skapa en Substack förra året som tema eller som uppgift för mig var på något sätt att undersöka att kan man vara en partygirl och skriva samtidigt? Mm. För herregud, det är svårt. Mm-hmm. Liksom så svårt att festa, sen ha krabbis och sen skriva. Att någon Hemingway, han lyckades liksom vara en kunnan partyboy, men till slut gick det ju ändå inte så bra. Men det finns ändå, det har, så här, alkoholism och festande har romantiserats så länge inom författarskap, och jag vet att det också kan vara jättetoxiskt och det är bra att verkligen dricka vatten. Och Sofia Oksanen, hon har sagt sådär, jag kirjotat ett juo, jag juot ett kirjota, och det är också sika bra. Men jag har ändå vilja undersöka det där, att kan man liksom vara en rockstar och en författare, att gå de här två och sätta ihop, för att jag tycker att litteraturen behöver lite mer rock'n'roll för att den ska bli sexy igen.
1: Vet du exakta sidoantal för Drömhotell-boken?
0: 270 tror jag.
1: Av 270 sidor, så hur många sidor, så nu är det, just, det går inte att svara på det här nu liksom bokstavligen, men roughly, av 270 sidor, hur många sidor är skrivna att du har varit lite full eller bakis?
0: Vet du, jag lovar just min översättare Tarja Lipponen som översätter min bok till finska att jag inte ska säga sånt här, men nu...
1: Ah, just det. Okay.
0: Jag skämtar. Ja. Nej, jag skämtar. Jag är helt jätteärlig. Men hon är jubli och hon sa till mig just så att aika, älä sit sano mitään tollaista julkisesti missään. När jag berättade till henne att en av mina favoritdelar i boken är lite skriven under påverkat tillstånd. Men förlåt Tarja, nu bröt jag genast mitt löfte.
1: Sorry, Tarja.
0: Men alltså, grejen är den att jag har gjort på den här boken i 10 år. Mm. Så inte har jag kunnat vara nykter i 10 år.
1: Nej, fan.
0: Men jag menar, det är nog verkligen, det krävs liksom verkligen nog det att man ska leva som en, jag vet inte, liten eremit i något skede för att få en bok färdigt skriven. Mm. Så nu, jag ska liksom inte...
1: Några sidor.
0: Okay.
1: Kanske du har druckit en sidor.
0: Ser du, det här pahna, det här första gången jag gör någon live om den här boken, så nu kommer det fram alla hemligheter som jag inte kan hålla. Jag är så dålig på att hålla hemligheter, herregud.
1: Du skickar aldrig någon lista på såna klausuler på vad vi inte får prata om.
0: Nej, jag är ingen manager ännu, så jag har ingen som hindrar mig. Så jag är bara så dåligt mediatränad, fast jag har jobbat inom media hela mitt liv.
1: Du är hur bra som helst, Taika.
0: Min favoritdel i boken har jag skrivit full, okej?
1: Okej, och vi ska gå mera in på det. Vi fortsätter med boken Drömhotellet. Författaren Taika Mannila är med mig här i studion.

0: författaren ska vi numera också säga. Taika Mannila med mig här i studion. Och Drömhotellet heter debutboken som du nu har jobbat på i mer eller mindre 10 år. Drömhotell, vad är det för ställe? Rimma.
1: Det är ett kärleksrehab för desperata, moderna hysterikor. För folk som har varit ensidigt förälskade i en sån här rockstjärna som heter JB.
0: Alltså alla har varit kära i samma typ.
1: Ja.
0: Och så har de hamnat på samma drömhotell.
1: Så är det.
0: Oj, många brustna hjärtan där då kanske.
1: Så många brustna hjärtan. Mm. Och så många fantastiska namn. Vi talade tidigare om vad du och jag skulle heta om vi skulle byta namn. Men i min bok så har jag skapat namnen till de här karaktärerna från att jag har läst en massa biografier av legendariska rock'n'roll groupies. Och de brukar alltid kallas för Miss Pamela eller Miss någonting. Mm-hmm. Så alla mina karaktärer heter också Miss någonting på hotellet. Och okay. Huvudpersonen till exempel heter Miss Space Baby. Och hon har fått välja sitt hotellnamn själv för som kändisar som till exempel. Jag läste i Frida-tidningen någon gång jättelänge sedan att Johnny Depp alltid när han checkar in på hotell så kallar han sig för Mr. Donkey Penis. Liksom att kändisar har sådana hemliga namn så att de inte ska bli igenkända där på hotellet.
0: Ja.
1: Så min huvudkaraktär har valt Miss Space Baby som sitt namn när hon checkar in. Och sen har hennes kompisar också en massa fina Miss namn.
0: Hur blir man, liksom, om vi tar nu, vi alla har väl någon gång varit på ett vanligt hotell. Är det sen en stor kedja eller något liksom lite mer shitigt eller något lite mer lyxigt? Men att liksom, idén är oftast den samma. Man har sitt rum, så kanske det bjuds på en liten frukost och kanske det finns någon pianobar och kanske det finns room service och sen kanske det finns de där kanalerna man kan köpa som man inte ska visa åt barnen. Men hur är det på drömhotellet? Finns det något av de här vanliga hotellfeatures på drömhotellet?
1: Faktiskt. Jag kämpar lite med att jag fick inte in dit sådär rutiner hemskt duktigt. För på hotell tycker jag det är så skönt när du checkar in och sen så här viss tid, måltider och någon städer och liksom, saker känns ganska plötsligt sådär redliga. Men eftersom jag är så kaotisk person så jag lyckades inte ens skriva dit ordentligt rutiner. Men där finns TV.
0: Okay.
1: Där finns en väldigt speciell TV som heter It Girl TV som du kan titta på och det kommer olika grejer från den. Och sen finns det såklart room service. Och från room service ska man beställa vad som helst. Man kan till exempel beställa sina drömmars outfits.
0: Oj.
1: Där finns sådana kläddesigners som jag har drömt om att få bära hela mitt liv, som till exempel inhemska Linda Kokkonen och Alex Luonto och sådana. Så jag har skrivit in dem dit i room service för att jag någon gång ska kunna bära dem.
0: Mm. Vad har du själv, Taika, sådär personligen helt, inte från det här drömhotellet nu, utan för det är ett hotell som inte ännu åtminstone finns, förutom i din bok. Vilket är din egna personliga bästa hotellupplevelse?
1: Jag har några. Och sen har jag en hel lista på hotell jag ännu vill besöka.
0: Mm.
1: Men jag har varit en gång till Chateau Marmont. Och det är sådär mitt drömställe.
0: Mm.
1: Där ska jag kunna flytta in och bo för resten av mitt liv om jag bara skulle få. Men jag har varit där inne en gång. Men då lyckades jag inte ens ännu bo där. Utan jag var bara på lunch. Och sen Ray Los Angeles, då, så här ökänt Hollywood-hotell. Där bara massa kändisar har festat och knarkat och dött och levt livet och Jarvis Cocker har gjort en hel skiva om ett rum som heter Room 29 där för att det är så legendariskt.
0: Mm.
1: No, det finns massa historia i det hotellet och där ordnas också hela tiden sådana Oscar after party och grejer. Så där har jag varit på lunch och då så tog jag en spegelselfie fast man egentligen inte får ta bilder där. Och sen minns jag att jag postade den då på min Instagram men jag vågade inte tagga för jag ville inte att någon från hotellet skulle säga att jag var så smaklös att jag har tagit en bild.
0: Mm.
1: Nu för tiden märker jag att folk tar jättemycket bilder.

0: där, att kanske där influencer-eran har lite tagit över, att det går inte mer att helt skydda det, men det finns väl ännu också den här regeln att egentligen du borde liksom inte få ta bilder där, att de försöker skydda de här ökända gästernas privatliv. Men det har varit min bästa hotellupplevelse, att ens liksom ens ett par timmar får vistas i det här underbara mystiska stället Chateau Marmont.
1: Mm. Nu får du ännu här avslutningsvis, eftersom du är aktuell med den här nya boken Drömhotellet, och vi står inför sommaren. Sommaren är säkert då en högtid, och jag tror att det är många som läser mer på sommaren än annars. Vet du, att många tar med en bok eller böcker till
0: stranden.
1: Stugan, stranden, park, vad som helst. Jag tror att det är många sådana säsongsläsare läser nimenomaan just på sommaren. Vad skulle du, om du skulle få vara en sån här torgförsäljare som vet du står och säljer laku eller kringlor och vet du är sådär hear ye med en gammal klocka och du säljer din bok, men vilka sådana här, men vilka bifogade ord skulle du liksom truga ut den här boken åt folket? Varför borde man ta skaffa den här och läsa den på sommaren?
0: Jag hatar lite att sälja saker själv. Så jag får helt ångest nu när du sätter mig dit på torget.
1: Men för vem skulle du det där...
0: Jag förstår din fråga. Jag ska försöka nog. Mm. Jag ska försöka lite få hanken energi i mig. Vänta lite.
1: Hjälp.
0: Okej,
1: okay,
0: let's
1: energi.
0: Go. Okay. Nej, men jag har skrivit dit en massa sånger. För där finns det ju den här karaktären Justin Bobby JB. Oops, nu sa jag hans riktiga namn. Mm. Jag har försökt kalla honom bara för JB eller intervjua. Så folk måste liksom ta reda på vem han är. Men han kallas då Justin Bobby. Mm-hmm. Och han är världens största stjärna. Och han har en massa, kanske fantastiska låtar. Så jag tycker bara för de här låtarna så ska man läsa den här boken så att man hittar dem och kan läsa den här lyricsen och liksom komma in i den här Justin Bobby-världen.
1: Mm.
0: För de här bisarna är ganska bra, fast jag säger det själv.
1: No, men bra, bra. Drömhotellet heter boken av Taika Manila. Kiva att du kom, hör du.
0: Alltså jag vill stanna här.
1: Du vill stanna här?
0: Ja.
1: Jaha.
0: Och sen vill jag också säga att inte har jag alls skrivit i fyllan, det var ett skämt.
1: Just det, förstås, det var helt ett skämt.

0: Min första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för ens skrev.
0: Men ska man förklara att sina gäster att lofta leverlådor heter?
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Nåja, nu ska vi se. Jag inser alltså här i sista sekunden att jag har ju helt fel knappar intryckta här. Men vi ska se nu. Molly Hammar, can you hear me?
1: Hey!
0: Yeah!
1: I can hear you!
0: Hurra, hurra! Jag har lite spionerat, Molly, där på dig under låten. Du sjöng lite med visst till Sara Larsson.
1: Ja, alltså jag har typ inte hört den låten innan, men den var ju väldigt, alltså jag har hört så här någon snippet av den tidigare, men det var väldigt kul att waila lite.
0: Och du om någon får och ska waila, för du har ju en gudomlig röst. Molly Hammar, mina damer och herrar, och jag måste börja med en sån här fråga. Molly, för att du sjunger ju bra, och det vet vi alla. Och det har varit kul, för jag pratar med framförallt vissa svenska kollegor till dig som har berättat att de sjunger ganska mycket hemma. Och det där, Agnes berättade här nyligen åt mig att hon sjunger i duschen. Sen hade vi Felicia Takman hade jättebra akustik i sitt badrum och så där. Är du Mollo en sån där? Var sjunger du mest, om vi nu liksom bortser från studio och scenen?
1: Alltså, oavbrutet. Alltså det är verkligen helt sjukt vad jag sjunger överallt. Jag har ingen hyfs. Alltså jag kan gå på gatan ibland och så här, komma på en låt typ och vill skriva det så att jag inte glömmer bort den liksom. Så då kan jag gå så här och bara... Alltså och försöka liksom... Så. Men nej, jag sjunger verkligen oavbrutet. Min trappuppgångar generellt skulle jag säga att jag är svag för.
0: Okej, trappuppgången har jag faktiskt hört av. Det var någon annan artist som nämnde, tycker jag, trappuppgången också. Men jättebra. Så det är alltså, Molly, du har också telefonen full av voice memos, är det så?
1: Ja, det stämmer. Ja, alltså det är så fullt att jag har börjat liksom spela in mig själv på video. Alltså så här, jag tar bara det som går snabbast typ. För ibland kan den här röstmemo-appen typ ta för lång tid. Och jag är så, nu måste det in! Låten måste in! Ja.
0: Och händer det emellan att du hade råkat vara, vet du, på tunnelbanan eller vet du någon, vet du, ställe var du verkligen inte ensam, och sen får du en idé och du vet att nu måste jag spela in det här, och då står du där inför liksom en publik att ursäkta mig, och så börjar du nanna in på telefonen.
1: Ja, det värsta är matkön när jag står och ska handla mat. Alltså då, och det råkar komma då, det kom typ förra veckan. Då stod jag där liksom, och så var det en äldre dam bakom mig, och jag var så, men jag måste sjunga in det här. Ja, det var hemskt.
0: Nöden känner ingen lag. Molly, vad glad jag är att du är med mig och med oss. Vi har det där, vi har råkats tidigare så här via videolänk, via andra program som jag har gjort. Jag måste återkomma till en grej, för att i tiderna när jag gjorde morgonprogram, så där hade vi med dig ett par gånger, tror jag till och med. Och jag ska ta en liten follow-up på en grej, för det som du erkände lite grann då är det att du det där, okej, jag kanske ger extrema titlar här nu åt dig, men att du är eller har varit något av en hotellsnattare, det vill säga att du har snott grejer från hotellrum. Minns du en sån här diskussion?
1: Ja, jag minns den. Åh nej, vad hemskt.
0: Oh. Hur ser det ut nu? Har du fått många nya byten sen senast? För då minns jag att jag tror att du erkände att du hade tagit några kuddar alltså hem från hotell.
1: Varför pratade vi om det här igen? Det, vet du vad, alltså det har skett någon enstaka gång. Alltså förra året så började jag spela det. Då var jag och spelade så mycket oavbrutet, och det hände väl kanske någon gång, men jag har blivit mycket bättre. Och jag lovar att jag snodde faktiskt ingenting när jag var och spelade i Finland. För jag har för mycket respekt för er.
0: Det är bra, och det var inte meningen heller att lägga dig liksom i rampljuset som en farlig brottsling här, Molly Hammar. Men jag tycker att det är fint att vi kan skratta åt saken, och nu ifall myndigheterna lyssnar så Molly ska inte sno mera saker från hotell heller, andra ställen.
1: Jag har lagt det där bakom mig.
0: Det är fint. Det är fint att vi alla kan liksom växa och på något vis prata om sakerna med deras riktiga termer. Vi ska fokusera oss, Molly, nu på det som du egentligen får lön för det mesta, och det är musik. Eller vad vet jag, vad du sidehustlar, men att musiken är det som man kopplar ihop. Kanske du säljer kuddar på gatan eller något.
1: Ja, just det. Jag borde.

0: sommar, det kom in en sån här kommentar att får Ted Gärdestad vibbar av den här låten. How do you respond?
1: Åh, vad kul! Wow! Jag blir jätteglad, tack!
0: Ja, precis. Det här var en lyssnare vid namn Ove som skrev in så här. Och annars också, du är väldigt omtyckt av oss. Så nu har du det där gått ut med lite nya datum, en massa nya datum. Och där är faktiskt några finska datum också inprickat. Vad har du, om du besöker Finland, så det är förstås mycket tidtabeller och det ska vara, det är busy relaxing. Man ska vänta, man ska soundchecka och man ska vänta på andra och så vidare. Och sen är det egentligen den där ena timmen som man ska stå på scenen och sen så ska man fundera på att fara hemåt. Hur dödar du tid i Finland ifall du kan?
1: Men jag har ganska bra strategi för det där. För det är också ganska skönt när jag kommer till de liksom städerna jag ska spela i att faktiskt se dem lite. Jag brukar gå, ta på mig liksom skor, träningsskor och bara köra powerwalks och promenera runt och försöka. Men ofta så går jag väl ut med en tanke om att jag ska shoppa. men på det sättet så får man ju faktiskt se väldigt mycket. Och det gjorde jag förra gången jag var i Finland. Då var jag så, varenda plats vi var på då, så var det ju, då gick jag ut och fick se jättemycket fint. Så att det är bra.
0: Jag kan ge ett hett tips för att bland städerna var du ska uppträda så har vi bland annat Jakobstad, en trevlig stad. Och Jakobstad har ett bra sån här loppisrykte. Det sägs att det, jag har inte själv,
1: alltså,
0: jag inte själv faktiskt varit och luska igenom loppisarna ännu, men de som vet, de säger att Jeppis är en bra loppisstad. Det är en loppismänniska.
1: Ja, men det, fast det är liksom farligt för mig, för att jag, när jag väl går in på en loppis så kommer jag knappt ut. Alltså, det, jag försöker hålla mig borta, men jag älskar det.
0: Mm, men bra, då ska du säkert ha det kul i Jakobstad bland annat. Men hej, alltså det, jag måste lite gnugga mina ögon för att jag har fått det här helt fel, Molly. För att jag läste ett sånt här pressmeddelande som kom angående din karriär och din nya musik och turnéer och så vidare. Och så stod det där att Molly Hammars debutalbum. Och så var jag så där att, nej men det stämmer ju inte. Molly har ju släppt musik i flera år. Molly har ju släppt en famn full med album redan. Så tog jag factchecka mig själv bara för att konstatera att nej, Molly må ha släppt 8000 singlar hittills, men inte ett enda album. Men nu blir det en ending på det. Livsvittne heter kommande albumet som släpps senare i år. Hur kom det sig? Hur tog det så länge för dig att få ut ett album? Eller har det här varit tanken hela tiden?
1: Nej, men det har väl inte. Det är klart att jag har velat släppa album sedan jag föddes ungefär. Det är ju målet, typ att få skapa ett helt projekt och från början till slut som håller ihop. Och däremot så tror jag att så här, idag är det ganska svårt som artist att få chans att göra ett album. Om man är signat på ett skivbolag och folk lyssnar inte på album på samma sätt längre. Men med det sagt så tror jag inte att jag har varit där heller rent som person. Alltså jag har inte, det har varit svårt för mig och tagit lång tid för mig att hitta till min kärna och förstå vem jag är rent musikaliskt. Så jag är väldigt glad att det händer nu. Jag tycker att det känns rätt tid. Alltså min tid är nu på något sätt.
0: Hur kommer det sig att den tiden är nu? För jag förstår helt bra det där som du säger, att man ska inte liksom skynda ett album heller om det inte känns rätt, om det känns att när vi kör med EP eller med singlar och sådär. Men vad orsakar det att nu var det albumdags? Sen när du och ditt team bestämde att nu kör vi för album.
1: Men det är massa olika saker. Delvis tror jag att genom att jag har spelat och turnerat väldigt mycket så har jag förstått mycket om mig själv. Vem jag är som artist och vem jag vill, vilken plats jag vill ta och tar på något sätt i den här världen av massor av otroliga artister som håller på. Så att jag har förstått vad jag vill göra liksom. Och sen har jag också, jag har fyllt 30. Hej!
0: Yeah.
1: Och yay! Hjälp mig! Nej, men det är mycket som har landat för mig, tror jag. Och jag har fått skriva den här otroliga, det här, alltså jag är så sjukt

0: extremdag så har jag ju via videolänk från Sverige Molly Hammar. Hej på dig! Du berättade där med både lite ångest och lite glädje i rösten att du fyllde 30 år och förseende gratulationer. Jag själv är ju några år äldre än dig, så att jag tycker 30, det är ju, det är ju nästan juniorstadie ännu. Men hur firar du? Hade du fest, hade du kalas eller reste du bort? Vad gjorde du?
1: Jag hade faktiskt lite fest. Jag är väldigt dålig på att bjuda in folk. Jag glömmer liksom bort. Jag har haft ganska många födelsedagar där jag bokar ett ställe, typ brunchställe, och sen så glömmer jag bort att bjuda in folk. Så då satt jag där själv en gång. Men vi hade fest och det var helt otroligt.
0: Okej, hur ser liksom en mål? Hade du fest hemma hos dig eller hade du hyrt en lokal eller hur gjorde du?
1: Jag hade faktiskt hyrt en lokal. Jag beordrade alla jag kände att hålla tal. Det var viktigt för mig. Om de inte höll tal så behövde de inte komma. Liksom. Alltså, det är viktigt för mig. Och sen så blev jag överraskad av ingen mindre än Danny Saucedo som sjöng för mig. Och Danny Saucedo är liksom verkligen så barndomsidol för mig. Så jag är så glad att han kom och sjöng för mig.
0: Vad kul det låter. Men samtidigt, Molly, vad krävande hostess du är. Man måste hålla tal, annars får man inte komma.
1: Ja, fruktansvärd host.
0: Jättebra. Nej, men hur mycket ska du fira? Har du tänkt när det blir albumsläpp sen senaste?

0: senare i år, så tänkte du ha någon, firar du med spelningarna eller tänkte du ordna liksom någon sån här launch party åt teamet och kompisarna? Vad har du för planer där?
1: Ja, men verkligen. Delvis så vill jag ha liksom ett fan-event också, där vi kan samlas och lyssna på, eller liksom där jag spelar musiken, hela albumet, för några utvalda. Så det vill jag jättegärna göra. Men absolut fest. Alltså jag gillar ändå att ha fest. Jag gillar ju att vara i centrum. Annars hade jag nog inte hållit på med det här yrket.
0: Nej, just det. Okej. Okay. Men spelningar ska det bli faktiskt en hel del. Det här är åtminstone ett datum som jag har fått av ditt team. Du får då tackla om kul dem om de är helt felaktiga. Men här står 1 mars Helsingfors Savoyteatern, 12 mars Jakobstad Showmansalen, 13 mars Vasa Ritz. Har jag rätt, Monne?
1: Det låter väldigt bra. Jag har inte stenkoll, men jag tror det.
0: Nej, men precis. Du har ju anställda som kanske kan köta lite om det där. Hej, jag måste göra en annan sån här tillbakablick ännu. Nu när vi har lagt kuddarna förbi oss, helt enkelt.
1: Åt sidan.
0: Åt sidan, ja. Som man säger på rätt svenska. Så en annan sak som så jag minns att du nämnde när vi pratades vid här något tag tidigare. Så du berättade att, nu vet jag inte om du hade förverkligat det redan, eller om det fanns i planerna, men du sa att du hade glass på din backstage rider, och nu står vi ju inför största glassäsongen. Hur är det, är frysboxen full på backstagen, Molly?
1: Ja, alltså nu ska jag inte spela i sommar faktiskt, jag är ledig, så att jag får jag får liksom bara köpa massa glass istället. Men vi hade ju glass då under förra turnén, och det var succé.
0: Alltså jättebra, men jag måste lite, nu är du experten, inte jag, men att de som jag känner som jobbar med rösten, som alltså sjunger, ingen skillnad är det skriksång eller vackersång, så säger jag ju att mjölkprodukter är inte alls bra för stämbanden, att det formar en sån här hinna som kan ställa till det. Hur
1: ja.
0: Du är inte bekant med det här?
1: Nej. Men jag gör nog ganska mycket som inte är bra för stämma. Eller nej, det gör jag inte. Jag tar hand om mina... alltså jag är ju så Celine Dion typ. Alltså går runt och är tyst hela tiden. Men det visste jag inte. Men då, jag tänker nästan att det kan vara värt en liten glass.
0: Ja, men precis. Vem bryr sig nu om en misslyckad spelning om man har fått en god glass där före den? Nej. Men du har ju inte gjort bort dig en enda gång sångmässigt, så att vet du, ät glass riktigt så mycket du vill bara. Jag unnar dig alla glassar i världen.
1: Tack.
0: Hej, Molly Hammar är det frågan om, och albumet Livsvittne släpps senare i år, och så blir det spelningar i Helsingfors, Jakobstad och Vasa på nästa års sida i mars. Det var en ära och en glädje att prata med dig, Molly, än en gång. Jag önskar dig en trevlig ledig sommar. Vad har du för sommarplaner om du inte ska gigga nu?
1: Ja, men jag släpper ju faktiskt låt imorgon, eller i natt så släpper jag en ny låt som heter Ängel. Så jag ska ju delvis liksom göra klart det här nu och släppa den, och sen kan jag släppa bara jobbet lite och vara lite ledig. Men planen är att bada och äta glass.
0: Jättebra. Molly Hammar, tusen tack för att du var med, och vi ser fram emot att se dig på en scen i Finland. Ha en så bra sommar.
1: Ha det bra du också. Tack för att du kom här.
0: Ja, hej då!

0: Garden.
1: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att vi har Svenskfinlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har

0: en fråga här på WhatsApp att hur hittar jag alla gäster? Nu följande gäst så hittar jag på Facebook Messenger. Jag fick för mig att där den här människans stories bör alla höra. Det är fotojournalist Niklas Meltio. Morjens.
1: Morjens.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Ledsen att jag nu antastar dig så där liksom på privata plattformar. Du var på resa ännu. Din senaste resa, var du senast?
1: Jag var i Libanon då tror jag när du skickade, ja.
0: Du var väl i Libanon, ja. Och det var inte då heller solsemester med en Mai Tai i handen och shortsen på, utan det var...
1: Jo, nej, det har blivit så mycket Mai Tai-resor att jag reser ganska mycket. Mycket för jobbet, så jag trivs ganska bra hemma då när jag inte behöver resa.
0: Och det är, som sagt, dina jobbresor, det är inte liksom, det är inte Torremolinos, utan det, du har varit i de liksom mest drabbade, farliga kris- och konfliktområden i hela världen. Vi får ta en liten meritlista om en liten stund. Men nu var du i Libanon, om vi fokuserar oss på den resan. Hur lång resa och vad utsattes du för det här gången?
1: Det var, vad heter det? Det var en 2 veckors resa för svenska YLE. YLE, vad heter det för er där? Och
0: för Business Daddy YLE.
1: Ja. Business Daddy YLE. Och det handlar ju nu förstås om Israels ockupation där och hur de, vad heter det? Ja, utvidgar sina ockuperade territorier i Libanon, men också i andra länder runt omkring, så det är nu kanske fokuset där, som är ju kopplat förstås till det här Iran-konflikten, men det är ändå en separat konflikt som har pågått sedan tiotals år tillbaka, heter det. Det är ju inte ett nytt fenomen, så att säga.
0: Ja, nej, det, alltså det som du gör är, det, alltså alla, jag fattar, hattaffären köper alla hattar och lyfter dem alla samtidigt. Och det du gör är helt otroligt, och det är inte många som skulle kunna och skulle våga helt enkelt göra det som du gör. Om vi tar en snabbt liten, du har ändå hållit på med det här ganska så länge som fotojournalist, och du kallas även krigsfotograf, som du är då, jag vet inte hur smickrande eller kiva en sån titel är, men att det är också delvis en sanning. Om vi går hastigt igenom så där, var har du varit? Var har du varit och sett hemska saker och fått det?
1: Jag var just på en intervju här för i fjol, jag tror vi räknar med att jag 15 år ungefär jobbar med konflikter. Jag började ju i tiderna, var skulle jag börja? Jag gjorde någon kicka till Irak och så här, men riktigt så här liksom krigskejko, så började jag nog med Afghanistan, skulle jag säga. Och vad heter det? Jobbade där i flera etapper nere i Helmand-provinsen i södra Afghanistan med då ISAF-trupperna. Och så Mellanöstern, så tror jag, ja, Libyen var ju en som var som 2011 som jag jobbade i Misrata, och sen kom i Syrien därefter och vad heter det, och det var ju en stor konflikt, så att säga, att rapportera den rapporterade länge på, och sen flödde den ju över till Irak, Kurdistan, så fortsatte jag där, så det blev ju en sån liksom nästan 10 år lång liksom etapp. Men samtidigt började Ukraina då, så började sen Ukraina från 2014.
0: Ja, Ukraina, har du varit där? Har du varit och plåta också, eller hur?
1: Ja. Där jobbar jag sen 2014, liksom då det började på Majdan, så Majdan, Krim och sen Donbass-regionen efter det i flera år innan den här nuvarande eskalationen skedde då.

0: områden är bekanta för min gäst idag för att han jobbar där. Han jobbar där med som redskap, huvudsakliga redskap har han sin kamera. Det är Niklas Melti och morgens. Det kommer mycket frågor och jag har också mycket att fråga. Så det kan hända att du får tömma eftermiddagen och vi får säga att eftermiddagsshowen att ni får få hem.
1: Ja, vi kör.
0: Ja, nej, men det finns mycket att fråga alltså. Och det har kommit väldigt intressanta frågor också här åt det. För att du har nog liksom, jag har sån otrolig respekt för dig och det du gör. Och det är liksom, det är hoho. Men det här kom till exempel en jättebra fråga. Börjar det bli stor konkurrens med AI-genererade bilder?
1: Jo, absolut. Alltså det är mycket krävt av konsumenten som ska läsa och se på bilderna att ta reda på ursprunget på bilden.
0: Mm.
1: Så absolut. Och de börjar bli så fruktansvärt bra att det är svårt själv också att identifiera dem i massorna.
0: Mm.
1: Så personligen så säger jag att det som är viktigt är inte så att säga bilden utan vem har tagit bilden.
0: Mm.
1: Och följer. Så jag följer till exempel själv, jag läser inte ens direkt liksom att jag följer någon vissa medier utan jag följer liksom vissa journalister, vissa fotografer vars integritet jag känner till.
0: Mm.
1: Och då kan jag liksom verifiera den vägen att okej, är det han, honom vet jag, har han tagit bilder eller hon tagit bilder eller skrivit så vet jag liksom vad som ligger bakom det.
0: Mm.
1: Men det är jävligt mycket krävt av alltså folk att försöka liksom identifiera AI-material från riktigt. Så det är problem.
0: Vi talar med morgongänget här också när jag berättar att du är på kommande hit och sådär, så vi pratar alltså om det att det är spännande hur det med bilder och framförallt bilder som då är från en hemsk plats var det är krig och var det är konflikt och var det är fattigdom och naturkatastrofer vad som helst. Det är spännande hur människor, jag kan tänka att jag själv också kan ha en sån attityd med att man vet ju att där brinner det och där bombas det och där är det fattigt. Men sen först när man ser en bild så blir man så att just det, alltså det är helt, det är så där illa.
1: Ja.
0: Att det är liksom, jo visst har jag läst här i ett år att människor är fattiga och det är hungersnöd och det är krig och vad som helst. Men först sen när man ser en bild så är man så att just det är på riktigt. Som att nyheterna ska ha ljugit och sådär. Men får du någon gång höra, kan du få någon feedback att jag hade liksom ingen aning om att det var faktiskt på riktigt allvar där i Syrien eller Ukraina eller Libanon?
1: Kanske mer tidigare. Nu känns det som att liksom social media, det finns ett sånt flöde där.
0: Mm.
1: Så det, därför kanske folk också känner att världen är hemskare än någonsin tidigare. Mm. Men tidigare kanske det är bara att det liksom, finsk media fokuserar inte på saker som inte berörde Finland på något sätt. Så du kunde ha 100 konflikter som pågick, men det fanns absolut ingen rapportering om det här. Och så tror jag det var i liksom många länder, det var väldigt begränsad, men nu väller det över från alla håll och kanter på ett eller annat sätt. Så visst finns det fortfarande liksom underrapporterade ställen fast hur mycket, men att vi får ändå information så mycket. Men tidigare kunde det vara att man får ut och gjorde någon och folk kom och sa, men jag fan visste inte ens att det pågick ett krig där.
0: Liksom. Ja.
1: Men ska vi säga, Ukraina till exempel, det är ett bra exempel på det här. Under de här åren, mellan Majdan och kanske efter Krim, efter första liksom Donbass konflikten, så var det ju liksom

0: dvala för, i media dvala för 8 år.
1: Mm.
0: Och folk liksom fattar inte att Ukraina är krig. Och sen 22 plötsligt, ah, men nu händer det.
1: Ja.
0: Nej, men vad fan, det har ju liksom byggt upp i 8 år.
1: Och det som är lite tråkigt är att jag tror att det är ganska vanligt, och jag kan väl själv erkänna att man gör sig skyldig till det, att man, när man bor här i trygga Finland, och så tar man lite, man är sådär att i början, ja, när en konflikt eller ett krig börjar, så då är man liksom engagerad och följer och så att oj nej, borde jag hjälpa om man har grym. Men sen är det liksom, tyvärr så blir vi vana också med hemska
0: det
1: saker.
0: Klart, ja.
1: Det är lite tråkigt att vi är sådana.
0: Men det är mänskligt också.
1: Nej,
0: och jag tror att problemet är ofta när konflikter, just som säger, första månaden sker ofta mycket liksom, ja, det händer saker till höger och vänster. Sen faller det ofta i en sån här liksom stable bad, som vi brukar säga, att okej, it's stable bad now, så här kommer det att fortsätta nu precis hur länge som helst, och det kommer inte vara någon utveckling åt något håll, utan folk kommer döda varandra till höger och vänster, men det kommer inte att ske något stora politiska rörelser fram eller tillbaka som skulle intressera folk utomlands.
1: Mm.
0: Och då faller det ofta en sån här medieval. Och jag menar, medieindustrin, det är en business. Jag menar, hur många första sidor kan du släppa om samma sak, så att säga. Så vid något skede är det helt enkelt att folk slutar reagera på dem, vilket är helt naturligt, och så slutar man rapportera om det.

0: förklara mina tatueringar.
1: Tatueringen som jag har på min högra arm, så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: journalist Niklas Melthio har joinat mig i Extrem Dag. Det har kommit mycket frågor och mycket engagemang av lyssnarna och det uppskattar jag väldigt mycket. WhatsApp-numret är 044-7800-180 i Norras också på arenan, chatten på arena.yle.fi eller din Arenan-app. Här kommer en väldigt bra fråga så jag kan tänka mig också att du har kanske fått någon tidigare. Jag kanske till och med har frågat någon av dig. Matilda skriver här. Har du någonsin varit i en livsfarlig situation där du till och med har fruktat för ditt liv?
1: Det har hänt och det har hänt i tiden allt för många gånger också. Men det är kanske den biten. Det är alltid svårt det där att hur mycket man vill hämta fram. För mig är alltid de situationerna som går åt helvete misslyckanden för mig. Det är liksom någonting som, ja, det här gick inte som planerat.
0: Ja, att liksom, menar du att själva jobbet blev inte gjort?
1: Nej, men alltså att hela liksom planeringen och hur man har liksom lagt upp det och ska vi säga hur man har betraktat omgivningen så har inte gått riktigt putke ändå när man hamnar i en situation som man inte vet kommer man ur ifrån. Så det är ingenting jag oftast liksom, jag brukar inte ta så mycket om dem i allmänhet, det är ingenting jag vill rida på och liksom.
0: Men du, jag frågar,
1: men det händer.
0: Jo, ja. Men du väljer här också, du väljer vad du berättar och om du berättar och, ja, och berättar du inte och sådär, men att skulle jag få dig att berätta om någon situation liksom bara var. Nej, hade du någon gång varit så att ja, skulle man nu ha valt en annan karriär? Skulle man nu ha bara öppnat en korvkiosk i Sjunde hellre än det här?
1: Alltså den där tanken faktiskt har kommit många gånger att nej fan är jag här igen liksom.
0: Ja.
1: Att om jag kommer ur det här så då jävlar, då får det vara. Och så en vecka senare är man där igen.
0: Mm.
1: Så det händer, men enskilda incidenter kanske jag inte vill tala om här. Så.
0: Ja, okej, okay, jag förstår. Men hur är det, det var också, vi talade med morgongänget och här kom det också av det Maja en fråga här att hur hamnar man in på en sån här liksom på det yrke som du, det finns ju många olika slags fotografer.
1: Ja.
0: Tänker du också någon gång när du är där liksom i en livsfarlig situation och du kanske är sådär shit, får se om man vet du kommer hem härifrån. Tänk att ja, vad man ska få ta lägenheter istället och vet du, passfoton och sån här. Att hur börjar man när du, hur dras du liksom till fara eller vad är det?
1: Ja, jag tror det är också någonting man liksom växer in i. Att det är klart att foto för mig, som jag sagt, ofta har inget egenvärde i sig. Utan det är liksom substansen och det är storyn i det som jag brinner för. Så kriser och konflikter har varit från första början kanske det som har drivit mig till att söka mig till branschen. För mig, jag har liksom, jag känner att om det kommer en bröllopsfotograf så inte har jag någonting gemensamt med det, bara för att vi jobbar med kamera. Eller, så det är ingenting jag kunde tänka mig liksom hoppa in i och förstå ens den världen, hur den fungerar. Så kameran är bara för mig liksom ett verktyg i det hela. Jag tror att det är mer den här hela liksom narrativet och storytellingen som det handlar om.
0: Mm.
1: Och inte fotografi.

0: emellan så har jag såna gäster eller får jag snacka med såna människor som var storyn för mig personligen att tänka att jag har inte gjort något i mitt liv. Inget jag gör betyder någonting. För att till exempel min, och då är det inte så att min gäst är skryta med det han gör, men det är fotojournalist Niklas Meltia som är med mig här. Morgens.
1: Morgens.
0: Och det är ju nog fascinerande för du sätts och sätter dig själv i livsfarliga situationer emellan. Du har jobbat med det här i många år och du har alltså sett kriser, krig, konflikter, hemska saker och sådant. Så jag undrar nog, om du till exempel är någonstans, var det är liksom, är det då sen fattigdom eller misär eller krig, var det då sen är som det hemska saker ändå som du hamnar och bevittnar. Men så ska du ändå liksom fokusera dig på jobbet, att vi knäppar nu lite bilder här och kanske man sen sträcker ut en hand, eller hur funkar det för dig?
1: Du måste ha väldigt tydliga regler för dig själv och utgångsläget, att vad mitt jobb är här och vad jag är här att göra. Och sen blir det ju tyvärr det där att du vänjer ju dig vid det. Och det blir en del av din identitet och du lär dig fungera i de förhållanden och till slut är du väldigt hemma i de förhållanden och de känns bekvämare åt dig än något annat. Så det är ju någonting, du väljer ju bort mycket med det också. Du väljer bort ett normalt liv där du kan njuta av vardagen. Nu har jag som tur var jag fått fokusera några år mer på vad heter det, bok och sånt. Jag har varit på stipendier här så jag har inte behövt resa då så mycket. Så jag har fått liksom tag om normal vardag igen och det har varit jävligt kul. Men det att när du jobbar där ute så det är ju, ja, du lär dig trivas i det och du börjar, ja, det blir din sociala vardag och det och jag vet inte, det är väldigt absurt när man ser på det från utifrån och försöker liksom reflektera över det, men
0: det här är säkert en jättesvår fråga och det där, du svarar om du vill och om du kan, men du, av alla, du har jobbat med det här i många år så det blir ett antal, några foton har du tagit.
1: Ja.
0: Finns det någon sån där som liksom för dig själv, inte så där att du skulle ha fått extra mycket liksom erkännande eller priser eller pengar eller något för, men av bilder du har tagit så liksom, om det skulle finnas någon sån där som du är, som betyder extra mycket för dig eller som du är extra stolt över, så var liksom, finns det något som du skulle lyfta upp liksom som din egna?
1: Kanske inte enskilda bilder. Det, för mig blir det liksom, för i och med att jag var där så blir enskilda bilder blir ju bara så här korta snapshots för mig liksom från större helheter och sammanhang. Så jag kanske inte liksom enskilda bilder som är, men jag har definitivt liksom alltså med att till exempel Syrien formar mig väldigt mycket som min identitet som fotojournalist och kanske min identitet som människa. Så den har haft liksom oerhört stor betydelse i mitt liv på gott och ont att vad heter det, så materialet därifrån kanske har på det sättet en större betydelse eller en väldigt stor betydelse för mig så här personligen. Och vad heter det? Och nu när jag gått igenom mitt arkiv och mitt material därifrån så är det också spännande att se att hur mycket som i den tiden har varit en sån här bara en svart liksom som jag inte kommer ihåg.
0: Ja, ja, okay.
1: Som liksom att gå igenom det arkivet och nej fan var jag där också?
0: Ja, ja.
1: Att det här har jag liksom ingen minne av mera. Men att bygga upp liksom den där tiden på nytt så där bit för bit så vad heter det? Ja, så kanske på det sättet Syrien har liksom ett väldigt speciellt vad heter det, ställe för mig liksom.
0: Avslutningsvis, ifall man nu, du får mycket respekt och mycket kärlek här av lyssnarna också. Det har varit grymt,
1: ja, tackar.
0: Mycket engagemang vad gäller frågor och intresse och all orsak, alltså du gör ett väldigt intressant jobb. Om man vill se här, nu har man hört oss snarvla här,
1: ja.
0: Det där, men om man vill se något av det du har gjort, finns det liksom någon sajt eller någon som är plattform vart man kan kolla upp liksom, om man inte har råd att köpa dina foton, om man skulle vilja se något.

0: som du har gjort, så vad ska man kunna ta sig?
1: De finns ju olika. Nu har jag faktiskt inte en sajt uppe just nu. Den är på gång. Den är på gångs. Så vad heter det? Googlar man mitt namn och images så kommer man in på ett och annat där nu. Mm. Och vad heter det? Mycket i Finland har ju varit publicerat av reportagen av Helsingin Sanomat. Så om man går dit och googlar på ett namn så hittar man mycket av just Syrien-reportagerna och vad heter det? Och senare också, och vad heter Hufvudstadsbladet har haft en hel del.
0: Och nyligen alltså...
1: Och Yle då.
0: Nyligen, ja, på svenska Yle.
1: Ja, och i fjol var vi ju också i Syrien och Libanon och jobbade för svenska Yle. Gjorde därifrån reportagen när regeringen föll och Assads regering föll. Och så, ja.
0: Mm. Niklas Melti och Niklas med K, bara så ni vet.
1: Ja.
0: Där hittar ni en hel del av hans jobb. Tusen tack, Niklas.
1: Tack så mycket.
0: Välkommen på nytt.
1: Tack.

0: Nilla Böckerman, Rebecka Enroth, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Är livet bra?
1: Det är bra.
2: Livet är riktigt bra.
0: Riktigt bra?
1: Ja. Riktigt bra. Mycket sport och nu lite vila.
0: Alltså, Rebecka, inte du väl montro från Östra Nyland bara?
2: Nej.
0: Jag tänkte ännu.
2: Nej, men någon gång så får jag lite så här influens från olika dialekter nog.
0: Ja.
1: Vi är Esbobon.
0: Ni är Esbobon.
2: Ja.
0: Kiva att ni är här. Nu ska ni få splaina och spräda på riktigt bäst ni vill, för att vi ska snacka om jag kollar nu mera, att säger man Hyrox eller Hyrox. I Finland säger man Hyrox och ut i världen säger man Hyrox. Och det är, jag alltså tittar en del nu på, framförallt på YouTube, och jag tittar på videon av de här Hyrox-prestationerna, och för mig är det helt liksom att jag skulle vara död inom en halv minut. Man skulle få bära bort mig där. Det är 8 kilometer löpning och mycket annat aktivitet. Men jag måste börja nu med att, för att nu, ni är sanningen, ni är oraklen. För nu har det sagts åt mig att, vet du själv vad det där Hyrox står för? Såklart har jag inte vetat det.
2: Nej, precis.
0: Jo, precis. Mm. Och många, eftersom jag inte vet, så har det sagts åt mig att, vet du att det står för Hybrid Rockstar? Och jag har varit sådär, jaha. Och nu har jag lite googlat och kollat. Och nu hittar jag liksom, vissa säger att jag är en totally hybrid rockstar. Men sen är det liksom cello som verkar vara lite mer kunniga som säger att, jo nej, det stämmer ju inte där.

0: Hur är det nu?
1: Det stämmer.
0: Det stämmer.
2: Det stämmer. I alla fall enligt våra källor så stämmer det.
0: Ja.
2: Och ick-faktoren är ganska hög.
1: Ja, absolut.
0: Ja, hur känner ni er bekväma med att vara hybrid rockstar?
2: Ska vi säga att det är någonting som vi kanske lite så här skämtar om att vi är hybrid rockstars, för att jag vet inte.
1: Nu känns det ju lite konstigt.
2: Ja.
0: Ja, jag förstår att det skulle jag vara liksom benägen till att hålla på med det där, så måste jag säga att om någon skulle vara så där att jag skulle vara helt så där färdigtränad och färdig för tävlingar och allt möjligt, och så skulle någon säga chill, by the way, det är hybrid rockstar som du blir, så skulle jag vara så där att jag kanske börjar med pilkastning eller något istället.
2: Det är lite annat än när vi har varit liksom fitnessidrottare och roddare och skidåkare, till det att vi är nu hybrid rockstars.
1: Ja, eller sen säger vi bara Hyrox eller Hyrox.
0: Mm. Hur hittar man sig till en sån här gren? För ni har ändå bakgrund i fitness och i skidning och mycket annat. Hur hittar ni till det här?
2: Jag tror att vi hittar nog båda grenen via sociala medier nog. Att de har nog gjort ett jättegott jobb med sina algoritmer, för att det började nog synas på TikTok hos mig för kanske 2 år sedan, tror jag. Och sen, så som sagt, så Pernilla satt ett meddelande till mig för ungefär 1 år sedan när jag hade varit ute och springa typ 15 gånger 400 meter. Och sen konstaterade vi sådär att hur skulle det vara med det här Hyrox? Sen typ en vecka efteråt så var det sådär att där så drog vi våra första burpees och lunges sen på Albergas idrottsplan.
0: Och nu har ni varit alltså och tävla på hög nivå, och var det så att VM kallar, eller hur?
1: Yes, det blir svensk midsommar för oss. Det är i Stockholm på midsommar, så dit far vi.
0: Och hur kom ni till VM? Är det liksom, var det ett finskt kval, europeiskt kval? Hur liksom, vad är vägen till Hyrox VM?
2: Vi tävlar i Warszawa i Polen, och det här i Hyrox är det, i varje tävling så finns det en slott för VM. Så jag tror att det är ungefär 70 tävlingar per år eller någonting sånt. Och i varje tävling, i varje åldersklass, så delas det ut en VM-plats. Och nu så var det så där att de som vann vår klass, så de hade redan fått en biljett till VM. Vilket betydde att då så, när vi var andra, så då blev vi erbjuden en VM-plats, och klart så tog vi då emot den.

0: riktig masochist så kan jag rekommendera en gren som heter Hyrox. Och Pernilla och Rebecca, de anmälde sig direkt. Förlåt.
1: Ja. Nej, men alltså, ni, det är helt ok.
0: Ni, alltså,
1: jag vet.
0: Seriöst så är det ju beundransvärt vad ni håller på med. Och allt som ni har hållit på med också det tidigare med fitness och med skidning och med allt sånt här. Ni är ju liksom, needless to say att ni är otroligt chic. Och det kräver disciplin. Det kräver ganska mycket, men det kräver också jättemycket disciplin. Vad gäller sånt som ni liksom... vad har ni mest lust att fuska med? Vad gäller då mat eller livsstil? Är det något som liksom frestar lite? Att sakeli, vet du, hamburgare eller karki eller festa eller vet du vad som helst?
2: Jag vet inte. Jag har inte i princip någonting annat kanske än sömnen kan vara någon för mig lite svår. Att jag får tillräckligt med sömn. Mm. För att jag jobbar fulltid så då kan det bli ganska mycket att kombinera allting. Men sen andra sidan så sömnen är liksom det viktigaste grejen för din kropp så att du återhämtar dig. Så att man optimerar det så... Jag ganska ofta hittar mig ändå scrolla TikTok ganska långt inne på, inte nu inte natten, men på kvällstimmarna.
1: Ändå lite på natten också. Ibland.
2: Ja, men inte i princip någonting. Jag tror att vi båda har ganska bra balans ändå så där överlag.
1: Och det där med balans är jätteviktigt att just det med du sa med godis och hamburgare så...
2: Det far...
1: Det var,
2: jo, det hör till.
1: Jo, det är inte något att om man är en proffsidrottare så äter man inte något godis och bulla aldrig. Jo, här äter man. Mm. Man måste äta också mycket.
0: Ja.
2: Alltså, jag tror att det mest handlar om att du ska ha en sund relation till mat, till träning, till allting så att din kropp kan funka på bästa möjliga sätt. Mm. För att om du börjar på något sätt så här övertänka helt allting, så då kan det vara att du drar liksom över genast i princip. Så att det att, okej, du äter inte mackare varje dag, men det hör ändå till att du lämnar inte bort någonting sånt från ditt liv, liksom helt och hållet. Men viktigast är det att du får tillräckligt mat, tillräckligt sömn, tillräckligt vila, för då så kan du bli bättre.
0: Vad är liksom, för det har också förstås när det finns dylika grenar och människor har frågat också att är det här, att det var någon som skrev att Hyrox är det CrossFit light, och när jag har sett på de här videorna på Hyrox så tänker jag att det är nog inte något light överhuvudtaget. Vad är liksom, finns det någon hierarki i alla de här dylika grenarna?
1: No, det är alltid lite koma perona just med det här Hyrox och CrossFit, att de strider lite tillsammans och de som crossfittar så vill säga någonting om Hyrox och de som håller på med Hyrox också vill säga någonting om CrossFit, men att man får inte blanda de två grenarna för mycket heller. Mm. Att i Hyrox löper man mycket, i CrossFit håller man inte på med löpning så stort, men de har sen stora vikter och vi har inte så stora vikter. Att det är två skilda grenar och det får finnas många grenar i världen och det är ju bara positivt.
0: Jag har faktiskt den här veckan på kommande världsmästaren i CrossFit, Ninja Koskinen, som gäst.
1: Ja.
0: Så ni kan börja en sån här beef här nu.
1: Vi har samma tränare, så vi håller det här helt ok här nu.
0: Men vi kan också växa in på sån här riktig beef. Vi kan göra det för, okej, nu avslöjar jag dig i sändning, vet du, lite sådär, vet du, emellan så gör band eller någon idrottare, vet du, att det är nu inte egentligen att de är, vet du, fiender, men att, vet du, för showens skull, så för att for the record sales här, något sånt. Men okej, vi håller biffen bort.
1: Ja, vi kan ju kanske säga att ni kan nu hålla på mer löpning och då säger de ju att håll på mera vikter sen. Att det är ju det här. Att,
0: Men jag tycker att sånt är inte helt okej.
1: Jo, förstås.
0: Broderligt liksom lite jävlas med dem. Kanske man bara liksom sporrar den andra att göra ännu bättre. Mm. Hur är det här? Alltså, vinner man på att vara jämstarka i både löpning och sådär, de här stationsdelarna? Eller är det liksom, när ni nu delar i par till exempel, när man blir par och bildar par, lönar det sig på något vis att funsa så där att det där, okej, jag springer så här bra, du springer så där bra, du har de styrkorna, vinner man på sånt liksom?
2: Absolut, så ska man ju dra den där tävlingen enligt parets styrkor. Men jag skulle själv säga att det är jätteviktigt att vara en bra löpare. När vi tittar på helt eliten så de är superbra löpare. Men det räcker inte med att du är bara en bra löpare. Att du måste ha den där vissa muskelstyrkan och muskeluthålligheten så att du verkligen kan bli en pro Hyrox. Eller hybrid rockstar.
1: Hybrid athlete.
2: Ja.
1: Mm.
0: Så VM blir det alltså runt midsommartider i Sverige. Hur pass bra är Finland på den här grenen? Vad skulle du säga?
2: Vi har en tjej, Elli Stenfors, som är helt superbra. Hon är liksom helt så här elit 15-nivå, som är den högsta nivån i Hyrox. Jag hoppas att hon kommer också få mer liksom mediaspace, för att hon är så bra. Men vi har många jämna par på väg till VM för tillfället. Men att jag skulle kanske lyfta i kvinnornas, det här Pro Doubles-klassen, Jenny Judin och Reetta Hämäläinen, att de kommer absolut vara säkert bästa paret av finländarna i den här pro-klassen.
0: Där är en del finlandssvenska namn. Jag vet inte om de var det här finlandssvenska, någon av de här som du nämnde just, men att det där men kanske vi finlandssvenskar är extra bra på det här.
1: Kanske det är det.
2: Jag vet faktiskt inte om finlandssvenskar eller inte.
1: Jag är inte heller säker, men nu är det ju kiva att vara böcker man har en rot där.
0: Jo.
1: Tillsammans, jo.
0: Vilka länder är liksom på topp i den här grenen?
2: Det är ganska internationellt faktiskt. Okay. Det finns jättehårda från
1: Australien.
2: Australien, jänkina, sen Tyskland och britterna.
0: Okej.
2: Okay. Skulle jag säga att det är så här topp. Ja. Men att sen till exempel så har herrarnas sida har jättebra idrottare från Österrike. Så det är jättemånga länder nu som strider om de där bästa platserna.
0: Mm.
2: Det är inte så där som Norge i skidning.
0: Ja, just det. Okej, men bra. Hej, Rebecca och Pernilla, tack för att ni kom.
1: Tack.
0: Jag önskar er lycka till. Jag hejar på er. Och sen om ni vinner, om ni vinner då VM, så önskar ni er en folkfest. För det är ju eventuellt en stundande folkfest på grund av sångtävlingar på veckoslutet.
2: Jag kan säga att om vi vinner VM, så då... Jag vet inte varför fever dream vi då lever i, men då så blir det folkfest.
1: Ja, det är nog ganska hurja om vi vinner. Ja.
0: Jag kommer från du landet i stan på midsommar och lägger mig i någon fontän.
2: Tack. Ja, vi gör så.
0: Jag gör så. Hej, tack för att ni kom. Tack så mycket.

0: Jag la upp en sån här bild på Yle Extrems Instagram angående vårt program då, och däribland så finns det en, det är massa bilder, och däribland bilderna så finns det en cykel, och så var det, var det Lysmassen som skrev på Arena chatten: vad handlar programmet om idag? Blev du nyfiken när jag såg cyklistbilden?
1: Ja.
0: Och nu ska det bli cyklistnytt. Ska jag säga det? Jo, jo. Ska man, sådär. Cyklistnytt. Ja. På Åland bland annat, över hela världen, så har cyklisterna nu upprört folk i trafiken.
1: Och vet du vad jag älskar?
0: Ja.
1: Det är varje sommar samma sak.
0: Det är som att det kommer snö på vintern, så kommer det cyklister på våren.
1: Ja, och på riktigt, jag hatar cyklisterna. Alltså, men jag är så tokig på dem. Ja, de är fine om de är en och på landsvägen.
0: Mm.
1: Men när de cyklar på en krokig smalväg.
0: Ja.
1: Fajdike. Gå bort. Stig ner på åkern.
0: Jag ska drifta här.
1: Du slipper inte förbi och

0: Sen är de med många. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Det kommer bilar emot hela tiden. Och här är du och cyklar.
1: Det är just det här.
0: Jag är så tokig på dem.
1: För till saken hör ju då att då har folk börjat igen diskutera det här på sociala medier. Och folk kommer dit och leker experter. Du vet hur folk är på sociala medier. Mm. Men det är rätt och det är rätt. Och, ja, du vet, ja. Man blir så trött. Så då är det en av tidningarna på Åland som på riktigt då faktiskt har pratat med experter. De har pratat med polismästare, de har pratat med någon vägmästare och någon till tjomme som jag nog inte kommer ihåg exakt. Ja. Men för att... ta reda på vad är det som gäller. För att alla blir ju rosenrasade när det är en klunga med 8-10 cyklister. Och det är en klunga. Mm. Var lätt att köra förbi.
0: Nej, det är inte.
1: Och så ska man köra förbi och så råkar man köra på någon.
0: Det är det man får inte köra på.
1: Nej.
0: För att då blir du dömd. Jo. Polisen kommer.
1: Och det orkar man inte.
0: Nej.
1: Nej. Nå, i alla fall, nu ska alla cyklister lyssna. Och nu vet alla bilister också vad som ska gälla.
0: Mm.
1: Cyklisterna... i alla fall på Åland gäller ju det här. Vi har ju olika trafiklagar i riket och här på Åland.
0: Det är ju sant, så det här är inte ens fastland.
1: Nej.
0: Cyklister i fastlandet behöver inte lyssna nu.
1: Nej, stäng av nu. Återkom om 3 minuter.
0: Ja.
1: De får cykla på landsväg på sidan.
0: Mm.
1: Om de inte cyklar på cykelvägen då, som de i första hand ska göra.
0: Ja.
1: Gör det bara, please. Och sen, de får inte cykla i klunga.
0: Nej.
1: De får inte. Att det är olovligt att cykla i klunga, speciellt om man märker att det är liksom mycket trafik.
0: Mm.
1: Om det är väldigt lite trafik så kan det vara okej. Okay. Men man måste lära sig parera. Och det är det som de inte har lärt sig.
0: Men tänk på riktigt att vet du, det har blivit ett så stort problem.
1: Mm.
0: Både då på Åland, men jag vet att det här också här på fastlandet är ett stort problem när cyklisterna kommer. Att man måste sätta sig ner, att en grupp som bestämmer har måste sätta sig ner och vara sådär, vi måste göra det olagligt för cyklisterna att cykla i klunga. För att de är ett så stort problem varje sommar.
1: Ja. Jo, verkligen.
0: Och sen också de här som är ute med sina rullskridskor. Vet du, de här långa rullskidorna?
1: Jo.
0: Nej,
1: jo.
0: Snälla.

0: Det har alltså varit lite ramaskri på Åland och sociala medier. Ålänningarna har blivit tokiga på de här klungorna med cyklister som har synts på vägarna. Men det är ju ett problem här i fastalandet också.
1: Jo, det är det. I alla fall längs med Fagerviksvägen i Ingo i västra Nyland.
0: Där du kör hela tiden?
1: No, nu kör jag inte hela tiden där, men när man kör där så hamnar man alltid ut för cyklisterna.
0: Mm. Finns det inga cykelvägar för dem?
1: Nej.
0: Men vad har du helst framför dig då? Är det en sån här klunga med cyklister eller en lastbilsepa? Båda kör ju typ i samma hastighet.
1: Herregud, jag tänker att det är lågligt i Sverige att ha en lastbilsepa. Om jag måste välja mellan de två, de är båda två fruktansvärda.
0: Mm.
1: Och jag vill inte ha någon del av dem. Men då väljer jag ändå cyklistklungan. Den är ändå bättre att ha framför sig än en lastbilsepa.
0: För de kan ju, om man är lite rowdy, så kan de ju ändå parera sig.
1: Jo.
0: Men vad ska lastbilen göra? Kör ner i diket liksom.
1: Nej, men det är det. Och jag menar, jag kan törna cyklisterna åt sidan med min bil, men jag kan inte göra med lastbilen.

0: Janne och Peter, är ni weirdos?
1: Jag tycker Peter är definitivt en weirdo. Och jag ska nog sätta mig själv också lite i den liksom bunken. Även om jag har jobbat hela mitt liv på att bli en normal person.
2: Det är väl det som är den typiska definitionen av en weirdo, att man försöker vara normal men misslyckas.
0: Är jag en vanlig då?
2: Jag skulle säga 50-50. Du kan passera som icke-weirdo, som helt normativ, men också du har dina sidor, absolut.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: Jag bor ju i Ingo som är en ganska liten kommun om man jämför med till exempel Helsingfors eller någon annan storstad. Och då när man bor där så ibland är man lite avundsjuk på större städer. Vet du, den här lyxen de har och kanske bekvämligheterna som har. Kan du relatera till det här, Nelly?
1: Jo, speciellt när man kommer från Åland också. Mm. För min del, när jag bodde på, jag är uppväxten på landet på Åland, så var jag avundsjuk på kollektivtrafik.
0: Ja.
1: Det hade vi inte.
0: Nej. Och jag tänker att det är en jätterimlig grej att faktiskt vara avundsjuk på. Mm. Sen vet jag också att ålänningar väldigt ofta är avundsjuka på kanske då folk som bor här i fastlandet, för vi kan beställa. Vet du, vi kan köpa grejer på nätet och så.
1: Ja, utan att behöva tulla in. Vet
0: ja, ja, men det kan inte ålänningarna göra, och det vet jag att det är ett problem.
1: Men vad är du nu avundsjuk på storstaden då?
0: Grejen är att jag har nog här i några år så har jag ju varit jätteavundsjuk på de här matrobotarna som kör omkring på vägarna. De här vita små matrobotarna.
1: De är så söta.
0: De är så söta, och jag har mest empati i världen mot dem.
1: Jo.
0: De är så söta. Och de finns i Hange, staden jag är hemma ifrån.
1: Ja, de finns där?
0: Ja, det finns. De har nog funnits ett, två år där. De finns i Ekenäs.
1: Ja.
0: Oklart hur det är med i Karis, i Sjunde tror jag till och med att de finns. Och så finns de ju i Helsingfors och i varenda en storstad.
1: Mm.
0: Jag har varit såhär, vad är det för fel på att varför kan inte Ingo få ha matrobotar? Att vad liksom ska krävas? Att det enda jag vill göra är beställa hem grejer från butiken och så. Och det ser så kiva ut när folk vet du, sen går ut i vägen och plockar upp dem och vet du, så här, matkassen ifrån dem och jag menar, i Eknäs så kör den ju hela tiden i vattnet. Nu är det 3 stycken sådana matrobotar som har fallit ner från bron där.
1: Nej,
0: och de skapar så stor grej, vet du. Det är så att de är som små husdjur.
1: Jo, och de säger, för jag vet att jag var förbi en gång och så var det någon som öppnade bredvid mig. Då, och då började den spela musik också, den där lilla roboten.
0: Ja. Och den pratar och den säger tack och den säger hjälp mig. Och vet du, befolkningen i en stad eller i en by då, som har dem, så de hjälps ju åt alla tillsammans och ser till att de har det bra. Vet du vad som igår stod i butiken?
1: Nej!
0: I Ingo.
1: Nej, du skojar!
0: Matrobotar!
1: Yay! Är det sant?
0: Det är sant. Ingo ska få matrobotar. Ingo ska få de vita matrobotarna. Och om jag förstår rätt så ska de tas i bruk någon gång den här veckan.
1: Hey, men du måste ju testa den då.
0: Jo, det är det jag kommer att göra i mitt liv.
1: Jag är så glad. Har du någon gång använt en sån?
0: Nej, det är ju
1: har
0: det.
1: Har du någonsin?
0: Nej, men jag är ju, vet du, kompisen från landet som absolut inte har använt dem.
1: Men hur vet man om det kommer en sån då?
0: Vadå? Alltså, för du beställer hem den.
1: Ja, men,
0: det är inte som att det är på måfå. Kommer det vad du kommer att råta till mig? Nej, det är inte så när det funkar. Utan du väljer.
1: Du kommer från landet utan att säga att du kommer från landet.
0: De är inte oberäkneliga.
1: Nej, men det finns på min gata i stan. Mm. Så där finns det sådana som tillhör det här matleveransföretaget där man kan beställa, jag vill ha pizza, jag vill ha hamburgare. Och sen så står de parkerade utanför en restaurang. Kommer då de alltid, om jag beställer via den här appen, från den restaurangen, kommer de alltid då med roboten?
0: Det är inte restaurang, utan det är från, butiken, från matbutiken. Det är alltså den här gröna kedjans matbutik. Så det är de som har de liksom på mindre ställen.
1: Okay.
0: Det är inte kurirer, utan det är matbutikens egna.
1: Mm.
0: Så att jag kan liksom beställa havremjölk, jag kan köpa mald svartpeppar, jag kan köpa en fryspizza, jag kan köpa en dryck, och så kommer det hem, förstår du?
1: Men då kommer du inte gå i butiken någon mer?
0: Jo, det kommer jag också göra. Men jag kommer ju också njuta av det här.
1: Jo, hör du, grattis. Du måste återkomma när du har testat de här.
0: Jag ska göra det.
1: Vi vill höra reviews och allting.
0: Och jag vill också att du som lyssnar, kan du höra av dig och berätta att har din stad eller din kommun, har den matrobotar?
1: Mm.
0: Och om den inte har, så känner du den här samma avundsjukan. Att liksom när du går och sover på kvällen, du sådär, om vi bara skulle ha matrobotar i min hemkommun.

0: Oj, oj, oj, sån glädje det är i studion här. För att Ingo kommun har fått sådana här matrobotar som kör hem maten åt en. Ni vet dem här, ja.
1: Vita matrobotarna, de här söta små robotarna som kör omkring på gatan, har äntligen kommit till Ingo.
0: Så de är
1: jag
0: så söta.
1: Är så glad, jag är så glad, jag är så glad. Mm. Det, jo, det är ju som det. Har hänt mig.
0: Det är ju det.
1: På länge.
0: Och du ska beställa nu.
1: Ja, men det funkar. Jag försökte igår,
0: ja.
1: Men det funkar inte. De är inte ännu i bruk.
0: Nej,
1: så jag kunde inte ännu göra det.
0: Okay.
1: Men jag ska se. Vi ska se.
0: Jo.
1: Snart kanske jag kan göra det.
0: Mm. Alltså jag unnar dig så det här. Jag tycker de är så gulliga. Vi frågar också dig där ute om du bor i en kommun eller på ett ställe där det finns sådana här matrobotar. Eller där, kanske där det inte finns och du blir avundsjuk.
1: Ja.
0: Och herregud, det här har engagerat folk.
1: Alltså matrobotarna i städer. Linus säger att de finns till och med i Lovisa.
0: Ja, jag ser du.
1: Lovisa är större än Ingo.
0: Ja, det är så.
1: Ja, så är det.
0: Dani skriver, lika bra jo, att Nadde beställer havremjölk så att hon inte behöver bli bifall av Yle X igen.
1: Nej, det stämmer. Sen har vi också Kim som säger att i Korsholms medsby finns det att de är så söta, man flinar alltid då man möter dem.
0: Jag filmar dem nästan alltid när jag säger nu är det ute och går igen.
1: Det är ju det. Och det är så crazy liksom att hur man som människa kan ha empati mot något som inte lever, vet du.
0: Jo.
1: Men det är sådär att jag räddar dem hellre än ett barn.
0: För det är ju om sådär att om de det är du som får den här frågan istället för Kissy. Om det är ett barn eller en matrobot i bilen och den brinner, vem räddar du först? Och du är så, matroboten.
1: Men det stämmer. Sen har vi också Freddy som har hört av sig på WhatsApp där numret 044-7800-180 och säger, what the fuck, att sjunde har robotar före Ingo. Bor själv så långt borta från butiken så hjälper nog inte mig ändå.
0: No, man.
1: Nej, och det var ju min första ilska i kroppen var att när jag såg att sjunde hade fått sådana här, och det är nu redan en tid sedan, då var jag såhär, jaha, sjunde ska man tro på det här, men inte Ingo.
0: Då blev det beef. Neo har också skrivit in, finns inga i Godby men de skulle inga klara sig mer än sista 5 minuter. En butik ute i Sund har heller inga robotar trots att det skulle vara villigt att se.
1: Ja.
0: Villigt att se kanske. Jo, precis. Ja, men, jo, Godby är ett ställe på Åland. Det kanske finns folk där omkring men det är liksom en radie på 3 kilometer.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Sen har vi Fredrik som säger att Pargas har robotar.
0: Det är liksom, ja.
1: Det är helt crazy att de här robotarna

0: riktigt finns överallt. Och jag blir så glad när nästan alla städer snart har dem.
1: Men det känns som att Ingo är liksom, de börjar bli moderna nu. De var ju först med de här EU-direktivskomposten med fiskelinorna och sådana grejer. Och nu får de matrobotarna.
0: Jo,
1: vad kommer näst?
0: Det är vi som är... Vi urbaniserar inte. Vad heter det?
1: Jo.
0: Är det så?
1: Att det blir storstadsfilis i Ingo.

0: Vi sitter och diskuterar matrobotar. De här vita små robotarna som kör omkring i städerna och levererar mat hem till folk som man kan beställa från butiken. Och så var jag lite inne på det att hur den empati man har för de här robotarna. I alla fall jag, liksom jag ser mitt hjärta smälta när jag ser dem och tänker så att hoppas de bara har det bra.
1: Jo.
0: Och det ser man ju också för att det är väldigt ofta

0: som du kan säga, vet du, någon lokal Facebookgrupp eller någonting, så är någon, vet du, sådär, jag har hjälpt upp roboten för den har fallit omkull och den sa tack. Eller vet du, roboten hade kört ut från vägen och jag har nu lyft den tillbaka. Och, vet, ja, och man ser på riktigt att folk engagerar sig, samma sak med de där matrobotarna som har kört ner från bron i Eknäs och fallit i vattnet. Så att hurdant räddningspådrag, så att folk har räddat de här robotarna som att det ska ha varit en människa som ska ha fallit från bron. Och då försöka fixa dem, och i Karis nu också då, för att när Karis också har fått matrobotar för en stund sedan, och så hade det blivit jättemycket problem, vet du, på vintern, för att de har så svårt att ta sig fram då när det, vet, för att de har ett nelivet då. Det är inte liksom, vet du, 4x4 flackabilen.
1: Nej. De, och det är snövallar och så det är så halt och de ska struggla sig fram då.
0: Det är ju det, och sen så vet du, blir de att sota och så vet inte riktigt hur de ska göra. Men det var ju då också när de här matrobotarna kom till Hangö.
1: Ja.
0: Så då börjar man fundera på hur gatorna ser ut i Hangö. Och det att, vet du, det bor gamla människor i Hangö, det bor personer som har svårt att röra sig, det bor personer som, vet du, måste ha något så här medel för att kunna ta sig framåt. Och Hangö är en väldigt gammal stad, och trottoarerna i alla fall på rätt sida av bron, om vi ska kalla det så, så är, vet du, väldigt gamla och väldigt höga.
1: Ja, och just.
0: Inte väldigt, så här, de är inte liksom jättelätta, vet du, liksom man kan lätt snubbla på dem och sånt, och då att om du har problem att röra dig så är det kanske inte den bästa platsen att gå på. Och Hangö stad hade aldrig brytt sig om att personer som har svårt att röra sig på de där trottoarerna, att man skulle kunna göra någonting åt dem. Men när matrobotarna kom till Hangö,
1: nej, men
0: då satt man i fullmäktige, eller jag vet inte, stadsstyrelsen. Ja, nu måste vi nog ändra på det här, för att matrobotarna har så svårt att ta sig framåt. Så tänk att till och med, vet du, enda sättet så att stadsstyrelsen Hangö ska få empati för gatorna.
1: Matrobotarna.
0: Ja, matrobotarna. Det var viktigare.
1: Så sitter det någon åskådare där och säger, Britt-Marie säger, ja, vi har nog sagt nu de senaste 5 åren att vi har haft lite svårt att ta oss omkring. Tyst nu, Britt-Marie! Att matroboten... Det är matroboten vi tänker på.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
0: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.
3: Back? Are we back, huh? Yeah. Ooh.

0: Någon som har gjort riktigt bra ifrån sig under åren är Göran i Sverige.
1: Nej.
0: Ja.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Göran.
2: Ja, ja.
0: Göran har donerat blod över 100 gånger. Har du gjort det någon gång?
1: Jag har gjort det en gång.
0: Var det läskigt?
1: Jag svimmar.
0: Nej.
1: Jag svimmar och de hamnade nästan ringa ambulansen. Och jag var nästan i dagen på sjukhus. Det var, alltså med i helg väntade utanför på parkeringen. Det var liksom helt galet.
0: Nej, så det gick ju bra.
1: Så där galet var det inte. Jag är jättekänslig för nålar.
0: Mm.
1: Jag är jättekänslig för blod.
0: Mm.
1: Jag är jätte... Liksom, jag tycker det är lite obehag.
0: Ja.
1: Och så sa jag till dem att när jag ska ge blod, så sa jag att jag ska ge blod, men ni får inte visa den här påsen. Jag vet, jag vill inte se. Och sen så visar de, det tar mycket blod, det tar mycket. och sen svimmar jag. Och så hamnar, man ligger ju i en sån där stol.
0: Ja.
1: Och sen så hamnar de kippa den, vet du, så att jag har fötterna upp

0: i luften.
1: Nej, men gud.
0: Nej, det var så kaos. Det var så kaos. Så försökte de väcka mig och jag fick saft och smör.
2: Gud, vilken resa du gjorde.
0: Så gjorde det en gång och aldrig mer.
1: Nej, men...
0: Men Göran!
1: Bättre har det gått för Göran, kan jag säga. Han har alltså, i och med att han har donerat blod 100 gånger, så har man kunnat räkna ut att han har räddat livet på åtminstone 300 personer.
0: Det är helt galet.
1: Helt galet. Mm. Och han sa så att men det känns fint att man går runt och känner sig som en liten hjälte. Det låter ju bra. Jättebra jobb, hela den biten. Men det som fick mig att dra på smilgroparna var, varför Göran började donera blod?
0: No. Jag vet, får jag gissa?
1: Ja.
0: Det är för att man får smörgås och saft.
1: Inte ens det.
0: Naha.
1: Inte ens det. 1984 började han ge blod.
0: Ja.
1: Och det var för att han var då i lumpen, så han gick i militären.
0: Mm.
1: Och då tänkte han, jag orkar inte göra alla de här övningarna. Så för att slippa lite övningar så gick han och gav blod.
0: Ja.
1: Och han tänkte, i samma veva så skulle han också imponera lite på brudarna.
0: Så att det skulle vara så sexigt att donera blod. Vet jag börjar fundera. Det är inte jättesexigt att donera blod.
1: Nej.
0: Det är det väl inte?
1: Nej, jag vet inte. Jätteduktigt kanske.
0: Alltså duktigt är det, ja. Men det är inte sexigt.
1: Jag går inte igång på det.
0: Nej.
1: Måste bara säga det. Det var SVT som har pratat med Göran. Och det stod ju inte någonstans än om han fick några brudar.
0: Nej.
1: Så jag har ju mejlat journalisten som skrev det här. Och frågade om han fick några brudar.
0: Ja.
1: Och jag har inte fått något svar.
0: Nej, hon har inte svarat.
1: Nej.
0: Jag hoppas att Göran...
1: fick chicks.
0: Ja, att han är en könsorgans magnet. Scan human med walk går vi vidare med.

0: Vi pratade just precis om Göran i Sverige som har varit så otroligt duktig och han har donerat blod över 100 gånger.
1: Mm.
0: Och han började med det här för att han var i Milin.
1: Jo.
0: Och han tyckte att det var så jätteroligt att göra alla de här uppgifterna i Milin, så då tänkte han, vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Ja, jag donerar blod så slipper jag dem. Och jag tycker att det var ganska smart av honom.
1: Absolut.
0: När jag var yngre och också hade en arbetsplats så var jag inte alltid jättemotiverad

0: bara där på jobbet.
1: Att arbetsmoralen var inte så på topp.
0: Arbetsmoralen, nej den var ju inte. Nej. Utan ibland tänkte man att vad skulle jag kunna göra nu istället så att jag inte behöver vara på jobbet. Ja. Och så att jag inuti skulle kanske få en läkares papper till det som berättar att nu kan jag inte vara på jobbet. Mm. Och jag var i den åldern att visdomständerna började växa i munnen. Så jag gjorde en liten Göran då. Jag donerade alltså inte blod utan jag började operera ut mina visdomständer i takt med att jag var trött på mitt jobb.
1: Men då, du ljög inte ens om att du drog ut dem, nej, utan du på riktigt, nej, får dra ut dem.
0: Jag på riktigt får operera visdomständer. Och jag hade den turen att jag fick 4 stycken visdomständer. Mm. Så när jag kände jag var sådär, okej, nu här kommer nu en visdomständ. Mm. Och då var jag såhär, jag orkar inte vara på jobb. Ringer akut till alltså vår central. Hjälp. Jag kan just prata. Jag har så sjukt. Ni måste driva ut min tand nu. Och de är helt, är det sant? Okej. Kom imorgon. Jätteskönt. Och då typ vet du, de försöker erbjuda mig en fredagstid. Nej. För jag vet om att du kan få dagen efter ledig också.
1: Jaha, så du bara, det är bättre på torsdag.
0: Det är nog bättre att om vi tar det nästa vecka. Att det passar inte riktigt på fredag. Så då var man liksom borta den dagen som åper vårt visdomstande. Och dagen efter.
1: Också att du har varit så här, hjälp, men inte nu, sen.
0: Ja, inte nu utan sen. Och så gjorde jag, sen så sparade jag de 3 andra,
1: ja.
0: till att jag ville vara borta från jobbet. Så sen, det jag kommer ihåg att det var januari, februari, mars, april.
1: Nej, sluta på riktigt.
0: Ja, och sen var ju problemet lite, för att visdomständerna som du har nere är lite större än visdomständerna du har uppe. Mm. Så det kräver liksom ett större ingrepp att ta ut de nedre visdomständerna. Ja. Och det visste jag inte om.
1: Nej, du ville bara vara ledig.
0: Jag ville bara vara ledig. Och sen, när jag då började operera ut de här övre visdomständerna, så var de sådär, ja det är nog okej att du kan nog få på jobb imorgon. Va? Att när ni tog bort de nedre så fick jag vara bara 2 dagar, sa ni. De har sagt, ja men det här är inte lika stort. För mig är det här jättestort. Så vet ni vad, I feel Göran. Men jag tänker att jag är inte den enda. Jag och Göran är inte den enda som är
1: nej.
0: Du som lyssnar, vad har du gjort för att inte behöva fara till jobbet?
1: Hur många gånger har mormor dött, till exempel?
0: Hör av dig på WhatsApp där numret 044 28 00 180. Vi lovar att du får vara anonym.

0: Det är jag och P3s Hanna Hellqvist som tar med sig hunden överallt.
1: Ja, alltså. Ja, Hanna Hellqvist, hon sänder eftermiddag tillsammans med en kille på P3.
0: Ja.
1: Alltså hon är en sån ikon.
0: Hon är, alltså,
1: jag älskar henne.
0: Jag vill bli som henne.
1: Ja, det är liksom, hon är allt jag vill vara. Och jag har sett såna här videon, vet du, när de ibland laddar upp där någon så här behind the scenes eller sånt på P3. Nej, och hon är den där byrackorna med
0: jo.
1: Och vet du, så här pissar och skiter överallt.
0: Jo, de hade spytt någon gång i sändning och vet verkligen allt.
1: Det är Bianca Ingrosso, Hanna Hellqvist och Nelly Björkqvist som har med sig hundarna vart
0: de går. Oh my god, thanks. Det är typ den finaste kategorin att tillhöra, känner jag.
1: Ja.
0: Med de två.
1: Tänk det.
0: Igår så träffade jag då en vän och vi skulle gå ut och ta en öl, en after work öl. Det var ju helt otroligt ute igår. Så vi tänkte, nu ska vi sätta oss på en uteservering och ta en öl. Och då tog jag ju givetvis med hunden.
1: Ja, du har den ju med överallt.
0: Ja, och Helsingfors är ändå ganska förlåtande med var man får ta in hund och med sig sådär. Men att, vet du, på uteserveringen tänkte jag nog mer på det. Det är klart som korvspad att han ska med. Vi ska bara sitta utomhus. Så jag kom till den uteserveringen och vi satt ner i kanske 3 minuter. På trottoaren.
1: Ja.
0: Precis bredvid vägen. Nej, då kommer servitören hastigt dit. Ursäkta, men du får inte sitta här med hund. Förlåt! Jag blev utkastad från en uteservering.
1: Du blev utkastad från trottoaren.
0: Från trottoaren. Här får du inte vara.
1: Nej, nu får de ge sig.
0: Nej, men vet du vad? Varför det? Har du allergier? Det är frisk luft. Nej, nu. Jag blev
1: Och nu måste jag också säga. Kan du förklara hur den hund du har? Så att inte någon tror att du har tagit med dig en St. Bernhard som dreglar.
0: Jo, nej, jag har ju då en 3 kilos 14,5-årig chihuahua som mestadels sover. Han är enögd, han hör inte, han ser inte. Han bara ligger och chillar. Han går på ångestdämpare. Han är så lugn och snäll. Nej, men det gick inte. Nej, kan du? Nej, ni får inte sitta här. Nej, vet du.
1: Nej, men vad gjorde du sen då?
0: Nej, vi gick ju därifrån.
1: På riktigt?
0: Vi fick gå därifrån. Nej, men vad ska jag säga? Jag har sett hunden på vägen. Gå hem nu.

0: Nelly berättade just precis här att hon skulle gå på uteservering igår i Helsingfors. Det var fint väder och hon hade gått till en uteservering där serveringen var ute på trottoaren.
1: Alltså literally precis bredvid spårvagnsledet också.
0: Ja, det var liksom ute på vägen. Du var inte på något vis inomhus. Du var på något vis inte inne i den restaurangen. Nej. Du hade med din lilla hund. Du har en liten chihuahua

0: som är enögd, tungan hänger ut och han lever på lånad tid.
1: Ja.
0: Och han kan, alltså han kan inte göra någon illa.
1: Nej,
0: så han,
1: nej.
0: Han ligger bara stilla, han gör inga fel. Och då hade servitrisen kommit och sagt till det att bort, du måste gå bort till din hund. Bort, nu, usch, gå här bort. Du får inte ha hund med här vid oss. Vet du. Och klappat och klart och så hade du gjort.
1: Jo,
0: och jag skulle förstå den här grejen ifall du ska ha haft en jättestor hopsig hund som är med. Vet du. För att jag kan nog tycka att det är jättestörande när folk har med hund på uteserveringen och den sitter vet du, och det så här, den blir rastlös och den börjar gå runt och den ska kanske källa lite och den ska trassla in sig och vet
1: jo,
0: så här.
1: Precis.
0: Det tycker jag är
1: rojsa runt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och jag var, det var nu här, det var på våren, så var jag med min kompis i Ingo och hon har också en chihuahua.
1: Ja.
0: Och så hade vi med den här stackars chihuahuan för vi skulle fara till butiken och då hade vi varit ute och gå och så tänkte vi att okej, vi måste gå via butiken. Och så satte vi ju in den stackars hunden i rocken, vet du. För att du kan inte lämna den utanför butiken. Du kan inte lämna något som väger 1,5 kilo utanför butiken. Och tänka att när jag kommer ut tillbaka så kommer den här lilla varelsen att vara kvar.
1: Jo, då står han här igen.
0: Ja, nej, utan oftast är det inte så.
1: Nej.
0: Och då tänkte jag automatiskt, jag vet att man inte får ha hundar med i butiken. Och vet du, jag respekterar det. Jag ska aldrig ha kommit in dit med en chef här. Och varit såhär, jag ska köpa tomat, vet du. Utan då den ska få stå utanför. Men när det var den här lilla chihuahuan, tänkte jag absolut det är okej att sätta in den i rocken nu. När då blev vi utslängda från butiken för att vi hade 1,5 kilos chihuahua inne i rocken.
1: Var det någon som såg?
0: Som man såg lite näsan på. Vet du, var helt tyst och stilla.
1: Jo.
0: Ja, då var det ena personen som jobbade i butiken som var sådär, hej, att du får inte vara med djur här.
1: Ja.
0: Det är så här, okej, okay, förlåt, vet du, I get it. Och vet du, skapa grym show. Och vet du, en till går efter till kassan och sådär, den här personen här har djur med sig inne i butiken, att du måste gå ut. Man är så här,
1: jag, på mikrofonen också, ja, vid infodesken. Nadde Barman står nu
0: ut med den där hunden.

0: Jo, jo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
1: Jag älskar music money. Behöver ingen money. Rammes jules går för full. Och Kina betalar min tur.
0: Boom bap.
2: Ett jävla sjuk i hobo. Repokalen. Nu vet du hänga hobo.
0: Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-prodda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walter Vesso, varje torsdag live på

0: Jag skulle vilja tipsa om sommarjobb ifall du blev utan eller någon du kanske känner blev utan.
1: Det är nog jättebra faktiskt. Nu behöver vi faktiskt just nu sommarjobb.
2: Just nu sommarjobb.
0: Nej, det är inte egentligen ett sommarjobb, men du kan välja själv om du jobbar eller när. Det finns en app som heter någonting som jag nu inte tyvärr kan nämna för det här public service, men det är ett finskt startup-företag. Och den här appen är egentligen ett spel där du hjälper städer och kommuner. Och du laddar ner den här appen och så finns det en jättestor, först så skapar du en profil där och så finns det en jättestor liksom karta över då hela Finland. Och den här appen finns i Sverige, Kanada och Finland i alla fall, säkert också i många andra länder. Men eftersom vi är i Finland nu så kan vi fokusera på Finland.
1: Men jag måste bara säga, alltså det är ett finskt startup och de finns redan i Kanada.
0: Ja.
1: Jättestort, häftigt.
0: Ja. Faktiskt. Jättesmart också. Men det går alltså till på det viset att du har den här appen och så tittar du på den här kartan och så finns det olika uppdrag du ska genomföra då för vissa kommuner eller vissa städer.
1: Ja.
0: Och väldigt mycket av de här grejerna är att du ska bekämpa invasiva växter. Till exempel, vet du, lupinen eller vad de nu allt heter. Alla sådana vet ni, växtligheter som växer som man nu försöker få bort. Och då gör du på det viset att du har det och du förtjänar pengar med att göra det här.
1: Ja.
0: Om man har den här appen så tittar du vad du vill göra, var det finns att göra. Så klickar du in dig på det så är du så här, okej, det här ska jag kunna göra. Så kommer det stå där att när det här uppdraget börjar, var överallt de här områdena. Det är liksom ett spelområde du måste hålla dig innanför. Där du ska försöka. Då till exempel bekämpa invasiva arter.
1: Ja. Det känns lite som orientering på något vis nästan. Att hitta arten och catch them all.
0: Och den där arten finns ju liksom, det visas på den här kartan var de här arterna finns och du får bara då liksom jobba där. Och så ska du använda din telefonkamera, du ska filma, du ska skicka bevis att vad du har försökt göra och vad du inte har liksom gjort. Och sen får du betalt för det vad du har gjort. Och det är inte bara det att du ska försöka ta bort ogräs någonstans, utan det finns också andra uppgifter som för två somrar sedan så kunde man i Borgå bånga brunnslock. Då behövde liksom Borgå stad behövde hjälp med att veta hur många brunnslock det finns.
1: Nej,
0: i Borgå.
1: Riktigt?
0: Ja. Så då skulle du gå omkring och hitta dem och vara typ, vet du, Borgå stad har nu trott att vi typ har 10 000 lock. Då visade det sig att det fanns kanske 25 000 då, vet du, med hjälp av personer som gjorde det där. Och så fick man betalt för det. Och sen har det också funnits sådana uppgifter som att vet du, det kanske finns några dåliga vägar någonstans. Så då är det en uppgift att du ska köra omkring och filma dåliga vägar. Och liksom kartlägga de här dåliga vägarna på något vis.
1: Det här är ett så smart sätt av liksom städer och kommuner att få det att funka, få saker gjort.
0: Ja, det är ju det. Och just liksom personer som då har blivit utan sommarjobb. Så förra året så var det en brud i Sverige, hon heter Lilith, hon var 17 år gammal. Och hon förtjänade nästan 1000 euro. Förra sommaren bara med att spela det här spelet, med att liksom noppa lupiner någonstans.
1: Det är crazy.
0: Ja, och jag var inne och så jag laddade ner den här appen idag.

0: Ja.
1: Och så var jag inne och tittade där att vad det liksom skulle kunna finnas för uppgifter. Mm. Jag tycker det låter jätteroligt. Jag älskar ju sådana här, vet du, Pokémon Go och allt sådana här. Jag är sådana här, yes, saker för att göra med telefonen, men röra på mitt lika. Och så var jag inne och så, det finns liksom, det finns hur många uppgifter som helst. När man liksom lagar, vet ni, Finlands karta stor.
0: Nej, vad säger du?
1: Ja, i södra Finland finns det hur mycket som helst med uppgifter. Alla har ju inte liksom ännu start.
0: Nej, just det.
1: Utan man måste titta när de startar och sen är det bara att de börjar fixa. Och man kan förtjäna pengar på det.
0: Tjäna pengar. Herregud, så bra. Mm. Så nu, ja, sitt inte på rumpan utan in och jobba, jobba.
1: Utan gå ut och förtjäna en slant kanske under sommaren. Ifall du blir utan sommarjobb.
0: Ja.
1: Yay!

0: Om jag imorgon, Nelly, skulle fråga av dig att kan du komma en timme tidigare på jobb, att vi ska spela volleyboll och äta morgonmål, skulle du komma då?
1: Faktiskt, jo, jag skulle.
0: Skulle du?
1: Jag skulle. Jättenice, gratis frukost och få röra på sig lite innan jobbet.
0: Oh my god, I love it. Jag skulle inte komma, någon skulle fråga.
1: Men om jag skulle säga, ska vi åka och lyssna på Epadunk och äta frukost före jobbet?
0: Ja, det skulle jag kunna vara med om. Ja. Problemet är kanske det att jag inte tycker om volleyboll så jättemycket.
1: Nej, det är det.
0: För att jag är inte så bra på det.
1: Nej, det är.
0: För att jag är en klumpeduns. Volleyboll är jättesvår sport, tycker jag.
1: Det är jättesvårt. Och så måste man vara typ av sexy för att få spela, det känns det som.
0: Ja, och sen också du ska kunna hoppa, du ska kunna röra på dig. Du ska vara snabb, du ska kunna kasta dig. Och sen också att du måste spela med människor som i så fall kan spela det. För att om ni alla inte kan spela det, så det blir ju inte någonting. Men i Peder Söre i Sursikskolan så har nu eleverna haft möjlighet att ha morgonjumpa och äta morgonmål en gång varje vecka.
1: Nej, vad mysigt!
0: Ja, det här drar jättemycket elever och de älskar det, de tycker det är jättekiva och vet du, en del är sådär, varför kommer du till skolan liksom en timme tidigare att man ska ju få sova? Och sen är de andra såhär, va? Vi ska ju spela volleyboll och äta morgonmål.
1: Ja, alltså loser som
0: ja,
1: inte är här.
0: Exakt. Vi spelar volleyboll, det är klart säkert att vi kommer. Och då när det här liksom, vet du, det är ju frivilligt.
1: Ja.
0: Och de har blivit erbjudna att ni får spela vad ni vill. Nej, vi ska spela volleyboll. Men ska vi spela fotis? Nej, vi ska spela volleyboll. De älskar volleyboll.
1: Men jättemysigt.
0: Jag menar, det är ju roligt att om man ju då säkert har tränat det så blir man lite bättre på det. Så då är det ju bra att hålla fast vid det. Och det har liksom helt klart blivit deras favoritsport. Och så har de frågat, skulle ni vilja fortsätta med det här? Vet du ännu liksom att nu när de har fått göra det på våren, att hur skulle det vara om vi fortsätter på hösten? Absolut, absolut, det vill vi göra. Och så har de frågat av dem att skulle det finnas något önskemål om variation? Vet ni, så att nu har ni ju spelat volleyball, att hur skulle det vara om vi skulle göra någonting annat?
1: Ja, att barnen är nöjda men är så här, men kanske vi ska göra något annat.
0: Och ja, de har gett förslag på vad de skulle vilja göra.
1: Ja, men jag måste fråga, är det här inomhus som de gör det? Eller är de utomhus och spelar?
0: Nej, det här är nu inomhus.
1: Okej, okay, ja, precis, ja.
0: Utevolleyboll, innevolleyboll, strandvolleyboll, volleyboll i ring. Det var de nya sporterna de skulle vilja testa på. För att nu spelar de ju bara volleyboll då.
1: Alltså den läraren som kom upp med den här idén får nu äta upp sitt kex.

0: Vet du om, Nadde, att i Östersjön så håller man på att lägga en ny jättelång kabel? Och det pratar inte om avföring just nu.
1: Gud vad de jobbar på där. Vad sa du just där sen?
0: Ja.
1: Nej, det visste jag inte att
0: de en gör. Ny fiberkabel håller man på att lägga ut där. Jag gillar inte grejer under vattnet.
1: Jag har så många gånger på den här kanalen uttryckt obehag om saker som är under vattnet. Och fattat vad ett ankare.
0: Nej, jag vill inga. I don't wanna. Nicht. Nein, danke.
1: Faktiskt inte jag i mitt bästa liv. Jag vill inte vara ett ankare.
0: Nej. Den här kabeln som man nu håller på att lägga ut i Östersjön i alla fall, det ska bli den mest kraftfulla kommunikationskabeln. Och för mig är kablar i vatten, jag har lika lätt att förstå kablar i vatten som att rymden är oändlig.
1: Ja. Ja, jag har någon gång sett en sån där bild, vet du, på när man har ritat upp att hur det ser ut under vattnet. Mm. Och är sådär att okej, här går det internetkablar, här går det kanske en gaskabel, här går det vad det nu skulle vara för kablar. Och så ska man se på den och vara sådär,
0: jag förstår inte liksom hur det funkar, men nu har jag lärt mig att de flesta kablarna ligger då på bottnet, och så lägger man liksom sediment för över dem så det ska, de ska hållas där. Men sen finns det också kablar som inte far direkt på botten, utan de flyter i vattnet eller liksom lite under, de kanske hänger i en boj. Och det tycker jag inte heller.
1: Var skulle den vara? Men man kör

0: med båten? Hur funkar det?
1: De är så långt ner så de hänger i liksom... Ja, nej, jag tycker inte. I don't like it. Men nu har... den här, när de då, eftersom att jag har så lite koll på det här med kablar, jag håller på att lära mig nu. Mm. Så när någon säger att det ska bli Östersjöns mest kraftfulla kommunikationskabel, då tänker jag mig, vet du, så här... Alltså, vet du, 30 cm i diameter, kanske 50 cm i diameter.
0: Jag ser det riktigt tjock HDMI-kabel.
1: Ja, jag tänker, jag tjockar kabel. Alltså.
0: Du sa 30 cm i diameter.
1: Ja.
0: Det är liksom 30 cm i diameter, det är som, huvud.
1: Ja.
0: Det är lite större än huvud.
1: Ja, men så tjock tänker jag att det ska vara. Nej, men vet du, den här...
0: Nej, det kan inte ens säga.
1: Man kan sätta handen runt den.
0: Va?
1: Du kan så hålla en karahand, kan du sätta runt den så här bara. Du kan hålla runt den.
0: Och, som liksom, snojken?
1: Jo. Du kan helt precis bara knyta näven och så har du handen runt den. Och
0: det ska vara det kraftigaste vi har.
1: Ja, vet du vad? Nej, nej, nej. Alltså...

0: De vitkinnade gässen är ju kanske vår mest hatade fågel tillsammans med skarven. Det är också de som de flesta kallar kanadagäss. Men det är skillnad på kanadagäss och vitkinnade gäss. Båda störande, men vitkinnade gässen mer störande.
1: Vi är de svår... båda gråa eller vad är det för skillnad?
0: Vitkinnade gässen är mera just svarta och sen kanadagässen är mera bruna. Och kanadagässen är större och vitkinnadagässen är mindre. Och vi har färre kanadagäss och vi har jättemånga vitkinnadagäss. Så det är ofta de man ser, de här vitkinnadagässen, det är som stora, stora flockar.
1: Aha.
0: Ibland när man ser mycket gäss på en plats så kan man säga att vissa är bruna och större, det är kanadagäss. Och vissa är mindre och mer svartvita.
1: Vem är det
0: och
1: som
0: det är vitkinnadagäss.
1: Vem är det som rör sig runt Öreviken i Helsingfors?
0: Det är både och med mest vitkinnadagäss, det är de vi tycker minst om. De vill vi inte ha något med att göra. Lite, men det är så på samma sätt som med skarven, så vi har svårt att veta vad vi ska göra åt det här problemet. Man har till exempel med gässen haft hundar i olika parker för att jaga bort gässen. Man får inte riktigt liksom, man får väl inte skjuta dem, I guess.
1: Det är de som till och med stannar cykeltrafiken när de går över vägen.
0: Exakt, för att de tror att de äger hela stan.
1: Ja, och sen är de jättefula i munnen och har jättefarliga ljud och huggtänder.
0: Sticker ut tungan och bräker.
1: Visar mitt finger med vingen.
0: Man har också slutat klippa gräser i många parker. För att de tycker om klippt gräs, för de vill vara, de är ju bortkämda djur, de här vitkinnade gässen. Så man har slutat klippa gräs i många parker för att de inte ska kunna röra sig i parkerna.
1: Det är dit våra skattepengar far sen.
0: Att klippa gräs.
1: Ja, du har fina platser för vitkinnade gäss.
2: Ja,
1: vitkinnade gäss har jag hört.
2: Det var också hela tiden.
1: Vitkinnade.
2: Efter du sa det en gång så var jag sa, herregud, det är vitkinnade.
0: Vitkinnade gäss.
1: Vitkinnade gäss.
0: Jag vill inte dra in Avicii i det här, för det jag ska säga till nästa år, det passar ju också med Avicii. I något skede så måste folk bara... I något skede så måste ju folk ta saken i egna händer. Det här har man ju sett ute på landsbygden också, där det döda skarvar och hängs upp på vägskyltar och sådana liknande grejer. Och när jag var på länk häromdagen så såg jag en trut. Alltså den här som är som en, den ser ut som en jättestor mås. En trut...
1: Vad är det för skillnad på en trut och en mås?
0: Truten är mycket hört. Större. Truten är jättestor, måsarna är mindre.
1: Är det den som har en fläck på näbben någonstans?
0: Typ, ja.
1: Ah.
0: Jag såg då en trut, stor fågel, och så såg jag en vitkindad gås, också en stor fågel, och så såg jag truten äta gåsen!
1: Äta?
0: Den alltså, åt
1: var den
0: gåsen. Storgåsen var död.
2: Ja.
0: Och sen var det en slags då, vad heter det, asätare när man äter dött.
2: Så det var mycket fåglar.
0: Ja, det är obehagligt.
2: De sitter ju alltid på sån här roadkill.
1: Och de äter väl varandra och andra.
0: Det är ju det de håller på med. De är ju helt gränslösa.
1: Var det så att det var en vitkindad gäss som skrek åt en annan som sprang efter den, ett polisgäss som sa, håll truten!
0: Nej, men man blir lite glad av sånt. Men jag tycker det här är bra. Jag tycker vi ska ta en sida ur trutens bok och börja lösa problem själva.
1: En sida? Alltså,
2: när man börjar äta döda djur.
0: Börja ta inspiration. För att det var någonting att gåsen var kanske redan död. Men det var någonting att se den där otroliga dominansen. Att man liksom, det är ju liksom som att skämda ett djur att börja äta dess lik. Jag tycker det var starkt. Det var en stark stund. Jag blev glad. Det kändes som att sommaren var på kommande.
2: Jag ser ofta bara ner på de fåglarna som äter döda djur.
0: För att de är så små?
2: Nej, de är bara irriterande.
0: Ja, men är det...
2: Men just kina... när det är någon sån där svarta kråkor, jag vet inte vad det är, som sitter på någon sån där död jord vid vägen.
1: De hoppar och river loss och
2: jo,
1: snissar
2: och
1: har sig.
2: Vad du är irriterande.
0: Men om de äter någonting som man själv vill ha bort, om de skulle sitta och äta en skarv.
2: Men nu sitter de och äter mårdhund också.
1: Men hur dog den?
0: Ja, exakt. Mårdhund vill man ju ha bort.
2: Ja, men de är fortfarande bara irriterande.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Hur dog den där intruten Avicii-gåsen?
2: Jag vet inte.

0: Jag har sett en trut äta en gås, och specifikt en vitkinnad gås, en sån typ av gås som vi inte vill ha, eller jag vill i alla fall inte ha. Jag tycker den förstör alla picknickplatser, bajsar ner, går ut mitt på gatan, har ingen respekt för sin omgivning, tar över städerna. Dålig fågel.
1: De har inte lärt sig trafikvett.
0: Nej, de fattar ingenting.
1: De har inte gått den här gullnebbskursen. Vad heter den? En fågel. Gullnebb. Jag tänkte inte på det, men det var roligt.
0: De har inte gått på gullissitsen.
1: Gullnebb
2: i trafiken.
0: Ja.
1: Det är den här lippisen som är neongrön. Haibis. Ja. Så att alla ska synas.
0: Som man fick när man började etta.
1: Ja, alla första klassister. Det fanns inte ännu när jag var barn.
0: Nej, alltså trafikvett eller kepsar?
1: De där kepsarna. Just. Och då var det så att om något barn blev överkörd, så var vi ju ofta där sen med mina kompisar och hoppade på det där leket och åt upp det.
0: Och var det specifikt då just samma som med gåsen, att det måste vara ett dåligt kaliber av människa för att man ska liksom börja äta på dess lik för att visa dominans?
1: Jo, det var inte så farligt. Han var ganska dålig i skolan och det så...
0: Var han otrevlig, ful?
1: Ja, hade inga vän. Nej.
0: Kackade han också sådär i korridoren?
1: Så ja, absolut. Han gick över vägen sådär omedvetet. Jag förstod inte att han inte skulle gå.

0: Ibland har man den otrevliga upplevelsen att man får främmande objekt i sin mat. Ni har säkert varit med om den. Det hände åt mig här på morgonen när jag fällde min smörgås på helt enkande matsgolvet så den fick en massa hår i sig.
1: Ja. Mm.
0: Sen brukar man ju få sniglar i sallad ibland.
1: Ja, det ja,
2: sen är det ju de här dadelmaskarna.
1: Åh, dadelmaskarna.
2: Ja, så typ i alla dadlar utan sån här...
0: Mask.
2: Nej, utan kärna. Så brukar det vara sån här dadelmaskar. Men det är liksom, det är helt ofarligt.
1: Ja, russe kan det finnas mask. Sen kan det finnas ibland liksom, när man har öppnat någonting och det finns plast, alltså förpackningsbitar, det finnas också i mat.
0: Det där hände åt mig när jag åt för kanske 15 år sedan på en bra pizzeria.
1: Ja.
0: Så sen åt jag en pizza med parmaskinka och så hade de glömt att ta bort plasten mellan de här skivorna.
1: Nej! Var...
0: plastbit i min skinka.
1: Vi åt också någonting på restaurang här för tid sedan och då var det uppenbart liksom att det var bakplåtspapper kvar under någonting som hade varit på ett bakplåtspapper eller mellan lagren och då klagade vi
0: det
1: för
0: det klassiska...
1: att det var uppenbart bakplåtspapper och så sa de sorry.
0: Det är det klassiska misstaget när man sätter smörpapper istället för bakplåtspapper.
1: Ja.
0: Då fastnade det totalt.
1: Mm. Ja.
0: Inte alls bra. Men i Australien så har Roy Smoke. Jag vet inte hur man säger det mer australiskt. Roy Smoke.
1: Ja, bra.
0: Snuke var kanske lite mer brittiskt, jag vet inte hur det blir australienskt. Men han hade köpt sallad, gick hem från butiken och han hade inte bara en grönsak i sin väska. Utan han öppnar sin sallad och ut ur salladen hoppade en grön groda.
1: En hel groda.
2: Mm-hmm. Måste du säga att av alla det saker det kan hoppa ur din sallad i Australien så är en grön groda ganska bra.
1: Det är ju inte en anaconda.
0: Ja, inte en sån här redbacks, vad heter den där som dödar en direkt.
2: Ja, det skulle ju inte
0: Black
2: förvåna.
0: Widow.
2: Ja, det faktiskt det skulle vara helt logiskt.
1: Alla men en groda ormar. Väger ju ganska mycket. Alltså det känns som att man ska märka i paket om det är ett djur.
0: Men de har sådana här små grådor.
2: Jag tänkte säga.
0: Det är inte sådana här stora grådor.
2: Sådana som är typ på stranden också.
0: Ja.
2: Det är ju inte en padda liksom.
0: Det är sådana här minimala. De kan typ vara som en nagel.
2: Ja.
0: Nagelgrådorna.
1: Hur har det gått för Roy?
0: För Roy Smoke. Så han döpte sen sin groda till Greg.
1: Ah, han behöll grådan.
0: Ja, han behöll grådan. Och sen det där så... Ja, som tur högg han inte ändarna in i grådan och åt upp den.
1: Åh nej, usch, obehagligt.
0: Det ska inte vara så kul. Jag tror inte att de äter grodor där. Inte som i Frankrike. Men sen så det där, tänkte man att han skulle bli uppäten då, Greg. Men Greg blev utsläppt i ett kärr och fick leva resten av sitt liv jättelyckligt. Men det roligaste var, vet ni vad de spelade för sång när den släpptes ut? I grönt kärret.
2: Crazy Frog.
0: Oh yeah!
1: Yes!

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
4: Ibland har man den otrevliga upplevelsen att man får främmande objekt i sin mat. Jag har säkert varit med om den. Det hände åt mig här på morgonen när jag fällde min smörgås på heltäckande matsgolvet, så den fick en massa hår i sig.
5: Ja.
4: Sen brukar man ju få sniglar i sallad ibland.
5: Ja, det
6: ja, sen är det ju de här dadelmaskarna.
5: Åh, oh, ja, dadelmaskarna.
6: Ja, så typ i alla dadlar utan sån här...
4: Mask.
6: Nej, utan kärna. Så brukar det vara sån här dadelmaskar. Men det är liksom, det är helt ofarligt.
5: Ah, ja, russet kan det finnas mask. Sen kan det finnas ibland liksom, när man har öppnat någonting och det finns plast, alltså förpackningsvitar, det finnas också i mat.
4: Det där hände åt mig när jag åt för kanske 15 år sedan på en bra pizzeria.
5: Ja.
4: Så sen åt jag en pizza med parmaskinka och så hade de glömt att ta bort plasten mellan de här skivorna.
5: Nej!
4: Plastbit i min skinka.
5: Vi åt också någonting på restaurang här för en tid sedan och då var det uppenbart liksom att det var bakplåtspapper kvar under någonting som hade varit på ett bakplåtspapper eller mellan lagren och då klagade vi
4: det
5: för
4: det
5: att
4: klassiska...
5: det var uppenbart bakplåtspapper och så sa de sorry.
4: Det är det klassiska misstaget när man sätter smörpapper istället för bakplåtspapper.
5: Ja.
4: Då fastnade det totalt.
5: Mm. Oh, ja.
4: Inte alls bra. Men i Australien så har Roy Smoke. Jag vet inte hur man säger det mer australiskt. Roy Smoke.
5: Ja, bra.
4: Smoke var kanske lite mer brittiskt. Jag vet inte hur det blir australienskt. Men han hade köpt sallad, gick hem från butiken.
5: Ja.
4: Och han hade inte bara en grönsak i sin väska, utan han öppnade sin sallad och ut ur salladen hoppade en grön groda.
5: En hel groda.
6: Mm-hmm. Måste du säga att av alla det saker det kan hoppa ur din sallad i Australien så är en grön groda ganska bra.
4: Mm.
5: Det är ju inte en anaconda.
4: Ja, inte en sån här redbacks, vad heter den där som dödar en direkt.
6: Ja, det skulle ju inte Black förvåna. Widow. Ja, det faktiskt, det skulle vara helt logiskt.
5: Alla men en groda ormar väger ju ganska mycket. Alltså det känns som att man skulle märka i paket om det är ett djur.
4: Men de har sådana här små grådor.
6: Jag tänkte säga.
4: Det är inte sådana här stora grådor. Sådana
6: som är typ på stranden också.
4: Ja.
6: Det är ju inte en padda liksom.
4: Det är sådana här minimala. De kan typ vara som en nagel.
6: Ja.
4: Nagelgrådorna.
5: Hur har det gått för Roy?
4: För Roy Smoke. Så han döpte sen sin groda till Greg.
5: Ah, han behöll grådan.
4: Ja, han behöll grådan. Och sen det där så... Ja, som tur högg han inte ändarna in i grådan och åt upp den.
5: Åh, nej. Usch, obehagligt.
4: Det skulle inte vara så kul. Jag tror inte de äter grodor där. Inte som i Frankrike. Men sen så det där, tänkte man att han skulle bli uppäten då, Greg. Men Greg blev utsläppt i ett kärr och fick leva resten av sitt liv jättelyckligt. Men det roligaste var, vet ni vad de spelade för sång när den släpptes ut? I grönt kärret.
6: Crazy Frog.
4: Oh yeah!
5: Yes!

0: I Australien så hade hittat en groda i sin sallad som han sen hade tagit i sig, uppfostrat lite och släppt ut i ett träsk. Och jag tänkte på det här med att hålla djur som det är inte meningen att hållas, alltså inte traditionella husdjur. Och det kom till mig här när vi lyssnade på låten just, som, alltså, som ett minne som jag hade, inte förträngt, men jag hade helt glömt bort, att jag, när jag var yngre i barndomen, samlade sniglar i en glasburk. Mm. Har ni gjort det här?
1: Alltså som ett eget akvarium, terrarium,
0: jo,
1: vad ska man kalla det?
0: Som ett eget terrarium dock, I guess. Det var ju inte vatten i det. Och så hade man, jag hade sniglar i en burk och så hade det som hål i locken så att de skulle kunna andas. Och så satt jag in blad och grejer och sen det sjukaste var ju att de växte. Att man kunde se dem växa. Så de blev liksom större och större. Sen blev de som megastora och sen blev något sätt det var liksom...
1: Alltså,
0: mina föräldrar ville inte komma in i mitt rum för det var så äckligt, det var så burk och sniglar. Så sen fick jag gå och släppa ut dem också i någon närliggande buske.
2: Jag har alltid bara varit...
0: Vad jag spelade för låt när jag släppte ut dem? Ja, vad finns det för låt av sniglar?
2: Lilla snigel.
0: Lilla snigel, akta dig.
2: Det var stora snigel.
0: Jag sjöng det med munnen stängd.
2: Men alltså, jag har ju alltid varit ganska modisk bara.
0: Okej, det har inte varit sån här sparande och pajande.
2: Alltså, just att jag kommer ihåg att jag brukar bränna insekter med förstoringsglas.
1: Mm, det har jag gjort.
2: Så ser man när myrorna brinner upp.
1: Jag vet, mamma hemskt.
2: Sen kommer jag ihåg att ofta när typ, om katten kommer med en levande mus ännu till dörren, så då brukar jag försöka cykla över den.
1: Vad musen?
2: Och jag minns en gång, för jag cyklade över den sådär reven först, sådär långsamt, för då var den sådär, lite skadad redan.
0: Alltså vet du, reven mot huvudet.
2: Va?
0: Alltså från reven mot huvudet eller snett över kroppen? Från, reven mot huvudet.
1: Ja. Alltså inte tvärt över, utan längs med ryggraden.
2: Ja, inne och bara kom ut genom munnen.
1: Oj, nej!

0: Vi har 56 klassister från Träsk skola från Hotkär här på besök. God morgon!
1: God morgon!
0: Har ni varit vakna länge? Har det varit en lång dag, Daria?
2: Jo, det har det.
0: Okej, ni har redan varit igång sedan morgonen?
2: Jo, vi steg upp 6.20.
3: Oh, oj! 6.20?
0: Nästan samtidigt som oss.
3: Ja, det är ju samtidigt som vi typ. Varför måste ni stiga upp så tidigt?
0: Ja, har ni idag kommit från Hotkär eller har ni haft annat program tidigare?
2: Nej, vi kom på måndag och så hade vi riksdagshuset igår. Okay. Och så får vi till Sveaborg på tisdag.
0: Ja.
2: Och så var vi till Borgbacken igår och på onsdag, och på måndag så får vi till Alla Sipol.
0: Okej! Okay. Mm. Och innan ni kom hit idag så har ni ätit frukost då?
2: Jo, vi har farit med tåg hit och med buss och så.
0: Okej, kiva. Jättekul att ni har tagit er hela vägen hit. Ni är här en hel vecka i Helsingfors. Ni är på klassbesök. Ni kommer från Hotkär och det är ett ganska litet samhälle. En ö ute i Åbolands skärgård. Hur många, Leo, är ni i er skola?
4: Ja, vi är 14.
0: Och det är då hela lågstadiet?
4: Hela lågstadiet.
0: Okej, bra. Och är ni då alla som är i 5-6 fyra elever?
4: Jo.
0: Okej. Hur är det ni, Titus är jättenyfiken på hur ni tar er till skolan.
3: Jo, alltså vi har på vinterhalvåret vi funderar på alla som bor i skärgården att hur kommer ni till skolan? För att om det blir is så går det ju inte att köra båt. Men om isen är så svag så går det ju inte heller att gå på isen. Så får ni åka svävare och hydrokopter till skolan?
2: Nej.
3: Får ni åka helikopter?
2: Nej, vi åker taxi till skolan.
3: Flygplanstaxi?
2: Nej, vanlig på jul.
3: På jul?
5: Vanlig på jul, det är den bästa taxin.
3: Men tänk om någon ska ha bott på en ö.
0: Är ni alla bosatta, på fasta Hotkär som det kallas?
4: Jo.
0: Ja.
4: Typ.
0: Någon färja har du, Ida, att ta?
4: Nej. Emmy har två färjor att ta.
0: Emmy har två färjor att ta. Okej, vilken ö bor du på, Emmy?
6: Mossala.
0: Mossala. Bra, shout out Mossala.
3: Så du skulle egentligen få åka svävare om du skulle vilja?
5: Är det så att färjan slutar gå så då får man åka svävare?
3: Svävartaxi.
0: Kanske man får stanna hemma från skolan då, vi skulle hoppas. Ni har ju då som sagt, som Darin berättade, varit hela den här veckan i Helsingfors på klassresa. Emmy, hur har det varit att vara i Helsingfors här länge?
6: Det har varit ganska bra. Det har varit roligt att åka spårvagn.
0: Ja, bra. Mycket spårvagn, kollektivtrafik. Ni har ingen spårvagn på Hotkär?
6: Nej.
3: Kommer den att byggas?
6: Jag tror inte.
3: Den går bara i Åbo. Den kommer inte hela vägen ut i Hotkär.
0: Vad tycker du, Ida, om Helsingfors?
4: No, det är ganska kul. Cool, no, jag är faktiskt född i Helsingfors. Yeah. Så jag har bott här tills jag var 3 år gammal. Så jag är ganska van. Så vi brukar få hit kanske en gång i månaden med familjen. Så det är liksom nästan som ett andra hem.
0: Det känns bekant. Vad tycker ni har varit bäst här i Helsingfors på er resa? Leo, vad har du tyckt mest om? Ni har haft fullt schema.
2: Sveaborg.
0: Sveaborg, den här fästningen utanför.
2: Ja.
3: Det var det också var en ö som Hotkär.
2: Ja.
3: Du kände dig som hemma.
2: Ja.
3: Har ni stora murar på Hotkär?
2: Nej.
3: Inga kanoner.
2: Vi har en stor gubbe som räknas som en mur.
3: Okej. Han är bred som en mur.
0: Stora gubbe på Hotkär, det kända sevärdheten. Man missar. Jag inte honom när man kommer dit. Men okej, Sveaborg, Leo, vad har du där jag tyckt mest om?
2: Jag har tyckt om att fara med den här HSL-lappen och hitta till spårvagn och till allt.
0: Spårvagn.
2: Och riksdagshuset, ortodoxa kyrkan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Okej, vad har Emmy varit din favorit?
6: Borgbacken.
0: Jag tänkte,

0: Tänk också ingen hade sagt Borgbacken. Men det brukar ju ofta vara roligt.
1: Ja, Ida, vad var det ditt favorit?
2: Nå, no, Borgbacken, men det blev ju lite sådär tråkigt när vi kom liksom dit klockan 6 igår. Och sen, vi hade kollat på nätet men det stod inget. Sen när vi kom dit sa de att de stänger klockan 7, så vi hade liksom 50 minuter.
0: Nej! Så då har ni säkert sprungit där som galningar och försökt hinna åka allting.
3: Maskin.
1: Var ni arga på er lärare Örjan då när det var så dåligt tidtabell?
2: Nej.
1: Nej, de är snälla med Örjan. Bra.
4: De är jättesnälla.
1: Okej, men nu när ni har varit i Helsingfors här en vecka, jag får ta del av mycket spårvagn, Borgbacken, så jag bor i liknande grejer. Vad säger ni då, vad blir vitsordet? Vad växer man hellre upp? Var är det bättre att växa upp? Är det Hotskär eller är det Helsingfors?
5: Jag tycker att det är Hotskär, för när vi är så några elever, ja, så kan ju lärarna mer av försöka lära dig och sådär. Så jag tycker att det är bättre här.
1: Ni får mera tid med läraren?
5: Mm. Jo.
1: Bra. Ja, Leo, vad tycker du mer om?
6: Hotskär, jag har bott här sedan jag föddes.
1: Mm. Och det är bra Hotskär. Mm.
6: Jo.
1: Ja. Emmy, vad skulle du hellre växa upp? Nu har du ju inte haft ett val, men.
7: Hotskär.
1: Hotskär vinner. Och Ida?
2: No, klart Hotskär. Det är få människor på vintern. På sommaren är det de många turister. Då är jag nog hellre i stan, men det liksom beror på årstid.
1: Mm. Okej, okay, så på vintern är du hellre på Hotskär?
2: Ja.
1: För det är färre människor. Mm.
2: Ja.
1: Och sen på sommaren när alla kommer från städerna på till Hotskär, då får du till staden. Ja. Då är det lugnt att köra där. Härligt. Hej, vi har några elever som sagt från Hotskär, från Träskskola på besök, 50-60 klassister. Och vi ska ju såklart också då fundera på just det här med att när man är i 50-60 klass, så enligt Emilie är man ungefär smartare blir man inte.
0: Nej, jag tror att man kan som mest saker i er ålder. För jag tänker att ni har lärt er så mycket säkert om typ fåglar och träd och sånt. Och jag minns inte mera. Så jag tänker, ni har det färskt i minne.
1: Så det här ska vi lite testa. Vi ska köra en version av Är du smärtare än en 15-16-klassist? Mm. Alldeles strax.

0: 50-60 klassister från Hucha från Träsk skola på besök. God morgon!
1: God morgon!
0: Ni är vältränade. Ni har just fått berätta att Hucha är nog det bästa stället på jorden ungefär att växa upp i alla fall i Helsingfors. I alla fall jämföra sig till Helsingfors där ni har varit nu den här veckan på klassresa. Och Daria lyfte upp att en av de bra sakerna att växa upp i Hucha är att man är ganska få elever. Var det 14 elever Leo i hela skolan som ni var?
2: Ja.
0: Precis, 14 i hela lågstadiet, så att läraren har mycket tid för en och man kan lära sig och sånt här. Och sen det i kombination med att Emilie tänker att de smartaste människorna i världen, de är i lågstadiet.
2: Ja.
0: För att de har just lärt sig allting som hon har hunnit glömma under alla sina år
2: i livet. Jag tror att ännu, man har ännu ett bra år när man går på sjuan. Och sen tror jag efter det att...
0: Sen går det ur.
3: Sen börjar man glömma allt.
2: Jo, alltså, man börjar glömma sådana typ viktiga saker som man inte repeterar sig mera.
0: Mm. Vilka av er är det i sjätte klass om ni lägger upp handen? Ida och Daria och Leo. Så ni kommer nästa år börja sjuan. Och delvis ni akta er då, för det, enligt Emilie kan det ju gå dåligt. Men högstadiet finns ju inte mera på Hucha. Vart är det ni far sen till skolan?
4: Till Korpo.
0: Till Korpo nästa ö.
2: Är det lång väg?
5: Ja, no, vi stiger väl på taxin då, där till mittemot där jag bor, så stiger man på typ, vad är det, 7.45 och sen är man där något vid Korpusskolan, något 09 någonting.
0: Oj, ja, så lite på en och en halv timme, en timme, en kvart och sånt. Mm. Lång färja och sen lite körande däremellan. Just det. Men då, får ni, då blir det liksom en lite större skola. Den är ju inte heller jättestor, men några flera elever får ni möta där. Men nu när ni ännu har den här otroliga träskskolaundervisningen som vi har hört mycket gott om, ska vi testa er i lite allmänbildningssaker. Ni borde kunna. Örjan och lärare har hjälpt oss med det här quizet också. Så att, som sagt, att om ni är sura på frågorna så får ni vara sura på Örjan, inte på mig. Titus och Emilie var sitt lag. Titus, du är hur gammal?
3: Hur gammal är jag? För 91, 30, 35.
0: Bra, Emilie, hur gammal?
2: 27.
0: Yes, och ni är då
4: 13.
0: 13.
2: 12.
5: Jag fyller 13 på lördag.
0: Okej, okay, grattis i förskott.
4: 11.
0: 11. 11, 12 och 13 år gamla. Mm. Vi ska köra, är du smartare än 5-6 klassist? 9 frågor och ni skriver ner era svar. Okej, första frågan. Vilket tal är större? 3 femtedelar eller 0,35? Vilket tal är större? 3 femtedelar eller 0,35? Ni får en låt på er att fundera. Vi kan gå igenom frågorna igen då. Men om man spontant har något man vill skriva ner så kan man
2: göra det. Jag måste få den här rätt för jag bor med matematik.
0: Vilket tal är större? 3 femtedelar eller 0,35? Som sagt, vi tar en låt här emellan. Vi går vidare till nästa fråga. Ett par byxor kostar 50 euro. Du får 10% rabatt. Vad kostar byxorna då? Ett par byxor kostar 50 euro. Du får 10% rabatt. Vad kostar byxorna då? Fråga nummer 3. Ni får lyssna. Hugo har 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor. På hur många olika sätt kan han kombinera de här kläderna? Så han har en keps, en tröja och ett par byxor.
3: Nej, vad är det här för fråga?
2: Du måste ställa den på
3: dig.
0: Örjan Smorg. Gina här med min lärare Örjan. Vi går igenom det här som sagt också under låten så man kan få frågan specificerad då. Men igen en repetition. Hugo har 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor. På hur många olika sätt kan han kombinera de här kläderna? Så att han har en keps, en tröja och ett par byxor på sig.
3: Det är gymnasiematematik sannolikhetslärare. Det är 4 kepsar, 2 tröjor och 2 vadå?
0: 2 byxor. Han kombinerar dem så att han har en keps, en tröja och ett par byxor på sig. Hur många olika kombinationer kan han göra?
3: Får man rita eller måste man räkna?
0: Man måste räkna.
3: Fråga
0: nummer 4. Vad heter huvudstäderna i Kina, Indien och Japan?
2: Nä.
0: Vad heter huvudstäderna i Kina, i Indien och i Japan? Fråga nummer 5.
3: Min penna funkar inte.
0: Okej, här vill du ha en.
2: Slicka på den.
3: Slicka på den.
0: Slicka inte på pennor. Det går inget bra, man blir som Titus. Fråga nummer 5. Vad heter instrumentet som liknar en gitarr men är mindre och bara har 4 strängar? Nu har vi hoppat lite till musik. Däremellan var vi på lite geografi också. Vad heter instrumentet som liknar en gitarr men är mindre och bara har 4 strängar?
3: Får jag googla?
0: Nej, du får inte googla.
3: Jag måste jobba på datorn. Min penna funkar.
0: Här, ta den pennan.
3: Men de är värdelösa.
0: Nej, men ska du inte, nu är det vissa klagomål.
2: Sändrar du dem på flit för att det går dåligt?
3: Vad säger du?
2: Sändrar du dem på flit för att det går dåligt?
3: Trycker extra hårt.
0: Fråga brast. Nummer 6. Vad heter sågen? Titus, du tycker om att slöjda. Vad heter sågen som har tunt sågblad och sågar då du drar den och inte du skjuter den?
2: Oj, nej.
0: Vad heter sågen som har tunt sågblad och sågar du drar den och inte då du skjuter den? Det funderas mycket. De har den här minen av att vi har lärt oss det här i skolan, men vi har kanske glömt.
5: Min pappa var slöjdlärare.
0: Nu får ni fundera lite.
3: Vad är det man drar med?
0: Som har tunt sågblad och sågar då du drar den och inte då du skjuter den. Okej? Vi går vidare till fråga nummer 7. Det här är en fråga om Sveaborg där vi vet att de har varit på besök. När börjar man bygga Sveaborg?
2: Jag är så dålig på finländska.
5: Det är bara exakta avtalet.
0: Om det är exakta så är det jättebra, men jag kommer ge godkänt om det är kring rätt tid. Mm. Så att man får gärna liksom vara inom sådär. Att det känns bra för mig i alla fall. När börjar man bygga Sveaborg? Okej, vi har två frågor kvar. Den åttonde frågan är: hur många världsdelar finns det? Och vilka är de? Jag vill ha ett antal och jag vill ha en lista. Hur många världsdelar finns det? Och vilka är de?
3: Måste man räkna med Nyland?
0: Du måste räkna med Hotjar i alla fall.
3: Okej, just det.
0: Hur många världsdelar finns det och vilka är de? Vi är tillbaka på geografin här efter ett besök till historien. Historien kanske det heter. Det här är inte modda. Sista frågan. Vilka är de tre vanligaste, det vill säga största, vegetationszonerna i Afrika?
2: Nej.
0: Direkt på pennan till pappret där såg jag bland 5-6 klassisterna. Bland Titus och Emilie så ser det lite sämre ut.
2: Frågan så jag kan fundera på den jättelänge.
0: Vilka är de tre vanligaste, det vill säga största, vegetationszonerna i Afrika?
3: Var det här sista frågan?
0: Det är sista frågan.
3: Så det var ingen uppställning och divisioner eller något sådana.
2: Det var ju matematik.
3: Ja, så det var ingen matematik med.
0: Det var de första tre frågorna var matematik.
3: Ja, det är sant.
0: Vi tar en lite längre låt så får vi fundera. Jag kommer gå igenom frågorna lite. Man får fråga frågor om man har glömt någonting. Och sen så återkommer vi. Och då kommer vi definitivt ha svaret. Delvis på de nya frågorna, men också på den stora frågan: är Titus och Emily smartare än 5-6 klassister?

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Sen Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem dag.

0: gör med Alma Emilie och Titus. Emilie och Titus får jag inte jättebra kontakt med just nu, för de är fullt upptagna med att skriva ner allting.
1: Längre sång, längre sång, längre sång.
0: Vi är alltså mitt inne i ett litet förhör, eller en liten version av Är du smartare än en femte sjätte klassister? För att kunna göra det så har vi femte sjätte klassister från Hotkär på besök. God morgon!
2: God morgon!
0: Ni är här från Träskskola, ni har vaknat tidigt, ni har berömt Hotkär, ni har berömt Hotkärs skolsystem, ni har också en lärare, Örjan, här bredvid. God morgon, Örjan.
3: God morgon.
0: Örjan har hjälpt mig med ett litet quiz. Vi har jobbat här med matte, geografi, musik, slöjd, historia. 9 frågor har ställts. Och Hotkär, ni är i ett lag. Och Titus och Emilie är i varsitt lag. Och vi hade en lång låt här som vi just lyssnade på. Efter ungefär 2 minuter av låten så satt Hotkär-eleverna ner pennan. Och de var lugna och avslappnade. Och sen när det var 10 sekunder kvar av låten så skriker Titus: nej, låten slut!
4: Jag hamnade gissa på en fråga. En av de här matematiska frågorna, för att jag hinner inte fundera på den.
0: Nej, vi ska se alltså hur det går, vem som är smart, vem av Emilie eller Titus som är smartare än en 56:e klassist, och om någon låten överhuvudtaget är det. Vi ska alltså gå igenom frågorna. Vi börjar med första frågan. Vilket tal är större, 3/5 eller 0,35? Vad har Titus svarat?
1: 3/5.
0: Yes, och Emilie har svarat?
4: 3/5.
0: Och Hotkär, vad har ni svarat?
2: 3/5.
0: Alla har svarat samma och alla har rätt.
4: Yes!
0: Ett poäng till hela bunten.
4: Ska skriva ner sina poäng här.
0: Jag försöker hålla koll, men man får ju

0: lagar en sån här x, nej inte ett x, det är fel. Ett procenttecken, är det rätt?
1: Nej.
0: Eller en sån här krux. Procenttecken. Okej, procent.
2: Fråga nummer två. Ett par byxor kostar 50 euro, du får 10% rabatt. Vad kostar byxorna då? Vad har Emily svarat?
3: 45 euro.
2: Vad har Titus svarat?
0: 45 euro.
2: Och vad har Hootchat svarat?
1: 45 euro.
2: Yes, det betyder att alla svarar samma och alla har rätt.
3: Yeah! Yeah!
2: Än så länge jämnt. Det har också gissats lite här från eleverna vad de tror att Titus och Emily kommer få. Och det har gissats att Titus kommer få 2 och Emily kanske 3. Eller ja.
0: Jag får 3 poäng.
2: 2 poäng har i alla fall alla hittills. Vi går vidare till fråga nummer 3. Hugo har 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor. På hur många olika sätt kan han kombinera de här kläderna så att han har en keps, en tröja och ett par byxor? Emilia svara.
3: No, det här var det ju den jag gissade på. Jag svarade 8.
2: Okej, okay. Och Titus har svara?
0: Gissa 16.
2: Okej, okay. Och Hootchat har svara?
1: 16.
2: 16.
3: Oj, jag kan
2: meddela att svaret som är rätt är 16.
0: Yeah!
2: Och till Hootchat, inga poäng till Emily. Det här kan man räkna genom att räkna 4 × 2 × 2.
0: Jag alltså
2: 4 kepsar, 2 tröjor och 2 byxor.
0: Jag ritar faktiskt en skjorta, ett par byxor, ett par byxor, en keps.
3: Jag hann inte rita.
0: Och sen försökte jag räkna ihop hur många gånger jag kallar på mig. Sen tänkte jag att det är säkert 2 × 2 × 4.
2: Perfekt.
4: Det kallas att göra ett träddiagram.
0: Att rita. Så man får göra det.
3: Yes. Bra,
2: duktigt. Titus kom ju fram till rätt svar i alla fall. Fråga nummer 4. Vad heter huvudstäderna i Kina, Indien och Japan? Vad har Titus svarat?
0: Beijing, Kinas, Indien, New Delhi, Japan, Tokyo.
2: Okej, okay. Vad har Emily svarat?
3: Jag inser ju att jag tror jag har svarat presidentens namn på Kina.
2: Yes.
3: Jag skriver Xi Jinping.
2: Ja, det är Kinas president.
3: Men det låter inte som Beijing, om det är rätt. Men sen har Indien New Delhi, ja. Och sen har Japan Tokyo.
2: Okej, okay, okej. Okay. Och vad har Hootchat svarat?
1: Beijing, New York, New Delhi och Tokyo.
2: Okej, rätt svar är Beijing eller Peking, New Delhi eller Delhi och Tokyo. Vilket betyder att Hootchat och Titus får varsin poäng, Emily får en halv.
0: Yeah!
2: Xi Jinping är helt rätt att det är Kinas president.
3: Ja, men jag insåg det lite för sent.
0: Xi Jinping Beijing.
2: Kommer ni ihåg när det var OS i Xi Jinping? Never forget. Fråga nummer 5. Vad heter instrumentet som liknar en gitarr men är mindre och bara har 4 strängar? Vad har Emily svarat?
3: Ukulele.
2: Vad Titus svarat?
0: Vänta, det är 5:an. Ukulele.
2: Och vad har Hootchat svarat?
1: Ukulele.
2: Full koll har allihopa, det är poäng för allting. Jag kan alltså meddela att Hootchat hittills har 5 av 5 poäng. Titus har 5 av 5 poäng. Emily har 3,5 av 5 poäng. Frågan är också, är du smartare än en 50-60-klassist? Vad som vi kommer ihåg vad spelplanen är här. Fråga nummer 6. Vad heter sågen som har tunt sågblad och sågar då du drar den och inte då du skjuter den? Vad har Titus svarat?
0: Det beror ju på, för du kan ju ändra bättre åt vilket håll du vill ha det. Men jag säger att det är en figursåg / lövsåg.
2: Okej, okay. Och Emilia svara?
3: Jag kommer bara på ett namn på en såg och det är sticksåg.
2: Sticksåg, och Hootchat svara?
1: Japansåg.
2: Och då kan jag meddela att rätt svar är japansåg.
1: Yes!
2: Poäng till Hootchat som tar en stark ledning.
0: Räknar man då den här vägen eller den här vägen? Båda har ju tunt.
2: Titus, där får du ta med Örjan efter quizet. Vi har lärare Örjan på plats. Titus är stor på att slöjda, men...
0: Men figur och lövsåg är också tunt. Jag demonstrerar.
2: Hootchat går nu upp i en ledning.
0: Nej!
2: Med 1 poäng mer än Titus. Hittills har Hootchat alltså på riktigt 6 av 6 rätt. Vi går vidare till fråga nummer 7, den nya frågan vi jobbar med. När börjar man bygga Sveaborg? Vad har Titus svarat?
0: 1725.
2: Vad har Emily svarat?
3: Oj, jag är ju så fruktansvärt dålig på historia, så jag skriver 900 efter Kristus.
2: Jag kan inte ens kommentera, för det får jag bli så besviken. Vad har Hootchat svarat?
1: 1700-talet.
2: Då går det 1,5 poäng till både Titus och Hootchat. Jag skulle helst vilja ha mitten av 1700-talet.
0: Mm-hmm.
2: Men det var alltså 1748 som Sveaborg började byggas.
3: Det var ju Titus, nära jag.
2: Emilia, jag orkar inte titta på dig. 1,5 poäng till Hootchat som svarar 1700-talet. 1,5 poäng till Titus som svarar början av 1700-talet. Svaret sökte var mitten av 1700-talet. Ja, och Emilia, 0 poäng. Ska man inte glömma. Fråga nummer 8. Hur många världsdelar finns de och vilka är det? Här kommer alltså få 2 poäng. En för om man har alla världsdelar rätt och en för om man vet hur många de är. Emily.
3: Jag glömde räkna dem, men jag räknar dem under tiden.
2: Ja.
3: Australien, Nordamerika, Sydamerika, Europa, Antarktis, Asien. Och sen är jag osäker på Arktis, men jag satt med det. Så 7.
2: 7 stycken.
3: Ja.
2: Mm. Okej, okay. Tidus.
0: Men Arktis och Antarktis räknas inte som världsdelar.
2: Men nu ska du väl fokusera på ditt svar och inte på Emilies svar. Titta okay. inte på eleven bredvid dig.
0: Emilie, du har fel. Jag tror att det är Europa, Oceanien, Sydamerika, Centralamerika, Nordamerika, Asien och Afrika. 7.
3: Aj, jag har glömt Afrika.
2: Vi går vidare till Hotshare. Vad är rätt?
3: Hoppas jag.
2: Ni har.
3: Oceanien, Asien, Afrika, Europa, Nordamerika, Sydamerika, Antarktis. Och det är 7.
2: Och då är det alltså Hotshare som har fulla poäng.
3: Yes! Det var 7.
0: Men vart har Centralamerika
2: ni
0: då?
2: Hade båda rätt.
1: Det är Nordamerika.
3: Ja.
0: Nej. Det var gränsen. Är det vid Panama kanal eller?
3: Ja.
2: Emilie glömde alltså Afrika.
3: Jag är faktiskt det.
2: Och Titus glömde Antarktis och du slängde till Centralamerika.
0: Ja.
2: Ja, så ni hade rätt på antalet. Emilie slängde också till Arktis, men Arktis har ingen land under sig. Det är bara is.
0: Men varför är Antarktis en världsdel?
3: För det är land under.
0: Aha.
2: Ja, Antarktis har land under.
0: Just det.
2: Ni lär er så mycket faktiskt av 5-6 klassisterna.
3: Men det här är ett halvt poäng till mig och Titus.
2: Ni får... Ni fick ett poäng, för man fick ett poäng om man hade rätt antal och två om man hade rätt.
1: Emilien har sa Australien istället för Oceanien.
0: Det är sant.
3: Jo, det är sant.
0: Det var, ja, du missar många små öriken.
3: Det är faktiskt
0: och
3: sant.
0: Nya Zeeland.
3: Jo, sant. Jo, Nya Zeeland finns inte.
2: Sista frågan. Vi ska se här. Det finns inte så jättemycket chanser, men vi ska se hur det går ändå på sista frågan. Ifall någon kan ta i kopp. Vilka är de tre vanligaste, det vill säga största vegetationszonerna i Afrika och också kontinenten Emilie glömde fanns? Emilie, vad du svarar?
3: Alltså, jag minns något från min skoltid att man ska prata om typ tempererad zon.
2: Yes.
3: Så jag har nu sagt att det finns tempererad zon, varmtempererad zon och varmare tempererad zon.
0: Varmare varmast.
2: Jag andas i fyrkant här för att hålla lugnet. Titus, vad du svarar?
0: Vegetationszoner, det måste ju vara något som växer där.
2: Ja.
0: Så det kan jag inte vara varmare
3: än kallare.
0: Jag tror att det är i norr har vi ju öken jättemycket.
2: Yes.
0: Jag tror det, jag vet inte. Öken, regnskog och savann.
2: Okej, okay, öken, regnskog och savann. Och vad har Hotshare svarat?
3: Öken, regnskog och savann.
2: Det är så att båda där har rätt.
0: Yeah!
2: Emilie drar en nolla.
3: Jag kan...
0: varmare varmast.
2: Jag kan berätta att av 10 möjliga poäng på de här 9 frågorna så har Emilie 1, 2, 3, 4 och ett halvt poäng.
3: Det var ganska dåligt.
2: Det är då 56 klassist nivå. Sen har Titus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och ett halvt. Kan det stämma? Kanske.
0: Jag tror det. 1, 2, 3, 4, 5, 5 och ett halvt, 6 och ett halvt, 7 och ett halvt. Ja.
2: Yes. Och Hotshare skola har av 10 möjliga 9 och ett halvt. Vi har en tydlig vinnare. Grattis Kretsskola till Hotshare.
3: Jag måste säga, det är bekräftat att man är så smartast när man är i er ålder faktiskt.
2: I alla fall är det bekräftat att Emilie inte är smartare än en. Och vi kan slänga PISA-resultaten ut ur fönstret för vi har Kretsskola som visar var skåpen ska stå. Hej, jättetrevligt att ni har varit här på besök. Det har varit superroligt att ha er här. Vi ska alldeles strax byta program här om en liten kvart. Vi förstår att ni har gjort ett litet quiz till oss också, så vi ska försöka hinna ta det här så vi får lära oss lite om skärgården. Men vad gäller radiotiden så har vi lite slut på radiotid. Så vi vill säga tusen tack för att ni har varit här. Det har varit jätteroligt. Ni har absolut visat till Titus och till Emilie och mig att 56 klassister, det är de bästa vi har.
3: I alla fall de i Hotshare.
2: I alla fall de på Hotshare. Tusen tack för att ni var här.
1: Tack så mycket. Det var jätteroligt.

0: Nej, men jag har ju nåtts av TV4-nyheternas nya anställda karaktär. Alltså, jag vet inte var de har hittat honom, jag älskar honom redan. Jag bara gick in på Instagram och scrollade och så följer TV4-nyheterna och så fick jag upp honom och så bara, nej men vad är det här? Är det här?
1: Jag älskar ju överlag de här svenska nyheterna som du kan se på TikTok eller Instagram. Vet du, just de här, alltså nyhetsvideorna.
0: Hej TikTok.
1: Ja, inte alltid. Nej. Hej TikTok. Men ibland. Ja. Hej TikTok.
0: Och det här kändes som att det var ett litet lyft från hej Insta. Hej TikTok. Mm. Det är ju inte samma nyhetsmedie förstås. Men jag tyckte bara att det var något nytt som jag har sett i alla fall.
1: Ja.
0: Och jag tänkte bara... så här, är det här ett aprilskämt? Typ, så jag måste kolla, när publicerades det här?
1: Ja.
0: Att, vet du, är det algoritmen? Nej, det publicerades för 9 timmar sedan när jag kollade. Och det som är då så fascinerande med den här killen är att han både ser ut och pratar som om det vore typ tv på, alltså vad kan det vara, 60-talet, 80-talet eller vet du, sådär. Svensk tv när det var så här jätteriksvenskt och så. Ja, det står ju några grabbar runt om kvarteret och de ska köpa lite korv.
1: Ja.
0: Tjena grabbar, vet du
1: sådär? Ja, jag förstår. Jag förstår. Men lite som Finkar och Tratten, så som de pratar.
0: Precis. Men han är ju yngre 20-årsåldern, den här killen. Ja, jag måste nästan spela upp det bara så att folk förstår.
2: Men det finns dock de som har löst det här med sommarjobb på ett lite mer kreativt sätt. En av dem är 14-åriga Vilgot. Han har ett inlägg på Facebook där han för 100 spänn i timmen kommer att umgås med äldre. Tjena! 100 spänn till dig, vad får man för det?
3: Jag kan spela gitarr, jag kan köpa glass med dig, jag kan spela kort. Vad du vill göra.
0: Och det är också den här killen som de intervjuar, det är också någon slags karaktär.
1: Jag älskar Berchoy. Ja. Men var han från Skåne?
0: Ja, han är från Skåne. Men jag tror att han är nog inte i Skåne och jobbar, men han är skåning. 100 kronor till dig, vad kan du göra för mig?

No, men god dagens och välkomna ska ni vara till Supernova med Fanny! Let's go! Hör du, jag hoppas att du har en toppen dag. Och har du inte det, så lovar jag att den kommer nog bli åtminstone 2% bättre av att lyssna på det här programmet. Kan jag lova 3 till och med? För idag har jag så mycket bra musik som jag ska spela åt er, så du har aldrig sett dess like. Det här är förstås Supernova, programmet där vi lyssnar på ny musik, det senaste som har släppts. Jag försöker hitta de allra bästa låtarna åt just dig, och så diskuterar vi om det. Och så pratar vi också om lite annat som händer i musikvärlden, spännande saker. Så att ja, hänga bara till sit back and relax. Jag har dock lite hälsoproblem idag. Och det är på grund av att jag har insett att jag har en allergi. Jag är en lyckligt lottad människa som aldrig har blivit liksom diagnostiserad med någon allergi. Jag minns när man gick i skolan och folk hade brutala pollenallergier och sånt här. Det var så hemskt, och så satt jag bara där och nej, jag är fine med gräs liksom. Det påverkar inte mig överhuvudtaget. Så jag...

har liksom varit väldigt lycklig där att jag aldrig känt någon allergi för någonting. Men nu tror jag att jag börjar inse att vissa saker funkar inte alls med min mage. Och det här är egentligen inget news, utan jag har vetat om det här. Men jag har liksom tänkt att jag skiter i det. En svaghet jag har är rå vitlök och rå ingefära. Så det är liksom jätte hardcore för min mage. Och jag får fan kolik alltså. På riktigt, det är inte nådigt. Men om det är jättesmå mängder och jag har en dag, jag har ju IBS förstås, som alla andra galna tjejer på den här planeten, så om det är en dag som jag är ganska så här stressfri, eller en period måste det nog nästan vara, då kan det nästan gå förbi obemärkt. Jag kan få i mig en lite rå vitlök och det kan kännas helt fine. Men nu är jag nog i en lite stressad period, vet ni, det är maj, det är mycket deadlines som ska in, saker och ting händer. Då brukar det vara lite mer känsligt med magen. Och nu har jag liksom varit på en 2 dagars streak med att äta kebab och också beställa den här kebaben med tillhörande vitlökssås. Yes, jag är riktigt fräsch just nu. Och det här har nog varit satans fruktansvärt. Alltså jag på riktigt sitter här i pain för att det gör så ont i magen. Jag har krampanfall. Men det är ju nog på mig också, för att om man vet att man är känslig för vitlök behöver man ju inte gå och beställa någonting som innehåller typ 40 vitlökar. Alltså den där kebaben har 2 liter sås på sig. Och ändå kunde man lägga till extra sås om man vill ha det. Så vet ni, jag är nog på med det här. Men ja, jag har bokat ner några painkillers. Och jag tror nog det här ska gå bra. Men om jag är extra sur idag så vet du varför. Idag i Supernova så kommer jag göra någonting lite annorlunda. Jag kommer spela en ny låt åt er av en finsk artist som jag faktiskt själv har varit med och skrivit och producerat. Och med risk för att runka av mig själv så tänkte jag, men vad fan, jag kan ju ta och spela den och så kan jag berätta lite om processen bakom. Hur vi har tänkt och hur det går till när man är i studion och när man skriver låtar och så vidare. Så att ni ska faktiskt få följa med in i studion idag och vi ska ta och lyssna på den här nya låten. Goldilocks heter artisten och den här låten heter Rush. Så vi ska ta och höra på den och jag ska berätta lite inside hur det gick till när vi skapade den i studion helt enkelt. Vi ska också ta och lyssna på nytt av ingen mindre än Darude. Jag vet. Alltså vi ska prata om fenomenet Darude. Jag älskar honom, jag ömmar för honom, samtidigt som jag är ju painfully aware att jag har inte fått någonting av honom sen Sandstorm. Och när var det? Typ 90-talet. Så jag och jag antar alla andra är också svältfödda på bra ny musik från Darude. Så vi ska ta och se om den här nya singeln kommer uppfylla här. Vi ska också ta och lyssna på lite dansk rap. Det kommer också bli lite Olivia Rodrigo som jag har släppt ett nytt album. Och så ska vi ta och prata lite mer inside om studion. Vi ska ta och prata lite om sampling. Det var ju ett väldigt intressant case för några år sedan när Sabrina Carpenters Espresso kom ut. Och det visade sig att den här låten faktiskt är skapad av ett sample som fanns att ladda ner för vem som helst som betalar för en sån här tjänst där det finns massa samples och stora banker med ljud och sånt. Man betalar typ några dollar i månaden och så får vem som helst använda de här samplesen royalty free, alltså totalt utan upphovsrätt. Det var alltså Sabrinas producent som hade börjat ladda ner gitarrslingan som sen blev Espresso och hade hittat den här på den här sidan. Och vi ska prata lite mer om hela det här fenomenet, jag tycker det är ganska fascinerande. I dagens Guilty Pleasure så kommer vi lyssna på ingen mindre än ett fantastiskt emo-band från tidiga 2000-talet som nu är tillbaks med ny musik. Jag låter er redan börja fundera på vem månne det kan vara. Jag tänker inte säga någonting. Men hörni, här till allra först så ska vi ta och öppna programmet med en ny låt av Icona Pop. Här kommer Butterfly Feet.

fantastiska ikona pop var det här med Butterfly Feelings. Hörni, nu tänkte jag att jag skulle göra någonting lite kontroversiellt kanske. Jag tänkte att jag skulle spela en låt och berätta om en låt som jag faktiskt själv har varit med och skrivit och producerat. Det är ju så att jag i mitt vardagliga liv inte bara gör radio, utan jag har ADHD, så jag gör 6000 olika saker, känns det som. Och kanske min main grej är ju då att jag är producent och låtskrivare. Och inom mitt musicerande så gör jag ju dels musik till mig själv. Jag är ju artist också, jag heter Supergood och gör typ jättekonstig techno som inte någon annan vill ha. Alltså, när jag gör musik till Supergood så tänker jag bara på mig själv. Och jag tänker inte på någonting som, vad ska sälja, vad ska gå bra. Utan det är bara en sån här underbar creative outlet för mig. Medan när jag gör musik åt andra, som ju då är den andra stora delen av att vara producent och låtskrivare för min del, så måste jag ju enbart då tänka på vad artisten vill ha. Då existerar inte riktigt Fanny så där jättemycket. Även om jag ju förstås är anställd för att bidra med min smak och mitt tycke, så är det ändå någonting som hamnar in the backseat, och det är alltid artisten som sist och slutligen får det sista ordet. Nåja, i alla fall, det var lite om mig. En artist som jag har jobbat med väldigt tätt under det här senaste året heter Goldilocks, och hon är faktiskt finne, vilket är väldigt trevligt, för att annars jobbar jag väldigt mycket med svenskar och andra, alltså det är inget fel med svenskar, men ni vet, alltså det är skönt att jobba med någon som förstår till sig perkele. Så jag och Goldie, vi har jobbat ganska mycket tillsammans. Vi blev egentligen hopkopplade via våra förlag tillsammans. Och vi gjorde en session och kom väldigt bra överens. I den här sessionen så gjorde vi faktiskt inte musik till henne. Utan vi gjorde musik till en... vi gjorde väl bara en random låt för att lite lära känna varandra. Och den där låten faktiskt blev precis placerad hos en amerikansk DJ. Så att, vet ni, sånt där händer alltid, att man gör någon låt och så oftast hamnar den ju ingenstans, men ibland kan man ha tur och så hamnar den någonstans. Men det som var det viktiga vi fick ut av den här sessionen var väl att vi båda tyckte väldigt mycket om att jobba med varandra och trivdes bra. Så vi bjöd in, jag och min pojkvän, vi är båda musikproducenter och gör ganska mycket jobb tillsammans. Vi bjöd in henne till Stockholm och vi skapade lite musik tillsammans, och det utmynnar sen i ett samarbete där vi faktiskt jobbar på hennes kommande skiva. Och vi har haft så roligt i studion. Den här låten är då skriven av mig, också låtskrivare Matilda Arnbäck från Sverige, och så har vi David Mörup som vi båda två är på produktionen. Och så Goldie förstås har ju också varit med och skrivit den här, och det tycker jag är någonting värt att poängtera, för att det är inte alla artister som är med i rummet och skriver sina egna låtar, vilket är ganska befängt. När man tänker på det, jag minns när jag hörde första gången var jag helt sådär, va? Men varför, vad menar du? Men så är det väldigt sällan faktiskt. Men Goldie är en av dem som vill vara med och skapa sina egna låtar, och för mig är det nästan ett krav med de artisterna jag jobbar på. Jag tycker det känns väldigt märkligt att jobba på det sättet, att man sitter och skriver låtar som man bara pitchar ut i tomma

inte att hoppas på napp. Men med Goldie har vi som sagt jobbat väldigt tätt och vi har också blivit goda vänner. Och vi var också hade ett litet writing camp för henne i Berlin här för någon vecka sedan. Hon jobbar väldigt mycket med sin brorsa också som bor där, Lauri Mäntynen. Och ja, så det har varit ett jätteskojigt samarbete. Och på något sätt märker jag också hur mycket bättre musiken blir när man faktiskt är vänner också. Det ger ett sånt nytt lager till hela samarbetet och det gör att man förstår den här artisten på ett bättre sätt och vad är det den faktiskt vill komma med. No, så ja, även om det här nu kanske är en liten runk av mig själv så tänker jag att det kanske kan vara intressant att höra hur vi tänker när vi jobbar på låtar. Så, här kommer Goldilocks med sin nya singel Rush.

Goldilocks var det här med låten Rush, som jag som sagt berättade här att jag har varit med och skrivit och producera. Och det har varit ett så roligt samarbete. Goldie är helt fantastisk och om man lyssnar riktigt noga så är det faktiskt jag som sjunger stämmor på den här låten. Det var, vet ni, de är väldigt dolda i mixen, men jag är där för att jag är ju i grund och botten sångare och jag kan ju satan inte hålla mig. Alltså jag älskar att göra stämmor och här hade jag väldigt tur. Ella, alltså Goldilocks, hon är väldigt chill med såna här grejer. Hon var som bara, girl, alltså om du vill göra stämmor, do it. Så jag fick liksom kreativ frihet att spela in ett helt crazy stämpaket, vilket jag tyckte var väldigt skojigt förstås. Och det är också jag som har stått för vokalediteringen av hela den här låten. Och det innebär alltså att jag sitter och spår för spår, och nu vet jag faktiskt inte exakt hur många vokalspår vi hade i den här låten, men kanske, jag tror att det var ungefär alltså 50-80, någonting där. Alltså det var ganska rejält ändå. Och då går jag alltså igenom ton för ton basically och rätta till den, fixa pitchen, fixa timingen. Det här är väldigt

otroligt många gånger. Och det där är någonting superfascinerande med att göra musik. Alltså ofta så är det så att när man väl släpper en låt så fucking hatar man den. För då har man lyssnat på den dag ut och dag in, ibland i månader. Och då är man så otroligt trött på den här låten att det blir faktiskt så att man till slut inte ens vet om det är bra eller dåligt numera. Och då kan det behöva liksom gå år innan man kan lyssna på det objektivt igen och på något sätt avgöra. Det finns också ett fint uttryck för motsatta effekten och det heter demoitis. Och det är alltså en infektion som man får i hjärnan av att lyssna på sin egen demo. Och det här händer då när man precis har gjort en låt och det är en ny förälskelse. Då kan man på riktigt bli galen för att man lyssnar så mycket på den. Man tycker det är så jäkla bra så man lyssnar om och om och om och om och om igen utan att låten är riktigt färdig. Och sen så kan man gå in i studion och göra färdigt låten och då plötsligt så låter ingenting lika bra som den där första versionen. Men egentligen så finns det ju nog sätt att förbättra den där första versionen. Du är bara, alltså du har en crush på den där första versionen. Och det här kallas det demoitis. Jag tycker det är lite gulligt ord och jag har varit drabbad av det här hur många gånger som helst. Och även den här motsatta grejen då när man har lyssnat på en låt så mycket att man bara, vad fan är det här ens något mer? Det är som att titta sig i spegeln för länge. Vet ni, man blir helt toko. Eller att upprepa ett ord, säg yoghurt 500 gånger och se vad det gör med din hjärna. Så känns det lite i min hjärna just nu också när jag lyssnar på sån här musik som jag själv har jobbat jättemycket på. Men jag är väldigt stolt över det här släppet och hoppas allt gott i Goldilocks. Som sagt så har vi många låtar på kommande även som vi har gjort tillsammans. Så det här har varit ett superroligt samarbete. Nu ska vi sluta runka av oss själva här. Inte vet jag om det var så runk. Kanske det är intressant att få lite intel om hur vi jobbar i branschen. Man får gärna höra av sig till mig också om man har feedback. Där kan man ju göra det på till exempel @veryfunny på Instagram alltså. Så hör av dig där om du har några synpunkter. Vi ska gå vidare i Supernova och nu ska vi lyssna på en låt som jag tyvärr inte har producerat, men I fucking wish alltså. Vi ska ta och höra på en ny låt från fantastiska Lykke Li och hennes album The After Party. Här kommer Not Gonna Cry.

mannen bakom en av världens bästa teknolåtar någonsin. Är också mannen med kanske världens fulaste skägg. Här verkar gå hand i hand det här tydligen. I alla fall om man frågar Ville Virtanen, som går under artistnamnet Darude. Förstås är det ju han som lagade den otroliga hitlåten Sandstorm back in the day. Och du har inte haft en club experience i Finland om inte du har varit på ett dansgolv när det har spelat Sandstorm och alla liksom har gått ihop i någon slags masspsykos. Och även om jag tycker det är helt fantastiskt med Sandstorm och Darude och hans legacy, så är det ju nog tyvärr en sån där artist som man har lite svårt att pinpointa någonting som man har gjort efter Sandstorm. Att kalla någon för ett one-hit wonder är ju typ det mest elaka man kan göra. Men det finns ju inte sådär jättemycket mer. Och ett av mina favorit Darude moments, som antagligen var gjort i ett försök att putsa bort den här one-hit wonder-stämpeln. Han ville liksom tillbaks. Det var ju förstås hans UMK-deltagande för några år sedan. När Finlands UMK... Alltså guys, vi är så iconic land. Finlands UMK var literally 3 stycken låtar av Darude. Och så fick vi all bara röst vilken låt vi tyckte att var bäst. Och den åkte till Eurovision. Låten vi skickade var Look Away med Darude och Sebastian Reimann. Och den här hamnade på en 17:e plats i semifinal 1. Så nu kan inte jag alla Eurovision-regler, men jag tror att det betyder att den inte kom vidare till final. Nåja. Oavsett var tycker jag det här var ett jätteskojigt koncept. Alltså, det är så dåligt så det är nästan roligt, vet ni? Att det blev lite tragikomiskt att herregud, har vi på riktigt inte nå Anna? Nåja, varför pratar jag om Darude nu då och varför är jag så elak mot hans skägg? Det är för att Darude nu är tillbaks med ny musik och förstås så måste vi ju lyssna på det här. Se vad han håller på med. Och just det här skägget, alltså, ja, jag kanske var lite elak smaken som baken, men det tycker bara det är fascinerande att han har faktiskt haft samma skägg sedan 90-talet. Och det är då alltså en extremt smal goatee. Alltså här som en landing strip fast på haka. Och det här tycker jag är ett stilval. Man brukar ju prata om Hollywood hair theory, som betyder typ att du ska ha ett specifikt hår för att kunna slå igenom i Hollywood. Eller som artist. Ja, men tänk till exempel Sabrina Carpenter. Alla känner igen henne på grund av hennes stora blonda lockar. Ta en artist som Sia. Alla känner igen henne för att hon har den här märkliga frisyren. Svart på ena sidan och vitt på andra. Darude, han gör det här på sitt eget sätt. Han kör med ett kännspakt skägg. Nåja, hörni. Skägg och sido. Nu ska vi ta och lyssna på hans senaste släpp. Här kommer Darude och Ashton Kutcher med låten Hype. Come on, it's time to get it. Make a move, it's time to get it.

0: Vår älskade Darude var det här med låten Hype. Ett nytt släpp från honom alltså. Och vill man se Darude live så kommer han göra 3 stycken konserter i Esbo här i sommar. 31 juli. Så det kan man få se på om man tycker att det skulle vara någonting roligt. Jag tycker det är spännande speltider. Första kejkan är fredag 14.00. Sen har vi en annan kejka 17.00 och sen då en vid midnatt. Jag tycker bara det är en speciell tid att få se på trans klockan 2 på dagen. Men inte jag är en hater och som sagt, det här är en legendarisk artist. Jag tyckte ju kanske inte att den här låten, eller egentligen något som Darude har gjort sen Sandstorm, har varit så värst banbrytande tyvärr. Och det är ju det som är lite dumt med att få en sån här superhit som Sandstorm var. Det betyder att folk börjar hålla upp dig mot en galen standard. Alltså man förväntar ju sig en mega monsterhit från honom igen. Och när man inte får det så tänker man, vad fan? Det var ju som ett fraud det där. Och det tycker jag inte egentligen är riktigt fair. Men det är ju på något sätt så som våra hjärnor fungerar. Jag måste ändå säga att jag är otroligt stolt över Darude. För att det är så med Mainitto. Och best believe, jag kan liksom se mig själv i ett alternativt universum. Där han är och spelar på Ibiza. Och jag är i publiken och är liksom jättefull. Och jättekockig åt några turister och sådär. He's actually from Finland and me too. Men jag känner ett moderligt ansvar för honom. Och en moderlig kärlek att jag vill att det ska gå bra för Darude. Och det här är en konstig känsla som jag känner för många finländska fenomen. Och jag tror att det är någonting på grund av att jag nu har flyttat bort från Finland. Jag har inte bott i Finland på ett tag. Och hörni, här ska man göra om man vill bli patriot. Just saying, för att man blir så otroligt hemkär när man inte får sin dagliga fix av sitt hemland. Exakt samma moderliga känslor känner jag till exempel för Lordi. Alltså, även om de ser lite busiga ut så kan jag liksom verkligen ömma för dem. De var ju med i Eurovision Dom också här nu för någon vecka sedan. Och jag var med i det här mellanakten. Eurovision fyllde alltså 70 år, vilket är bra jobbat för ett tv-program. Måste nog vara ett av de äldre vi har. Nå ja, där var i alla fall Lordi med och firade. Det var väldigt mycket finskt. Erika Wikman var också där. Och jag kände liksom en sånt ömmande för Lordi bara. De var så duktiga och jag tycker deras musik är skitdålig. Men det är någonting fint med dem bara. Och jag har ju växt upp med Lordi. Alltså jag kommer ihåg den sjuka känslan 2020 när man fick höra att Lordi faktiskt vann Eurovision. Det var så otroligt. Så jag har dem på ett varmt ställe i mitt hjärta. Och det här kan ju nog vara någon slags infantilisering av män som jag håller på med. Jag vet inte. Någon freudian får ta och check me. Men jag är ganska säker på att mina moderskänslor för Darude och Lordi inte kommer få någonstans i det första laget. Nåja hörni, vi ska gå vidare här i programmet och vi ska ta och lyssna på någonting som jag faktiskt inte alls får moderskänslor för. Utan istället blir jag lite pigg och vill få ut på fest och vill få och dricka 400 öl. Så känner jag när jag hör på det här hörni. Vi ska ta och höra på Ice Kid och Benny Jams.
1: Det är inte som helst, det är inte som helst.

inom musikproduktion så finns det ett ganska ökänt verktyg som många använder sig av, men det är kanske inte någonting man riktigt stoltserar med. Och det är en tjänst med samples, alltså det är färdigt inspelade små loopar. Det kan vara till exempel trumslag, syntljud, ackord, olika vokalgrejer. Det kan vara i princip vad som helst. Men i alla fall så är det ungefär en sekund till 30 sekunder långa ljudklipp som laddas upp på den här tjänsten. Och det finns folk som alltså livnär sig på att göra de här små samplesen till de här stora bankerna då. Och så betalar man som producent eller musikskapare en subscription helt enkelt. Och så får man ladda ner de här olika samplesen och så får man använda dem helt royalty free. Och det här royalty free är kanske något ord man har hört tidigare. Det betyder alltså att du inte behöver betala upphovsrätt på det, utan du har då alltså i princip via den här prenumerationen på den här tjänsten köpt upphovsrätt till de här samplesen. Ett intressant case som faktiskt berörde just den här sidan där många producenter laddar ner sina samples och subscriber, det var Sabrina Carpenters låt Espresso. Den är faktiskt totalt uppbyggd av samples från den här sidan, och inte vilket sample som helst, utan själva gitarrslingan. Det var faktiskt en sample som vem som helst som prenumererar på den här tjänsten kunde gå och ladda ner. Nu vet jag faktiskt inte hur det ser ut idag. Det kan ju hända att i och med att Espresso blev ju en mega hit, att de kanske gjorde någon form av särskilt avtal med den här producenten som har gjort den här samplen. Men jag förstår också att det måste kännas ganska jobbigt som producent då, om man gör då en liten gitarrslinga och så slänger man upp den på den här tjänsten. Och man får väl liksom en helt okej liten månadslön. Och sen går liksom Sabrina Carpenters producent och hittar det här samplen och gör det till en världshit. Ja, om man har sålt sitt sample då royalty free så går man ju miste om väldigt mycket pengar. Så det finns små risker med att använda sig av sådana här tjänster. Det allra mesta som laddas ner därifrån blir ju inte till Espresso-hittar, och det är ju därför som folk går med på att sälja sina samples till relativt billiga

priser ändå, så att folk ska kunna använda dem upphovsrättsfritt. Men jag kan nog tänka mig att den här producenten hade några dåliga nätter sömn där när de fick reda på att den här låten blev så gigantisk. En annan kritik som såna här sampletjänster ofta får är att ja, musiken börjar låta lite generisk. Och ofta så kan man höra om någonting är gjort på samples. Om man har ett tränat öra, jag tycker mig själv i alla fall ibland kunna höra att okej, nu låter det här lite lazy, eller nu byter det aldrig akkord till exempel. För det är ju någonting, har du en loop då på 10 sekunder med 4 olika akkord, ja, det är ganska svårt att gå in och byta det med samma sound. Så man får tänka lite kreativt kring de här looparna. Och gör man det så kan man ju skapa fantastiska grejer. Jag själv använder mig väldigt mycket av den här tjänsten i min vardag. Jag tycker det är ett snabbt och effektivt sätt att få idéer. Sen när jag börjar med en loop så är det liksom någonting som har ett väldigt tydligt sound, så brukar jag sällan ha med den i den färdiga produkten, utan jag använder det helt enkelt som ett sätt att spark ideas. Så man bara slänger in den där och så kan man ju tweaka den och göra den till sin egen. Det blir man nästan tvungen, annars så tycker jag att det hörs och det ofta som sagt låter lite lazy. Varför pratar jag om det här då? Jo, för att vår nästa artist så råkar nästan ut för att jag skippa låten när jag hörde henne för första gången. För det kändes riktigt som en sån här typisk samplad låt. Alltså det började med ett så tråkigt sample och det bara höll på och höll på, och så tänkte jag, men gud, vad är det här för något skit? Men så började hon sjunga och jag insåg, herregud, hur kunde hon få den här tråkiga samplen att låta så här jävla intressant? Jag pratar om K1 från Storbritannien. Hon är en otrolig sångare. Hon har också dejtat Kelani, som jag också är en otrolig sångare. Jag vet faktiskt inte om de är tillsammans längre eller inte. Men oavsett vad så var de ju nog ett riktigt coolt par. Alltså så där snygga får man inte vara tillsammans. Det är obehagligt. De har också släppt musik tillsammans, men nu ska vi ta och lyssna på K1s senaste släpp. Och den här låten heter Touch Myself och är precis sådär sexy och smörig som R&B ska vara.

K1 var det här med Touch Myself. Och hörni, snart så ska vi ta itu med dagens Guilty Pleasure. Och idag är det väldigt, väldigt bra för oss som är födda typ mellan 90 och kanske 00-talet. Vi ska ta och lyssna på en gammal högstadiefavorit för mig. Inte för att jag egentligen tyckte att musiken var så bra, men för att det var coolt att tycka att de här var bra. Och därför hoppar jag också på tåget. Alltså, de är tillbaks. Jag tänker inte avslöja ännu vem det är, men jag har en väldigt fin guilty pleasure åt er idag. Jag kan ge er en liten ledtråd vilken typ av musik det är vi kommer att lyssna på. Och det är genom nästa låt som är gjord av en artist. Och det ska försöka vara lite rock'n'roll och lite badass. Men egentligen är det inte alls det. Vi ska ta och höra på en ny låt av Olivia Rodrigo. Hon håller ju på och släpper en ny platta. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love heter den här skivan. Och vi ska ta och lyssna på nya låten The Cure här. Så får ni sitta och fundera. Vad är det som kom besan?

0: Det här var Olivia Rodrigo med The Cure. Och nu hörni mina sötisar, är det dags för oss att ta itu med dagens guilty pleasure. Let's go!
1: Dagens guilty pleasure.
0: 2001 i Magdeburg i Tyskland bildades ett band som vi idag känner som Tokyo Hotel. Yes! Hörni, de hette faktiskt inte Tokyo Hotel från början, utan de hette Devilish, för att, ja, läskigt var det. Och man borde ju redan ha anat oråd när man såg att de kom från Tyskland, men hej, gjorde vi inte. Tyskland må vara bra på många grejer, men tysk musik är ju inte riktigt någonting som är sådär känt för att vara superbra och toppen. Utan är ju känt för att vara lite... Ja, men Tyskland har ju skoter. Och hej, slutar ju typ där. Att de har ju inte... Någon Rammstein förstås. Det finns ju kanske några rockband och sånt. Genrer som jag inte har så jättebra koll på. Men när det kommer till popmusik så är de riktigt urkassa. Nåja, det här bandets första singel hette Durch den Monsun. Och hej förstås... Monsoon-låten som jag pratar om. Jag hade ingen aning om att den först gavs ut på tyska. Och jag är väldigt glad att jag dodgade den kulan, för att jag vill inte höra hur det låter. Jag sitter ju här och är lite dissy nu. Men faktum är att jag nog hade upp en Tokyo Hotel-plansch i mitt flickrym till jag var lill. Och det här var inte för att jag tyckte att de var sådär jättebra. Jag hade väl hört Monsoon och den tyckte jag nog förvisso om. Men det var nog mer bara att det var en otrolig hype. Alltså emo-kulturen pikade ju 2000, whatever, 10 framåt när jag gick i högstadie. Det var så hot att vara emo och jag har väl aldrig riktigt identifierat mig med emo-kulturen, men jag hängde i kretsar där det fanns folk som var lite åt emo-hållet och jag tyckte att de var extremt coola. Och Tokyo Hotel var ju husgudar om man var lite sådär högstadie-emo. Alltså det fanns ju riktiga emon också tycker jag, och de kanske nog tyckte att Tokyo Hotel var lite mesigt. Men som sagt, när det kommer till emo så det är inte min subkultur, så jag vet inte. I alla fall så satt vi och lyssnade på Tokyo Hotel och man fick då välja vem man var kär i. Det var antingen Bill Kaulitz eller så var det då Tom Kaulitz. De här två tvillingbröderna utgör alltså bandet, plus två stycken andra medlemmar som definitivt var mer low-key. Min favorit var ju nog han där awkward trummisen med fula brillor som var lite malplacerad hela tiden. Jag kunde inte riktigt bestämma mig mellan Bill och Tom, för de verkar crazy båda två. Alltså, tänk er hur uppmärksamhetssökande en leadsångare är. Tänk att det finns två. Och de är släkt. De är tvillingar. Det kan inte bli så mycket värre än det. Jag skulle faktiskt vilja höra en tell-all från någon av deras ex-partners. Jag tror det kan vara ganska juicy. Nåja hörni, Tokyo Hotel har nu i alla fall släppt en ny låt. Och jag tänkte vi måste ta och guilty pleasure av oss och lyssna på den här. Här kommer Tokyo Hotel med Memory Lane.

Ja hörni, det här var Tokyo Hotel med låten Memory Lane. Och jag tänkte ju alltså att Tokyo Hotel typ har slutat och att det här var någonting stort. Att oj oj oj, nu har de kommit tillbaka för första gången sedan 2007. Men där hade jag ju fet fel. Alltså så är det ju inte alls. De har ju typ släppt ett album i år sedan 2001. Nej, de har inte ett album i år. Det här är faktiskt en singel som ska teasa deras 7:e studioalbum. Men det har nog kommit singlar från dem varje år och det tycker jag är helt befängt. Alltså jag har ju missat det här. Men kanske för att de inte är sådär jättebra något mer. Alltså det här var ju inte jättetoppen tyckte jag. Lite kändisskvaller ska ni få dock. Det var nu när jag satt och googlade Tom och Bill Kaulitz. För att se lite hur de ser ut idag ska jag bland annat bekräfta att Tom Kaulitz har gift sig med Heidi Klum, alltså fotomodellen, och Bill Kaulitz ser lite ut som Khloe Kardashian. Jag kan inte beskriva på något annat sätt riktigt, men han har i alla fall bytt ut emo-frillan mot ett faktiskt otroligt vackert svall av lockar. Ja, jag tyckte att den här musiken var fruktansvärt dålig, som sagt, det tyckte jag ju typ redan 2001, så ja, jag kanske inte var bästa personen att döma det här nu, men de var ändå en del av min barndom, trots att det var en ganska så här tragisk del av den. Den delen som handlar om grupptryck, dit kategoriserar jag även Tokyo Hotel. Så hörni, det här var dagens Guilty Pleasure. Hoppas det smakar. Until next time.

Vi har ju pratat om lite behind the scenes idag i programmet. Vi pratar lite om hur det går till när man är i studion. Jag spelar en låt som jag har varit med och skrivit och jag snackar lite behind the scenes. Alltså, nu ska ni få höra en till behind the scenes-grej.

hur det går till när jag spelar in de här programmen. Jag hade en som frågade mig att hur mycket planerar du innan? Och jag planerar väldigt mycket musiken jag ska spela. Den sitter jag och går igenom och hittar låtar och försöker få fram den bästa spellistan helt enkelt. Men när det kommer till vad jag ska säga så brukar jag faktiskt vara ganska spontan. Jag tycker att för min del brukar det bli bäst så. Det är klart att jag liksom researchar lite fakta för att ha rätta uppgifter såklart. Men utöver det så brukar jag faktiskt värdera att vara spontan. Men det kan vara weird ibland också. För nu har jag insett här, de här senaste avsnitten så har jag hunnit med 9 låtar per program. Och oftast brukar jag hinna med 11. Så jag vet liksom inte vad som händer. Jag har bara varit extremt pratglad och har alltså pratat mycket mer än vad jag annars gör. Så jag hoppas att det har varit kul. Tycker du att jag är en kul typ så blir jag väldigt glad. Och då vill jag också säga åt dig att du kan lyssna på mer Supernova med mig. Det kommer ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så jag bara att klicka in sig dit så får man häng med mig i en timme. Och lyssna på bra musik och så vidare. Hörni, jag lämnar er här med en ny låt av Amber. Den här låten heter Perfect and It Will Make You Dance. Hoppas att ni har en superfin resten av veckan. Så hörs och ses vi snart. Puss och kram. Yeah, I think I'm

0: Så Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb, vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Pete Parkkonen.
2: Pete.
1: Intressant.
2: Jag tycker Pete.
0: Du tycker Pete.
2: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske, hon är den stilen så lite onaturlig. Mm. Vilket ju är på flit.
0: I teorin så ett swag gap funkar ju om båda är trygga i sig själva. Mm, så då har swaggen ingen
1: i sin egen stil.
0: Ja. Precis. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Klockan är 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi kör igång den här torsdagskvällen med Fools och låten 2 AM.

Foles med 2 AM. Det är torsdag kväll, vilket innebär att extremkväll är tillbaks för den här veckan. Och jag ska vara ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Om du vill delta i diskussioner idag så ska du göra det på WhatsApp. Vart telefonnumret är 044-2800-180. Eller så kan du också gå in på arenan.yle.fi eller i din Arena-app och gå till livestreamen som finns där, och där kan man även chatta med mig. Och om du går in dit idag så ser du att jag sitter i en annan studio än vad jag vanligtvis brukar sitta i. För jag är faktiskt nere i Helsingfors just nu. Vanligtvis så både sänder jag ju från Vasa och jag bor i Vasa. Men idag är det lite specialsändning på gång. Så jag är här nere i Helsingfors. Jag ska alltså jobba imorgon på stafettkarnevalen som ordnas för den 64:e gången i år i Helsingfors. Och jag är faktiskt jättetaggad på det. Jag har någon typ av bild av stafettkarnevalen som att det skulle vara typ det bästa som finns. Jag vet inte om det bara är det som en förskönad bild eller är det verkligen verkligheten. Men jag verkligen älskar stafettkarnevalen. Så jag är supertaggad att få jobba där och vara där i år. Men det betyder ju också att jag måste vara här nere i Helsingfors, för jag kan ju inte jobba där på distans. Men det är också så roligt alltid när man sänder från den här studion här i Helsingfors, så jag tycker det är så dålig luft här inne. För jag sände också härifrån förra veckan på fredagen, och jag märkte då att när jag liksom pratar med dig som lyssnar, så jag tappar andan hela tiden. Det blir som att jag håller på att tappa handen och så måste jag dra en sån jättestort inandning för att inte helt svimma här. Och det är också läskigt för att inga kollegor är ju på redaktionen nå mer så här sent. Alla har farit hem, så det finns som ingen här som kan hjälpa mig om jag skulle tuppa av. Men vi får se, kanske luften i den här studion har blivit bättre idag än vad den var förra veckan. Men jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Jag finns på Arena-streamen, Arena-chatten, och så finns jag även på WhatsApp. Vad telefonnumret var 044-2800-180. Vi ska fortsätta här med Molly Sandén och Miriam Bryant och låten Superlim och Silver Tape. Mm.

Varje torsdag så brukar jag göra en liten sån recap över vad som har hänt i mitt liv den senaste veckan. För extrem kväll så sänds ju alltid bara på torsdagar och på fredagar. Så det händer ju hända ganska mycket i mitt liv däremellan. Och den här veckan har det hänt grejer. För alltså, jag har ju sprungit mitt livs första maraton. Du som har lyssnat på Extrem kväll tidigare så tror jag faktiskt inte att ha missat att det här är någonting som jag har väntat på i flera månader. Jag tror jag har nämnt att jag ska springa ett maraton i varenda sändning jag har haft hittills i år. Det är liksom, jag tror inte någon har missat det. Men jag är ju en person som springer mycket på min fritid, men i november förra året så bestämde jag mig för att anmäla mig till Riga Marathon. Och det blev då också ganska obvious att okej, men det här är mitt nyårslöfte för året 2026, att klara av mitt livs första maraton. Så ända sedan i november 2025 så har jag tränat regelbundet. Jag har följt ett träningsprogram för att jag ska kunna klara av den här alltså omänskliga sträckan. Jag är sen inte en person som tycker att maraton, men det är lätt. Alltså, vadå, det är ingenting. Nej, jag är en helt vanlig person som också tycker att maraton är sinnessjukt. Alltså, vem springer så där långt? Så jag är på den sidan. Jag är mer normal. Men efter då att ha tränat regelbundet, tränat hårt i 7 månader, så var den här helgen äntligen här. Så i lördags så hoppade jag på flyget till Riga tillsammans med mina föräldrar som kom med som pepp och stöd. Och jag vet faktiskt inte om jag ska klara av det här maratonet utan dem. Men lördagen då så gick mest till att bara turista. Vi var i Riga, hade trevligt, men grejen med hela resan var ju maratonet som skedde på söndagen, alltså i söndags. Så hela lördagen var ju också ganska lite så, lite pirrigt, lite nervöst. Vad kommer ske? Hur kommer det gå imorgon? Varenda samtalsämne mellan mig och mina föräldrar var ju hela tiden bara så där. Okej, och vid kilometer 7, hur tror du kommer känna då? Hur kommer det vara vid kilometer 25? Vi snackar ju inte om någonting annat än maratonet. Men sen så blev det ju söndag morgon.

Alarmen ringde klockan 5:30 på morgon. Väckningen var så här tidig för att starten i Riga maraton går 7:30 på morgon. Där också redan. Alltså, det är redan tillräckligt omänskligt att klara av ett maraton. Och så måste man ännu göra det liksom 7:30 på morgon. Jag fattar inte. Men well, där var jag, för det var ju mitt nyårslöfte. Jag skulle klara av det här loppet. Så ja, väckningen var 5:30, jag hann äta bra morgonmål och så började vi bege oss mot starten. Mamma och pappa var med, jag sa hej då åt dem, då för de skulle åka vidare, för att de skulle liksom stå på flera ställen under loppet för att heja på mig, så de behöver ju som hinna iväg till sina platser. Så där de sista 5 minuterna så stod jag ganska mycket själv och bara insåg att shit, starten går om någon minut och då liksom börjar hela det här äventyret. Och jag ska verkligen springa ett lopp som tar i alla fall 4 timmar helt själv. För det var också det som var grejen. Mamma och pappa var där bara som stöd och pepp. Men jag springer helt själv. Där var en massa folk. Och det var verkligen också bara typ så här 5 minuter före loppet som jag fattade att gud, du ska göra det här. Nu är tiden här. Nu måste du komma i mål. Och precis typ då jag insåg att shit, det är nu eller aldrig, så började de räkna ner så där från 10 i högtalarna. Det var verkligen 10, 9, 8 och så var det 5, 4, 3, 2, 1 och så pang, och så sprang alla iväg. Men det sjukaste är också med det hela maraton är att jag har inte bara sprungit maraton, utan jag har också vloggat det. Så jag ska ta med dig som lyssnar på en resa nu. Vi ska gå igenom mitt lopp kilometer för kilometer och få lyssna på lite ljudklipp som jag har spelat in under loppets gång. Mera om mitt maraton och mitt maratonslopp efter Royal Otis med låten Sweet Hallelujah.

0: ljudklipp som jag har spelat in under loppets gång. Startskottet gick klockan 7.30 på söndag morgonen i Riga i Lettland. Jag åkte iväg och jag hade bestämt mig nog väldigt tidigt att man startar inte för hårt. Att det viktigaste är att jag startar långsamt. Så första 5 kilometerna gick hur bra som helst. Inga problem. Enda dramatiska som hände under de kilometerna var att jag 2 gånger måste knyta om mina skor. För jag hade spänt dem för hårt så det började picka i foten. Och jag måste som knyta dem 2 gånger. För först stannade jag 1 gång, knöt om, men jag kände att nej, det hjälpte inte. Så efter typ 1 kilometer så måste jag stanna igen och knyta om dem. Men så här lät det efter de 5 första kilometerna. Okej, första 5 avklarat. Det känns bra. Ni hör ju, jag är positiv. Det går bra. Man hör mitt steg i bakgrunden. Det går i bra takt. Och alltså, livet verkligen rullar på. Inga problem. Vi fortsatte loppet och jag nådde kilometer 10. Allt kändes fortfarande jättebra. Och banans enda backar var fixade. För alltså, den här banan är jätteplatt, den i Riga. Och det finns på riktigt 2 backar. Och de sker under de första 10 kilometerna. Så det var skönt att ha dem över. Sen vet man, okej, nu är det bara rakt resten av vägen. Och här hade jag då också börjat ta mina första energier. Alltså jag hade tagit min gel, jag hade ätit godis, jag hade ätit banan och så vidare. Så det gick bra helt enkelt. Jag nådde kilometer 13 och då lät det så här.
1: Okej, jag börjar närma mig kilometer 13 och det känns bra ännu. Jag börjar dock vara lite kissnödig och det är inte bra, så jag hoppas att jag svettar ut allting istället.
0: Här blev jag jättenervös över min kissnödighet. För förra veckan när jag hade extrem kväll och gjorde min sändning så berättade jag det åt dig som lyssnar att det finns en sak jag är nervös över maratonen, och det är att vad gör jag om jag blir kissnödig? Så, och det hände ju. Och redan vid kilometer 13. Jag fattar inte. Vi hade inte ens druckit så mycket. Så jag förstår faktiskt inte hur jag kunde bli kissnödig så där snabbt. Men det blev jag. Och då liksom skiftades mitt fokus till att konstant söka efter bajamajor som inte hade kö. För jag ville inte lägga tid på att köa. Jag ville liksom stanna så lite som möjligt. Så jag började kolla, jag började söka efter skogar som jag kunde springa in i. Men jag hittade inte på ganska många kilometer. Det var först på kilometer 18 som jag äntligen hittade bajamajor var det inte var någon kö. Så jag tog tillfälle i akt och då lät det så här.
1: Nu springer jag på vässa snabbt. Det här måste vara det snabbaste kissen jag någonsin har gjort. Klar. Det tog ungefär 25 sekunder.
0: Alltså jag har aldrig kissat så där snabbt i hela mitt liv. Och det var jätteroligt för att jag kommer inspringandes på bajamajan. Jag sätter inte ens mig ner. Jag drar liksom en killkiss. Jag liksom svänger mig ju nog så att jag har liksom rumpan mot vässastolen. Men jag sätter inte mig ner. Jag står, för jag var sådär, jag kan inte sätta mig ner för att det är som att jag gör en squat, då blir mina ben trötta. Jag står upp och bara trycker ut strålen. Och jag har aldrig haft sådär stark stråle. Den bara... Alltså det... Gud vad jag tryckt. Och det kom så snabbt ut. Sen, jag torkar inte mig heller. Jag bara drog den där vanliga skakandet för att spara lite tid. Snabbt upp med byxorna igen och ut. Alltså det var raketfart, det där kissandet. Och ja, som jag sa i djurklippet, det tog ungefär 25 sekunder. Jag hann spurta i kapp de tiderna jag hade missat. Och efter det så lättade ju trycket såklart. Och jag kunde fortsätta som vanligt. Vi ska ta en låt här emellan och så fortsätter jag berätta om mitt maraton. Hör av dig till mig jättegärna. Har du själv också någon sprungit maraton? Vad är dina upplevelser från det? Telefonnumret till vår WhatsApp är 044 2800 180. Vi fortsätter här med Sienna Spyro och låten Material Lover.

0: har sprungit mitt livs första maraton i söndags och jag är mitt uppe i att berätta hur det har gått för mig. Jag har vloggat det här loppet bara för att kunna berätta åt dig som lyssnar hur det går. Ta med dig på en resa. Vi går igenom loppet kilometer för kilometer och så tar vi och lyssnar igenom några ljudklipp som jag då har spelat in under loppets gång. Hittills har jag nått kilometer 21, vilket innebär då att ett halvmaraton är avklarat. Och det är också så sjukt att jag säger det så simpelt. Alltså vadå, ett halvmaraton är avklarat. Förlåt, alltså 21 kilometer är jättelångt. Men på något vänster så var jag fortfarande jättepositiv. Hittills inte en enda gång under loppet har jag varit negativ eller tyckt att det har varit tungt eller varit arg. Eller, alltså, det har bara varit positiva och sköna känslor. Och det verkligen kändes som att jag sprang på moln. Vädret var perfekt, mamma och pappa var och hejade på mig, folk hejade. Det var liksom, jag på riktigt älskar mitt liv. Och det är sjukt att man älskar sitt liv efter man har sprungit 21 kilometer och har 21 kilometer kvar. Men så här lät det i alla fall då.
1: Nu har jag sprungit 21 kilometer, vilket innebär ett halvmaraton. Så jag har bara hälften kvar. Och jag fattar inte varför det känns så bra. Jag är sådär att, hur kan det kännas så här bra?
0: Alltså usch, jag låter jätte egoistisk. Eller hur kan det kännas så här bra? Men det gjorde. Och jag, det är jätteskönt att jag inte har en traumatisk upplevelse från ett maraton. För det har man också hört många har. Att om de springer sitt första maraton och det blir totalt bara svart för dem. De svimmar, de spyr, det är hemskt, det är jobbigt. Men jag hade inte och jag är jätteglad för det. Men loppet fortsatte ju och mellan kilometer 21-24 så sprang vi på ett sånt lyxområde. Så att jag på riktigt tappade hakan då jag sprang. Alltså jag har aldrig i mitt liv sitt så här stora hus som jag har sitt där. Och jag har inte fattat att det fanns så där rika människor borta i Riga. Och det här var liksom mansions. Alltså då, det var minimi 500 kvadrat. Alltså jag skämtar inte. Och det här var liksom inte new money. Så det var liksom inte, vet ni, arkitektur 2020. Utan det här var old money. Old money. Så det här var arkitektur 90-tal. Tidigt 2000-tal. Och det är så här fick man ju motivation. Man fick motivation av att bara springa för att se ännu mera coola, fina hus. Och det var bara jättenice. Och det tyckte jag faktiskt var ett plus för just Riga och Riga Marathon. Är att vi konstant sprang man på jättefina områden och man sprang liksom mycket i stan och man fick se mycket av staden. Så man fick ju som motivation och inspiration bara av att se sig omkring och kolla på allting. Men jag kom fram till kilometer 25 och det var här som kilometrarna började kännas lite tunga. Mycket på grund av två saker. Första saken var att mamma och pappa hade inte hejat på mig de senaste 10 kilometrarna för alla vägar var avstängda så de kom inte fram någonstans. Så jag hade som inte sett mamma och pappa på länge. Sen två, det enda man vill vid kilometer 25 är att man vill nå kilometer 30. För då känns målet så mycket närmare än om man bara är på kilometer 25. Liksom. Då man är på över 30 sträckor så då känns det möjligt. Så här lät det vid kilometer 25.
1: Okej, okay. Kilometer 25. Och nu börjar jag känna av lite i benen, men bara lite. Så vi hoppas att det hålls.
0: Jep, och här börjar smärtan komma. Och här tog jag faktiskt också en Panadol, bara för att försöka lindra smärtan före den hade kommit. Men jag börjar känna småningom att aj, snart kommer inte det här loppet vara så kul mer.

0: Jag håller på och berätta åt dig hur mitt livs första maraton gick. Jag sprang alltså det i söndags i Riga och samtidigt som jag har sprungit så har jag också filmat. Jag har vloggat hela loppet bara för att spara de bästa bitarna för att kunna kolla tillbaks på, och det var faktiskt också en arbetsuppgift. Så det har jag gjort och jag försöker ta med dig som lyssnar på en resa. Jag går igenom loppet kilometer för kilometer och spelar upp några ljudklipp då från loppet så att du ska veta hur jag mådde helt enkelt under de där 42 kilometrarna. Jag har nu nått kilometer 25 och före låten här så erkände jag att det var vid kilometer 25 som benen började lite smått ta ont. Och jag måste också ärligt säga att kilometer 25 till 32 var typ de jobbigaste kilometrarna. För det tog en evighet. Alltså, jag höll ett bra tempo. Det var inte att jag sakta ner, inte på grund av det. Men det kändes bara som att jag kommer ingenstans. Jag kollade liksom på klockan var hundrande meter och var sådär, men herregud, när når jag kilometer 32? För jag ville bara nå kilometer 32, för då fattar man att okej, det är bara 10 kvar. Så jag hann bli som lite rastlös mellan kilometer 25 till 32. Så sen när jag nådde kilometer 27 så lät det faktiskt så här.
1: Okej, nu är vi kilometer 27. Och nu tycker jag att kilometerna går jättetrögt. Jag är inte alls lika positiv. Och jag vill bara nå 32 kilometer nu, så vet jag att det är 10 kvar. Fan, nu är inte här kummen.
0: Så ni hör ju, där börjar ju humöret svaja lite. Jag höll på att tappa det. Men på något sätt så klarar jag av ändå att hålla mig själv positiv. Mycket på grund av att jag har tagit bra med energi under loppet. Och jag bara lät inte mig själv få ett mentalt breakdown. Och sen vid kilometer 28 blev jag kissnödig igen. För jag sprang ju för första gången på vässan vid kilometer 13. Så jag trodde faktiskt att jag behöver, då behöver jag bara kissa en gång under det här loppet. Nej, kilometer 28, då kände jag att blåsan började trycka. Men då sprang vi också typ i en park. Så jag sprang in i skogen och kissade där. Sen så stod pappa och heja vid kilometer 29. Så då kände jag liksom att nu händer det någonting varje kilometer. Att det här tar mig framåt. Så jag fick ju som både energi då av pappa och här också runt kilometer 30 så började jag prata med andra folk som sprang. Mycket svenskar var det, eller finnar. Bara för att få kilometrarna att gå och att bara få snacka med någon. Man fick också lite energi av det. Så mitt i allt var jag vid kilometer 33 och då lät det så här.
1: Nu är jag på kilometer 33 som jag önskar efter. Nu är det 9 kvar. Nu kör vi.
0: Ja, nu hör ni. Mitt i allt var mitt humör mycket bättre. Och allt kändes igen lite lättare. Sen efter kilometer 33 så börjar benen ta mer och mer ont. Och det var faktiskt så att efter kilometer 33, då börjar maratonen.

0: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
1: Men det här låter ju supernice. Varför?
0: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
1: Mer än 3.
0: Det kostar mer än 4 euro.
1: Åh nej, vad dyrt.
0: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
1: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag har gråtit hela natten. Med Nadde och Nelly.
2: Efter nio.
1: Vi fortsätter här med Tom Alfons och låten Efter nio.
2: Du ska investera mina pengar, jag är en G.

två, tre, det är lätt. Och ljug, var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu. Halv åtta är kvällsmat, halv

första maraton i söndags och jag är mitt uppe i att beskriva hela loppet för dig som lyssnar. Jag har spelat in ljudklipp under tiden jag har sprungit bara för att jag ska kunna få spela upp det här i extrem kväll, så att du som lyssnar också får en bra bild över vad jag har känt, hur det har gått och ja, hur var mitt maraton helt enkelt. Jag har berättat ända fram till kilometer 33 och det var vid kilometer 33 som maratonen verkligen började. Och jag har hört det här, för jag få sprang så har jag nog hört det här tidigare, att folk säger att maratonet börjar vid kilometer 32. Det är då den där riktiga utmaningen kommer. Och jag instämmer. Det var verkligen så det var. Benen började ta fruktansvärt ont och humöret började alltså

0: svaja ganska mycket. Men jag lyckades springa mig till kilometer 37 och då lät det så här.
1: Okej. Okay. Sista femman är framför mig. Det känns som att jag ska börja gråta. Det här känns jättejobbigt nu. Det är fruktansvärt ont i mina framlår. Alltså om jag stannar nu så kommer jag inte klara det här. Så nu, jag måste bara fortsätta. Jag kan inte sätta mig ner, jag kan inte gå. Jag måste bara fortsätta nu, för annars kommer jag fallera. Oh.
0: Ni hör, jag, tårarna var i halsen. Men mamma och pappa fanns där, heja på mig mellan kilometer 37 och 40. De kilometrarna som jag tyckte att var jättejobbiga. Men också för att jag såg dem så började jag ju gråta. För att jag klarade av att ändå liksom hålla tårarna nere när jag sprang för mig själv. Men vet ni, då man ser ens mamma, eller då man ser ens pappa, då man är så kör, man har sprungit 37 kilometer, man vill bara komma i mål, det tar ont överallt. Och det enda man vill är att vara i mammas famn. Alltså, när man ser henne, alltså jag kunde inte hålla mig. Man bara börjar gråta och gråta och gråta. Alla känslor kom ut. Jag blev på riktigt en 10-årig flicka igen. Men som tur så gick också slutet av banan i centrum, vilket betydde att det var mycket människor där som heja, hade skrivit fina skyltar, det var musik, det var körer som sjöng, och det blev, när filisen gav mig energi att orka de sista 5 kilometrarna. För jag tror jag också blev så där känslig de där sista 5 på grund av att jag började inse att jag kommer klara det här. Så det var inte bara gråt över att aj, det tar ont, utan det var också gråt över att herregud, jag kommer klara det här. Så jag orkar ju då ta mig till kilometer 40. Och efter det så mötte pappa mig vid kilometer 41. Och han sprang med mig den sista kilometern. Det är det gulligaste, alltså förlåt, men alltså det är det gulligaste mannen någonsin har gjort för mig. Alltså det, he put the standard up. Alltså nu vet jag verkligen vad jag ska förvänta mig av en kar. För om pappa bestämmer sig för, han har problem med knäna, och han bestämmer sig ändå för att springa med mig den sista kilometern. Det var det finaste någonsin. Alltså, jag blev så rörd. Tack vare pappa och tack vare mig själv så orkar jag ju pusha sista kilometern. Men det måste jag ändå säga, det är så elakt av arrangörerna att sista kilometern var en lång rak sträcka. Så jag liksom såg ju målet där långt, långt borta. Och så måste man ju springa. Och man måste springa. Och det kändes som att den där kilometern aldrig tog slut. Och vem har också kommit på att ett maraton ska vara 42,2 kilometer? Räcker det inte med 42?

0: Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun Girls Trip. Sprungit mitt livs första maraton i söndags i Riga och jag har bjudit med dig som lyssnar på en resa. Jag har spelat upp några ljudklipp som jag har spelat in under loppets gång bara för att du som lyssnar ska få en bättre uppfattning om alla mina känslor, hur det har gått och vad jag har tyckt om hela loppet helt enkelt. Jag har hittills här berättat om hela loppet. Jag har kommit i mål. Jag klarade sista kilometern tack vare att pappa sprang bredvid mig och kämpade mig in i mål fast det tog fruktansvärt ont i mina framlår ända sedan kilometer 33. Men alltså efter att ha krigat mig igenom de sista kilometrarna så var det ändå en jättelättnad att se målet. Och när jag såg målet så lät det så här. Oj, vänta. Sådär.
1: Nu är det slutspurten. Och nu fick jag energi. Nu orkar jag öka tempo.
0: Där orkar jag öka tempo. Och det är ändå så sjukt för jag har orkat med en slutspurt. Alltså, och min slutspurt har varit lång. Alltså 100 meter. Lätt. Och jag spurtar förbi så många personer och jag är så jäkla glad över det. Så på något sätt hade jag ju ändå energi i mig. Och jag kom i mål på tiden 4:38, vilket jag är så nöjd med. Och jag är så förvånad för, som jag har sagt, så de tuffaste kilometrarna var 32-40. Kilometrarna 32-40. Men det är också de kilometrarna som har gått snabbast. Jag har också sprungit hårdast då. Så det var kanske därför det också var tufft då, för jag har sprungit så hårt. Men jag har orkat kötta på. Jag har krigat mig igenom det här loppet och hållit det tempo som jag ville hålla. Så jag är på riktigt jättenöjd och jag är jättestolt över mig själv. Men på söndagen efter jag kom i mål och så där, jag kom i mål 11:20 någon gång där på söndagen. Så man hade ju som en hel dag framför sig, men hela söndagen var jag typ lite i chock ändå på något sätt. Jag hade som inte riktigt kanske fattat att någonting som jag har tränat för så länge och varit målmedveten om nu är över. Så det kom lite som en chock att bara som att va? Att har jag verkligen sprungit maraton? Men sen när vi flög hem från Riga på måndagen så då börjar allting lite falla på plats och när jag satt på flyget hem så var tårarna var nära bara på grund av att man hade ett sånt lyckorus och man var så stolt över sig själv och man blev bara känslosam och fick en sån eufori. Men jag är så glad över att det här är min första upplevelse av ett maraton för det tog ont i mina ben och ibland så ville jag gråta och tyckte det var jättejobbigt. Men jag gick som aldrig in i någon vägg som jag har hört talas om. För flera säger ju att man kan gå in i en vägg om man springer ett maraton. Att mitt i att bara så, det är svart, du hör ingenting, du ser ingenting, du mår dåligt, allt är skit. Men jag gick som aldrig in i en sån där vägg och jag hade ändå förvånansvärt mycket positiva tankar hela tiden. Jag tyckte det var så roligt. Direkt jag kom i mål så var jag sådär, jag vill springa ett till. Jag har aldrig känt att, oh my god, aldrig igen. Utan jag vill nu springa ett till maraton bara på grund av det är en sån upplevelse och endorfinerna och självförtroendet man får är otroligt. Så jag är faktiskt jätteglad över att det blev en sån här fin och kiva upplevelse som det blev. Mina ben mår ju fortfarande skit. Idag är första dagen som jag inte känner av någonting i benen. Men ibland ännu när jag går på väg.

mässan och ska böja mig ner så känner jag att aj, aj, aj, det tar ont. Men det är sånt man måste ha om man har sprungit ett maraton. Det är helt fine. Men alltså, hörni, alltså, I did it. Jag lyckades med mitt livs första maraton.

BTS med Swim. Jag har klarat mitt livs första maraton och jag tror jag faktiskt aldrig har känt så här stor stolthet om över mig själv som jag känt hittills den här veckan. Maratonen skedde alltså i söndags, men här är jag nu och har klarat det också med en tid som jag är jättenöjd över, och hela upplevelsen är bara en positiv upplevelse för mig. Det har inte varit ett trauma för mig. Det gick smidigt, det gick bra, och jag vill springa ett till maraton. Alltså as soon as possible, om jag får välja själv. Så faktiskt, jag är lycklig, det är jag. Jag fick en fråga inskickad här på WhatsApp av Maja, att kunna du gå på måndag? Och alltså nej. Idag är alltså första dagen jag inte känner någonting i mina ben. Måndag, tisdag, onsdag. Alltså jag kunde inte gå, och i alla fall inte måndag. Alltså jag kunde inte gå ner för trappor, det tog evigheter. Jag kunde inte sätta mig ner på vässan, utan jag måste liksom falla ner på vässan. För om jag liksom gick så där långsamt så bara skaka mina ben. Jag fick typ knappt sömn för det bara pumpade i mina ben. Och när jag gick, så min gångstil såg ut som att jag skulle kacka ner mig själv. För det var verkligen, alltså det tog så fruktansvärt ont i mina ben. Men nu känner jag småningom att jag börjar vara back on track, vilket är skönt. Men det är ändå någonting med det här maratonet som jag nu måste berätta åt dig som lyssnar. För alltså, om du tidigare har lyssnat på Extremkväll så kanske du också vet om att jag älskar soppgyrobygge. Det här norska duon som gör typ, vad heter det? Epadunks. Alltså det är inte epadunksmusik, men det är festmusik. Alltså det är riktigt sån russmusik. Och jag älskar dem, och det är dem jag lyssnar på när jag festar. Och alltså jag verkligen avgudar soppgyrobygge. Och det här var jätteroligt, för vid kilometer 23 så har jag lagat i hörlurarna. Så första 23 kilometrarna har jag verkligen raw-dogga. Inte lyssnat på någonting. Men sen har jag lagat i hörlurarna och haft en färdig playlista som jag bara har lagat på. Och sen efter det har det fått spelas vad som

helst förlåter. Och så kommer jag springandes. Jag är liksom på upploppet. Jag har ungefär 100 meter kvar. Det är precis då när jag ska börja öka tempo för att ta min slutspurt. Då tar min låt slut och nästa låt sätts på. Och jag vet ju som inte vad det kommer för låt, utan det kan ju komma vad som helst för låt från min playlist. Och så hör jag i mina hörlurar hur den här låten börjar spela. Och den här låten är alltså Soppgirabygge med Afterski. Och på något sätt, jag bara fick rysningar i hela min kropp. Jag är här liksom och springer mitt livs första maraton. Har slutspurten framför mig. Gör liksom en jättenyttig och hälsosam grej. Och så började spela liksom min festlåt i hörlurarna. En låt som jag har varit dyngrak till. En låt som jag vet du som har supit ihjäl mig till. Och det kändes verkligen som att två olika delar av mitt liv möttes på slutspurten i Riga. Det var liksom festmalin och det var någon typ av hälsosam malin som bara möttes på mitten och det blev helt underbart.

0: Soppgiro bygge med afterski. Låten som började spela i mina hörlurar när jag drog min slutspurt på mitt livs första maraton. Ah, rysningar.
1: Yo, yo, Krippe här från Repokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.

0: Det finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-prodda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vesso, varje torsdag live på arenan mellan 19 och 21. Hej, vi ses i replokalen.
1: Vi fortsätter här med Jaeger och låten Hazy Eyes. Klockan är 6:01 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i en timme.

Jaeger med Hazy Eyes. Jag fick inskickat en fråga på WhatsApp som löd att om jag ännu har fått någon post-marathon depression. För det har jag också hört talas om, att efter man har sprungit ett maraton så kan man få lite en sån dipp, för att man har upplevt sån eufori, man har upplevt en sån glädje och massa känslor, för att sen komma tillbaks till vanliga livet och vara lite sådär att vad nu? Vad är liksom nu meningen med mitt liv lite? Men jag har faktiskt inte ännu fått någon sån depression. Jag tror jag ännu är lite i den här euforin, hela extasen. Jag rider ännu på den här lyckliga vågen. Jag tror att den här lilla dippen kanske kommer komma nästa vecka. Men vet ni vad är det värsta som kan hända? Då bara anmäler jag mig till ett nytt maraton.

genom natten med låten För nära solen. Nu har jag den senaste timmen berättat om mitt livs största löphändelse. Jag sprang mitt livs första maraton i söndags. Men nu lovar jag, nu ska jag inte snacka om den och mera. Men lite löpning ska jag ännu snacka om. För den här lördagen som är på kommande, alltså 23 maj, så kommer Extrem Löpklubb att ordnas för första gången i Helsingfors. Klockan 12.00 kommande lördag så träffas vi utanför biblioteket Ode, som på finska kallas Odi. Och så tar vi och springer 5 kilometer i ett långsamt tempo. Och den här gången så lovar jag att det är långsamt, för att jag har fortfarande lite ont i mina ben efter mitt maraton. Och jag vet inte hur bra jag kan löpa ännu, för jag har inte varit på någon länk ännu efter mitt maraton. Så jag behöver i alla fall ta det jättelugnt. Så du som kommer på löpklubben ska också ta det lugnt då, jag lovar. Så nu på lördag, alltså den 23 maj, träffas vi klockan 12.00 vid biblioteket Ode, också kallas Odi. Och så springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo. Alla som kommer får extrem merch. Alla som kommer får extrem merch. You heard it here first, så nu kommer du. Kom själv, ta med en vän, ta med din familj, ta med din partner. Gör vad du vill, men vi ses klockan 12.00 på lördag.

0: med Magnetic. The Bowser är faktiskt på väg till Finland nu i sommar. De är på väg till Big Day-festivalen som ordnas i Vasa i juli.
1: Extrem kväll med Malin.
0: Harry Styles är ute på sin turné Together Together. Herregud, vad hände med mig? Den här turnén är hans tredje turné som genomförs i samband med hans fjärde studioalbum som han släppte tidigare under våren som heter Kiss All The Time, Disco Occasionally. Den här turnén så inleddes den 16 maj, alltså förra helgen i Amsterdam, och kommer avslutas den 13 december i Sydney. Turnén så är ju lite speciell, för den omfattar 67 konserter, som ändå är ganska många konserter, men det är bara i 7 städer. Han gör som, jag tycker inte att man kan kalla det här en världsturné, för han far ju inte runt i världen, för han är bara i 7 städer. Amsterdam är liksom enda stället han spelar på i Europa. Alltså, ursäkta mig. Varför vill han ha Amsterdam? Men däribland så kommer han också spela en 30 dagars spelning på Madison Square Garden i New York. Fattar ni det? 30 dagar på Madison Square Garden. Well, well, well. Men den här världsturnén så började ju alltså då förra helgen, vilket betyder att mina sociala medier har ju som svämmat över med videon från de här konserterna. Men alltså, det är inte mycket positiva saker som nämns. Alltså, det, it's a shitstorm going on just nu. Folk tycker att scenen är helt för stor. Och det kan jag hålla med om. Den här scenen tar liksom upp 80% av hela golvet. Och på grund av att den här scenen är så stor så springer ju som Harry bara runt på den. Han bara springer. Han springer på riktigt ett maraton under tiden han är på sin turné. För att alltså, det är som ingen koreografi, för han måste ju som hinna till varje hörn. De säger också, eller fans säger att energin på den här konserten har varit väldigt låg, både av publik och av Harry själv. Det ser ut som att Harry inte njuter av att han gör det här, utan han gör det enbart för att pengarna har tagit slut. Och helt enkelt så tycker liksom publiken att det är en ganska tråkig konsert och att den här gamla, härliga Harry är borta. Och jag måste helt ärligt säga att jag är inte bitter den här gången. Här har vi ju mannen själv, Harry Styles med Ready Steady Go.

Styles med Ready Steady Go. Harry Styles är lite i blåsväder just nu på grund av att hans fans inte är jättenöjda med hans världsturné som han körde igång med här förra helgen. Världsturnén heter Together Together och genomförs i samband med hans fjärde studioalbum som heter Kiss All The Time, Disco Occasionally. Han har fått mycket skit över att det finns ingen koreografi. Han bara springer runt på scenen och den här scenen tar upp liksom 80% av golvet för den är så stor. Han verkar inte njuta av det här och mer. Han verkar inte tycka det är så cool. Han sjunger inga high notes i sina låtar. Varenda gång han behöver sjunga high notes så lägger han bort munnen från micken och låter publiken där borta fixa high notes. Så folk har lite börjat fundera, vad är det som händer, Harry? What is this? Och biljetterna till den här konserten och världsturnén var ju som inte, det var ju inte billigt, kan man ju säga. För jag har ju faktiskt inte själv biljetter till den här världsturnén, fast jag har varit och är ett väldigt stort fan av Harry. Men alltså, ekonomin tog liksom, jag var sådär nej. Jag var för snål och jag bestämde mig för att spara pengar istället. Och nu är jag faktiskt tacksam över mitt beslut då jag har läst kritiken över den här världsturnén. Och helt ärligt, jag får typ också en känsla av att det här är den sista turnén som Harry kommer göra. Min magkänsla säger att det är slut nu. Nu räcker. För det är någonting med mig och Harry. Alltså jag har kommit till insikten att Harry är liksom ett sån här, ett ohälsosamt ex som man har. Vi skulle liksom båda gå vidare, men ingen vill riktigt släppa taget.

Klockan är 20:06 den här torsdagskvällen och jag vill veta vad du som lyssnar gör. Därför ställer jag dig frågan VGD. Jag vill veta, vad gör du samtidigt som du lyssnar på mig här i extrem kväll? Jag har som inte så mycket koll på vad som händer i omvärlden när man står här i en studio och inte ser någon annan än mig själv. Så jag vill jättegärna att du som lyssnar hör av dig till mig och berätta vad du gör. Svara på frågan VGD. Du kan skicka in ett meddelande på WhatsApp till exempel, där telefonnumret är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Du kan skicka in ett simpelt meddelande eller så kan du skicka in en bild på vad du håller på och gör just nu. Jag kommer inte nöja mig förrän jag i alla fall har fått in 5 svar. Så jag vill ha 5 svar. Jag kommer ge dig som lyssnar en låt på dig att knappra in telefonnumret 044-7800-180 och så ska du skicka in ett svar på WhatsApp. Svara på frågan VGD. Jag ger dig en låt. Okej, VGD. Svara nu. Vi fortsätter här så länge med Casino och låten Ett varv till.

Casino med ett varv till. Klockan börjar närma sig 6:30 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. God kväll! Jag har frågat dig som lyssnar VGD. För jag vill alltid veta vad du som lyssnar gör samtidigt som du lyssnar på mig. Rör du på dig? Chillar du? Hur är det liksom sällskap? Eja, och i vilket stadie av ditt liv? Och det har kommit in svar. Tusen tack till alla som har skickat in. Du hinner ännu svara på frågan VGD genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Vad telefonnumret är 044 28.

020-180. Malin har skickat in att hon är på väg till gymmet och så har hon också skickat in en bild när hon kör bil. Kör försiktigt och kämpa på gymmet. Maja skickar in att hon ska cykla. Gud vad hurtiga alla är idag. Ja, men det är ju torsdag kväll. Alltså det, återigen, min teori är ju att torsdag är träningsdag. Jag tror alla tränar på torsdagar. Eller liksom, inte alla, men om man tränar så tränar man på torsdag kväll. För att man vill ha det gjort kanske före helgen. Så att man behöver göra det på fredag. Och det är bara en bra dag att träna på. Och helt tydligt har jag ju sant. Eller rätt. Jonathan skickade in en bild när han sitter i traktorn. Och så skrev han att han är ute på åkern. Kämpa på, se bra ut. Johnny skickade in att han är på jobb och att han också lever på aftermath av helgens maraton. Så vi har en annan maratonlegendar med oss här i Extrem kväll idag. Och Johnny lyckades få personbästa i sitt maratontid. Otroligt! Alltså, grymt jäkla bra jobbat. Du ska få en applåd här. Bra jobbat, Johnny, och du ska fortsätta leva på the aftermath av ett maraton. Hoppas du också är lika euforisk och lycklig som jag. Samuel skickade in att han jobbar kvällsskift. Vet du vad? Jag jobbar också, Samuel. We're in it together, okej? Okay? Sen så fick jag in ett meddelande av Neo som skickade in att han lyssnar på radio och njuter av kvällssolen. Underbart! Det är inte mycket som slår en kvällssol i maj. Då man vet att det bästa är framför en. Sen fick jag in ett meddelande av Granbacka att han äter mat och sen ska det skruvas på bilen. Låter som en riktigt skön torsdag faktiskt. Här har vi en till person som ska träna idag. Lindholm skickar in att han är på väg från gym. Vad är det? Ja, jag sa ju det. Alltså torsdag är legit. Alltså torsdag, träning, TT. Torsdag, träning, träningstorsdag. Jag kan det. Och så fick jag in ett meddelande av Saida som skickade in en bild på när hon håller på och spacklar tak. Wow, alltså hurtiga personer idag ändå som lyssnar på Extrem kväll. Tusen tack till alla som svarar på frågan VGD och hoppas jag är ett gott sällskap. För jag är i alla fall ditt sällskap ända fram till klockan 7 ännu idag. Jag också in ett meddelande av Noah som skickar in att han också jobbar kvällsjobb. En till hurtig person. Vi fortsätter här med Sam Smith, Coffee och Jessie Reyes med låten Gimme.

0: Vi försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah! Yeah!
2: Ja! Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
2: Ja, moster. Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.
3: Extrem med Alma, Emily och Titus.
2: Vi fortsätter här med Justin Bieber och låten Speed Demon.

demon. Justin Bieber med Speed Demon. Extrem kväll med Malin. Herrarnas ishockey-VM är i full gång och i år så spelas turneringen i Schweiz och Finland har faktiskt ett otroligt bra lag med flera NHL-spelare och de spelar en match just i detta

0: nu så spelar Finland en match mot Lettland och ställningen där är 4-1 till Finland, om inte jag har fel. 3-1 eller 4-1. Så vi leder i alla fall, vilket är nice. Men i lördags så publicerade ishockeyförbundet nyheten som ytterligare höjde VM-temperaturen i Finland. Mikael Granlund kommer till Schweiz för att spela VM. Och Granlund kommer spela VM för 8:e gången i sin karriär och han anlände till Schweiz igår och är redo för sin första match ikväll. Så han spelar nu sin första match mot Lettland, den matchen som alltså pågår at the moment. Men när han anlände till Schweiz och mer exakt Zürich igår så stod ju en massa reportrar vid flygplatsen för att intervjua honom, ställa honom viktiga frågor och kolla stämningen helt enkelt. Och en av de här frågorna var ju såklart att hur bestämde du dig för att delta i årets VM-turnering? Och då svarar Granlund såklart att han inte hade tänkt så mycket på VM, så mycket under tiden då han spelade slutspelet i NHL. Men då hans lag sen föll ut från slutspelet där så började han tänka på det och han medger att få spela för Lejonen alltid liksom är intressant och att han nog alltid vill göra det. Men han avslutar också med att säga det här.
1: Sitten piti kysyä vaimolta, että onko ok ja tuli vihreitä valoa, niin kiitos siitä, että pääsi pelaamaan.
0: Han säger alltså att han också såklart måste fråga frugan, att är det okej att han far iväg och spelar, och när han fick grönt ljus av henne så åkte han iväg. Och det här är så roligt, för alltså, han är inte den första spelaren jag hör säga det här i årets VM. Det är så många spelare som har sagt i en intervju att ja, jag måste fråga frun, jag måste kolla med frun om det var okej. Jag måste kolla med sambon där hemma. Är det okej att jag åker iväg till Schweiz? Och alltså, här stiger feministen i mig fram. Alltså, jag älskar det här. Jag älskar att de här hockeyspelarna som folk kallar macho, som folk tycker att är lite kanske inte de bästa männen på den här planeten, att de måste få grönt ljus från frugan för att få göra någonting. Det är så fruktansvärt roligt. Och det är precis så här som den här världen ska vara.

Klockan är 7:15 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är nu ditt sällskap i 15 minuter, men inte slutar underhållningen efter det, icke san icke. Utan varje torsdag kväll så är ju replokalen i full gång. Det är ju alltså ett musikprogram där Walt, Krippe, Vesso och Kekka skapar ny musik varje tisdag och torsdag kväll. Och du som lyssnar får delta i det här musikskapandet och hjälpa dem att skapa olika typer av musik. Och idag så ska det tydligen vara ganska nice, skön soul på svenska. Det står så här att häll upp ett glas rött och luta dig tillbaka när vi producerar loungy soul på svenska. Krippe ger smakprov på de mest jassiga akkorden och slicka melodierna. Det här finns att kolla på Yle Arenan från och med 7:00 och hålla på ända fram till 9:00.

Kid med In All of My Tomorrows. Klockan börjar närma sig lite 7. Snart är det dags för mig att ta torsdag kväll. Och imorgon är det ju vanligtvis så att extremkväll också sänds. Mellan klockan 5-7. Och det gör det imorgon. Men det är en liten speciell sändning för att den är en förinspelad bandning. För imorgon kommer jag vara på jobb på stafettkarnevalen som drar igång här imorgon vid Olympiastadion i Helsingfors. Så jag kommer tyvärr inte ha tid att vara här i studion live. Men jag har spelat in morgondagens sändning färdigt. Så det kommer vara nytt snack. Det är som inte en remix med de bästa bitarna. Utan det är nytt, fräscht snack. Men jag kommer inte vara på plats live. Så imorgon är det en förinspelad bandning som jag bjuder på mellan klockan 5-7.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Klockan börjar närma sig 7, vilket innebär att dagens extrem kväll börjar lida mot sitt slut. Imorgon är det en förinspelad bandning som du kommer höra i extrem kväll. Så jag kommer inte vara här live, utan vi hörs live igen först nästa vecka på torsdag. Men jag vill ännu påminna dig som lyssnar, som kanske bor i Helsingfors eller har vägarna förbi Helsingfors här under helgen, att på lördag så ordnar jag extrem löpklubb för första gången i just Helsingfors. Vi träffas klockan 12.00 på lördag utanför biblioteket Audi, och så springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo. Alla är välkomna. Kom själv, ta med en kompis eller ta med din partner. Ta med vem som helst. Vi ses där på lördag. Ha en riktigt trevlig helg, alla som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Hej!

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Mira Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

0: hade en kolo i Esbo som brann upp, men det var inte så sorgligt, för den här skolan var stängd och var lite öppet att vad ska man nu göra med dens framtid?
1: Och, byskola.
0: Den var av tegel. Kanske byskola kan vara. Jag tänker att en
1: byskola. Ja, det var en byskola.

No, men tjena, tjena mina kära kompisar och varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju programmet där vi lyssnar på ny musik och diskuterar det senaste skvallret från musikvärlden. Och ja, ni har kanske, jag är fortfarande förkyld och sexigt hes. Älskar att vara hes. Så för min del så kan det här fortsätta ut i all evighet. Skulle jättegärna återfå smak och luktsinne, men helt sekundärt. För jag låter sexy. Och det är ju den största valutan vi har i dagens samhälle. Tyvärr. Så, vi kör vidare på det här. Hörrni, idag så är jag i Köpenhamn. Jo, det är så här med Supernova. Jag spelar ju in det här på förhand. Och här är till alla eras förtret, för det betyder att jag kan göra precis vad jag vill. Att jag kan busa fritt i mitt liv. Och det betyder att jag tycker om att vara lite rörlig och fara till olika ställen. Just nu så bor jag i en lägenhet riktigt nära Christiania, Freetown. Vet ni inte om man kan få och köpa hash? Det har jag inte gjort. Jag kände att jag behöver någonting lite mer närande till frukost. Så det jag gjorde i morse var att jag for till min favoritkedja här i Danmark som specialiserar sig på gröt. Och det tycker jag är super. Alltså, varför bryta ett så vinnande koncept som gröt? Så jag var där och hade frukost i morse. Jag vet, jag måste toppen att få en liten lyxgröt till frukost. Och sen när jag kom tillbaka till lägenheten så såg jag den gulligaste lappen någonsin på dörren. Det var en tjej som annonserade att hon skulle ha sin examensfest. Hon skulle gå ut 9:e klass. Och hon bad om ursäkt på förhand till hela trapphuset för att det kommer antagligen vara lite ljud under den här festen. Och då är det någon granne som sött har gått och skrivit in på den här lappen att hör du, vet du vad? Det låter så trevligt på den där festen. Hoppas ni har det roligt och grattis till examen. Guys. Jag vet inte om jag nu har växt upp i jättekonservativa miljöer eller om jag har rätt, men det här känns som en fucking kulturkrock. Jag kan inte föreställa mig att någon i Finland skulle vara sådär, hej men vitsi vad roligt att du ska ha fest, mysigt med lite ambiance, utan hej, nog snarare att man brukar liksom få klagomål från grannarna att hej, vi fucking ring polisen på er för nu är ni förstörande. Jag vet inte, jag tyckte det där var extremt sött. Det piggade upp min dag i alla fall. Och veta att det finns människor som tycker att det är trevligt med lite festambians. Jag är ju själv en sån person. Alltså jag tycker det är supermysigt att höra att det finns folk runt omkring mig som lever. Älskar jag att bo i lägenhet av den orsaken också. Men det är klart att det här med musik, när man inte själv har valt det, är ett kontroversiellt tema. Vi ska prata lite om det här i Supernova idag. Jag har några anekdoter åt er. Och förstås ska vi också prata om massa annat. Så hörni, jag lovar att jag ska försöka göra mitt bästa för att underhålla er under den här kommande timmen. Bland annat idag så ska vi prata om hur jävla glad jag är på grund av att jag hittat tillbaks till musiken. Jag är liksom in i en superskön period där musiken låter jättebra och jag njuter av att lyssna. Det kan också ha att göra med att det har släppts många bra album här på senaste tiden. Bland annat Drakes nya Iceman och ett nytt album från JPEG Mafia. Vi ska prata mer om det här i dagens sändning. Sen för att liksom dumma ner oss lite så har jag ett långt segment om Jojo Siwa idag. Hon har släppt ny musik och jag har liksom missat det här. Det var ändå några veckor sedan. Men nu har den här nya låten börjat bli lite viral och det var ju därför jag fick nys om den. Och tyvärr är den ju kanske inte viral för att den är bra, utan andra orsaker. Så vi ska gå igenom, vad fan håller Jojo Siwa på med? Vad är det man behöver veta? What is the tea? Ni ska förstås få uppdateringar på precis allting man behöver veta. Sen ska vi också lyssna på nytt från Ikona Pop. Det kommer också bli lite finsk rap idag och lite epadunk i dagens Guilty Pleasure. Men först ut här idag kommer en ny låt av Silk. Used to heter den här och kommer här. Välkomna ska ni vara till Supernova.

Used To var det här med Silk som fick öppna dagens avsnitt av Supernova. Hörni, jag hoppas att ni har en lika fin dag som jag har. Det är ju inte alltid man kan säga här, men idag är jag faktiskt på riktigt bra humör. Och jag tror det har någonting att göra med att jag har haft en jättebra musikvecka. Alltså det är massa bra musik som har släppts och jag har haft så roligt med att lyssna på den här musiken också. Jag tänker främst på Drakes album Iceman som kom här förra veckan. Otroligt mycket bra stuff där, måste jag säga. Nu har jag liksom gediget kunnat lyssna igenom det här några varv och I'm obsessed. Sen har vi också ett annat album som kom här lite senare, JPEG Mafias nya album Experimental Rap. Har inte alls hunnit höra på det, förutom några låtar, och jag måste säga att jag är också extremt taggad på att sätta mig in i det här. Men hörni, för mig så går det i perioder med att lyssna på musik. Och det här tror jag har någonting att göra med att jag i princip jobbar heltid med musik också. Innan jag började göra det så var jag väldigt så här noggrann med att nej, men jag kommer aldrig bli en sån där musiker som slutar lyssna på musa bara för att man liksom, ja, det påminner för mycket om jobbet. Jag tänker mig att det är lite samma sak som att är man sjuksköterska eller läkare så kanske man inte vill spendera kvällarna med att se på The Pitt. För att det känns som att få på arbete. Och precis så blev det även för mig. Alltså, fast jag försöker hålla fast vid det här att konsumera lika mycket musik som jag hade gjort innan, så blir det nu för tiden ofta så att jag liksom inte orkar höra på musik. Förr brukade det vara det första jag gjorde när jag liksom skulle åka en sträcka med buss eller bil, eller jag bara skulle gå över till en kompis. Då skulle hörlurarna in om man skulle lyssna på sin senaste spellista. Men nu så måste jag faktiskt säga att jag tycker om att ha det tyst. Och då pratar vi inte ens podcast eller någonting. Nej, vi pratar att rådogga livet. Det ska vara liksom bara ambiansen av min existens och min miljö där jag befinner mig just nu.

ibland är det till och med för mycket och då måste jag lägga in noise cancelling-lurar och man liksom hör på det där så att ni vet, livets gång, man förändras. Men nu som jag sa här innan så har jag haft en period när jag verkligen har njutit av att lyssna på musik igen och det känns så himla bra. Vi ska förstås prata lite mer om Drakes nya album. Jag har ju redan talat lite om det i Supernova, så jag ska inte liksom tjata ut det med er. Men jag har liksom en lite mer gedigen review att ge nu när jag faktiskt har fått sätta ner tid och lyssna på det på riktigt. Men nu till näst så tänker jag att vi ska ta och höra på en ny låt från JPEG Mafias album. Alltså min nästa favorit här som jag inte riktigt ännu är bekant med. Vi har skakat hand, men that's it. Jag tänkte spela den låten som kanske har fått mest uppståndelse från den här skivan. Den heter Jen och kommer här. Mm.

Jen var det här från JPEG Mafias senaste platta Experimental Rap. Och den här låten ger ju nog verkligen den albumtiteln Justice. Jag har sett fram emot JPEGs senaste album, alltså hur länge som helst, hörni. Det här är för mig ett av årets mest intressanta album. Men det ska också sägas att det här är ju kanske inte ett sånt där album som passar varje dag. Alltså det är ju inte direkt baby shower musik det här, vet ni. Det funkar inte heller en tisdag kväll när man är satans överstimulerad och ska hem från arbetet och så ställer man sig på en jättefullsmockad buss. Det är barn som skriker, åldringar som hytter med näven åt dig. Nej, jag i alla fall måste vara i ett väldigt speciellt headspace för att kunna ta mig an den här musiken. Gärna en madrasserad cell faktiskt, nu när jag tänker på det. Här är riktigt toppen för att kunna liksom emerge i JPEGs kaotiska värld. Och för er som inte visste så är ju JPEG Mafia faktiskt, han är från USA och han är en gammal veteran, så han har varit utsänd till massa olika ställen, Iran och Kuwait han var i och Tyskland, och det var faktiskt på de här olika militärbaserna som han har börjat producera musik, vilket jag tycker är så himla, alltså det är en speciell stor historia verkligen, och man hör ju det på något sätt också i det här soundet att men det låter lite som krig och våld och aggression. Och som sagt, det är inte varje dag som man behöver hej i sitt liv. Men ibland så passar det riktigt, riktigt toppen. Ett av mina favoritalbum genom tiderna var JPEG Mafias Scaring the Hoes. Också jättebra namn. Det är exakt det jag känner att jag gör varenda gång jag kommer hem till Jeppis. I'm Scaring the Hoes. Nåja, ett fantastiskt album. Och att toppa det för mig kommer bli svårt. Men jag ska nog här i helgen ta och sätta mig in i det här och verkligen lyssna igenom det. Så kanske jag kommer med en spännande review. Men som sagt, hörde man den här låten och kände direkt att what the fuck, så kan jag nog på förhand spoila, du kommer hata det här albumet.

Men det gör ingenting, för det finns massa olika typer av musik för olika smakar och bakar. Och här till näst ska vi ta och lyssna på någonting som kanske går hem hos lite flera. Jag blev helt ställd när jag såg bara, men gud, har Harry Styles släppt en ny låt? Nej, jag har bara synfel och den här artisten heter Harry Hayes. Och vi ska ta och höra på hans nya låt. We Go So Good Together.

Jag fattar inte hur jag har låtit det gå veckor utan att inse att vi har ju faktiskt fått ny musik från ingen annan än Miss Jojo Siwa. Alltså min favoritperson på hela internet att förundras över. Vilken resa hon har gjort. Jojo Siwa är ju ett fenomen, to put it lightly. Om man inte har koll på henne så kan jag ju säga så här mycket. Hon slog ju igenom på typ någon sån här amerikansk dans-tv-serie. Ni vet hur de håller på till det. Det är beauty pageants från att man är typ 6 år gammal. Då ska man sminkas upp till någon liten rysk docka. Och så ska man stå där med andra ryska docktjejer och tävla för något pris. Medan ens mamma är som jättearg på de där andra tjejerna. För att de är bättre ryska dockor än vad du är. Så ser jag i alla fall de här tävlingarna. Jojo var väl inte med i en beauty pageant, men hon var med i någon slags danstävling som är väl lite samma sak. Det går ut på en massa unga tjejer som dansar och så är mammorna helt galen i att just min dotter måste bli den mest framgångsrika och måste vinna alla tävlingar. Jojo hade en stor hästsvans på sidan av huvudet och var väldigt glad och energisk. Sen började hon med sin egen YouTube-kanal. Och det var väl här någonstans som imperiet Jojo Siwa började ta form. Hon blev jättekänd på YouTube för sin väldigt... Hey, what's up you guys? Så, förlåt, men hon låter så där. Det var superenergiskt, superamerikanskt och... Till hennes försvar så var hon ju inte den enda YouTubern under den här eran som höll på så här. Och det var ju uppenbarligen ett vinnande koncept. För det var så galligt och så överstimulerat.

varandra. Så att hon fick massa tittare och views. Det var ju främst barn som kollade på henne och hon utvecklade ju hela sitt brand till att verkligen bli ett varumärke också. Det började säljas rosetter som man skulle ha i håret i sin stora hästsvans. En karaktäriserande

steg längre när hon intervjuer börjar claima att det är faktiskt hon som har kommit på konceptet gay pop. Och ja, det blev ju inte jätteuppskattat, för uppenbarligen är det ju inte riktigt sant. Jojo är ju inte den första queera popartisten som har existerat. För det andra, att kalla hennes musik för någon slags queer pop, det tycker jag inte håller. För det hon gjorde och det som hon gav ut till inte, det var man i mig inte queer pop, utan det var nog bara dålig pop. Som hon och hennes skivbolag försöker rädda med någon slags täckmantel av queerhet, för att det nu inte riktigt skulle fara åt helvete för henne. Men det gjorde ju tyvärr det ändå. Singeln Karma is a Bitch, som på något sätt skulle vara Jojo Sivas rebrand från barnstjärna med gulliga hästsvansar och rosetter till vuxen queer bad girl, gick inte alls nå bra. Det blev liksom sån meme, hela chabrake. Jojo var utan marknadsför det här med någon slags så jag vet inte, jag tror liksom att de hade försökt styla henne som en Kiss-medlem, och här var ju liksom inte ens coolt på 80-talet. Och ni kan ju tänka då hur okult hej då. Ja, det här funkar absolut inte. Men vet ni vad man gör om någonting inte funkar? Jo, man gör en total rebrand igen. Jojo chockade allihop när hon var med i Big Brother Storbritannien och plötsligt ligger i en pool och hånglar med en kar. Så det är okej. Ja, hopps. Jojos flickvän satt hemma och såg på det här och fick då reda på att Jojo var otrogen med en man i realtid. Och det här förhållandet gick ju i kras förstås. Och Jojo bestämde sig för att nu rebranda sig till någon slags tradwife. Det hela är jätte confusing. Jag tror nog att hon är förlovad med den här snubben. Och han har börjat släppa snäll musik igen. Också, låt mig påpeka att allt det här har ju hänt inom loppet av max 2 år. Så här snabba ryck med Miss Jojo Siwa. Och även om man nu kan skratta åt det här och tycka att det är kanske lite fånigt, så måste jag säga att det här är ju en car crash jag inte kan look away from. Vi måste ju förstås ta och höra vad Jojo håller på med nu för tiden. Här kommer hennes nya singel, hörni, som hon faktiskt tog premiära framför sin pojkvän nu då, med ett helt musikalnummer. Här kommer Jojo Siwa med Serendipity.

känner att jag måste tortera er på det här sättet. Det här var alltså JoJo Siwas senaste singel, Serendipity. Alltså vad satan håller du på med? Hur går man från Carmen's the bitch, I should've known better, och att klä ut sig till någon kissrockare till det här? Någon slags kristen musikalrunk som bara aldrig tar slut. Alltså det här känns som en jävla war flashback till Glee som jag satt och såg på när jag var typ 13 år gammal. Och fick hela min världsbild förstörd alltså. Glee gav mig så mycket. Dålig musiksmak, en light ätstörning och också en känsla av att man måste vara cool. Annars är man inte värd någonting. Älskar amerikanska ungdomsserier. De är fantastiska. Nu ska jag ju dock säga det. När jag ser en ny singel av JoJo Siwa så är det ju inte som att jag tänker, oj, det här ska bli spännande. Undrar vad bra hon har gjort nu. Utan det är ju nog att jag tänker, yes, äntligen ska jag få hate listen till någonting. Och där kan man ju tycka att det är lite låg moral kanske. Men jag bryr mig faktiskt inte alls. Jag tycker att hate listen till JoJo Siwa ger mitt liv mycket mer färg än många andra saker jag också håller på med som är mer moraliska. Så jag tänker inte sluta med det här faktiskt. Jag trivs jättebra. Ja hörni, det var dagens titt in i JoJo Siwa. Nu antar jag att vi inte kommer behöva göra det här på några månader igen innan hon är tillbaka med en ny genre. Jag tippar ju på att vi kommer se en country Siwa. Hon släppte ju en fruktansvärd version av Betty Davis Eyes som man kan få in och lyssna på om man känner att man aldrig vill höra på musik igen efter det. Jag tippar på dock att det här är någonting vi kommer lean into. Obviously har ju JoJo blivit en tradwife nu. Och vad är nu mer tradwife än singer-songwriting? Så någonting åt det hållet, någonting klassiskt country. You heard it here first. Om det inte blir det så tror jag på riktigt att vi kommer lean into the Christianity. Jag tror på riktigt att vi kommer få Christian pop av JoJo Siwa. Jag vet inte varför, men någonting säger mig att hon inte tycker det är helt hemskt att lyssna på kristna rapalbum. Och där har hon kanske en lucka. För så vitt jag vet så finns det inte jättemycket Christian queer pop. Nu vet jag ju inte hur hon definierar sin sexualitet nog mer idag. Här verkar svänga ganska mycket. Men i alla fall, om hon känner nu för att gå tillbaka till det, så där har hon en lucka som jag tror att inte någon har fyllt.

Liquor Store Roses var det här med Odessa Azion. Hörrni, kära vänner, jag håller på att bli sommar. Tack och lov. Och någonting som händer när det är sommar är förstås att uteserveringar öppnar. Det är mer happenings ute på stan, cakor, live utomhus. Härligt som fan, tycker jag i alla fall. Men det finns folk som tycker att det här är satans påfund. För att det låter ju mycket. Och det är ju absolut sant. Det finns ju få saker som får ens hjärna och kuk ur så mycket som när man försöker få sin beauty sleep. Och så blir man avbruten av något oljud. Till exempel någon som snarkar. Jag tror det har blivit ute i ganska många divorce papers på grund av folk som snarkar mycket. En annan hemsk sak är ju grannar som har oljud. Men det som är kontentan i det här är väl att det alltid är andra människor som gör ljud. Och det är det som är irriterande. När naturen har mycket ljud för sig, då tycker vi nästan oftast att det är lite mysigt. Ta nu till exempel åska eller regn mot fönster eller hagel eller någonting. Det kan ju låta högre rent decibelmässigt än en konsert, men folk lägger på YouTube-videor med thunder noise när de ska få sova. Myself included. Jag tycker det är jättemysigt med åskljud. Men det är någonting med det här man-made ljudet som kan få en så jävla irriterad så det finns inte. Och nu när det håller på att bli sommar så är jag helt säker på att det finns en drös med människor som tycker att det ska bli jättejobbigt att höra allt oljud som kommer utifrån i och med att folk är ute och är glada. Fy fan alltså. Jag är ju starkt av den åsikten av att tycker du inte om att det är ljud så ska du inte bo i stan. Det finns jättemycket skog i Finland. Alltså du kan flytta vart som helst och du kan vara riktig ace-mänd. Om du faktiskt hatar andra människors närvaro och ljud så mycket så finns det kvadratkilometer med lösning för dig i de finska skogarna. Du ska inte vara i stan då. Sen har jag ju förstås förståelse för att det är ju inte sådär bara att flytta ut i skogen. Särskilt om man är kanske gammal och man inte är så rörlig och mera. Men tillåt mig ändå ifrågasätt varför du har bosatt dig i stadskärnan. Där du vet att det kommer vara oljud. Det som jag tycker är mest sjukt är när man hör om såna här liksom anrika konsertlokaler eller klubbar som har varit på ett och samma ställe i liksom åratal. Och så börjar liksom folk som flyttar dit plötsligt klaga på att men nu är det faktiskt mycket oljud här. Vad fan trodde du? Du flyttade bredvid en konsertlokal. Det är väl klart att det är oljud då. Ett exempel på det här är till exempel Tivoli i Köpenhamn där jag befinner mig just nu. Tivoli är ju ett nöjesfält som har funnits alltså, åtminstone 100 år. Jag har inte helt påklart hur gammalt det är, men det har varit här länge. Och nu klagar folk som bor runt Tivoli på att det är för mycket oljud till det. Men nu när Tivoli har varit där i typ 200 år är det ju fysiskt omöjligt för någon att liksom ha köpt grisen i säcken. Någon kan ju inte ha liksom flyttat dit utan att Tivoli redan fanns där. Så Tivoli was there before you. Och då tycker jag nog fan man ska ta lite lugnt med att klaga på ljud. Eller så köper man bara ett par riktigt jävla bra noise cancelling headphones och så lägger man på nature sounds. Lätta er chås i öronen, regnljud. Alltså det här är ju det jag gör när jag åker tunnelbana eller kollektivtrafik, whatever. Jag vill inte höra på folk som går runt omkring mig. Så jag lägger ju på det här chåse i mina lurar och det är underbart. Men samtidigt, om jag ibland är överstimulerad och måste ha den här tystnaden eller chåse i mina noise cancelling headphones så måste jag ändå säga att överlag så tycker jag det är ganska mysigt att höra mänsklig aktivitet. Jag tycker jag känner mig lite mindre ensam då. Och ensamhet är ju någonting som vi inte är sådär jättetoppen bra på i vårt samhälle att hantera. Så min slutsats är väl här, att njuta av dina medmänniskor och stadens ambiens. Eller flytta ut i skogen. Det finns bara lösningar.

Ikona Poop och Badger var det där med Body Type. Jag såg att finska rapparen Kube har släppt en låt som heter ADHD Anthem. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på den här nu för att den passar in bra i mitt liv just nu. Jag själv håller på med en utredning och ja, vad ska man säga? Alltså, jag är ju inte den första som får en ADHD-diagnos idag. Det känns som en diagnos som väldigt många, särskilt kvinnor i min egen ålder, 25-30, får. Och orsaken till det är väl inte det att dagens ungdom är så satans fisio, nu måste ni bara knappa piller för att ni klarar av vardagen. Nej, jag tror väl snarare att man inte riktigt har haft koll på symptomen hos ADHD hos kvinnor, för det yttrar sig på lite andra sätt generellt än hos män, i alla fall av det som jag har förstått från min utredning, att det kan ta sig lite andra uttryck. Men nu är ju inte jag någon fucking medicinsk rådgivare, så tar nu inte några jävla tips från mig här. Men ni fattar vad jag menar, för när jag fick höra från min läkare att hej, jag tror du har ADHD, så var jag sådär, hell no, finns det på kartan? Jag har nog nå. Men ADHD har jag inte. Jag liksom kommer massa förklaringar då varför det inte är jag. Men nu när jag har läst på lite och fått lite mer kunskap så inser jag ju att oho, this is exactly me. Men någonting kändes ändå lite pinsamt med den här ADHD-utredningen i och med att det är så jättemånga som har just fått den här diagnosen och som också självdiagnostiserar sig med ADHD. Och jag börjar fundera, men fan, inte kan ju liksom alla plötsligt ha fått ADHD från ingenstans. Jag tror dock att den livsstilen som vi lever idag och att vi har sociala medier och att allting går så himla fort och det ska gå fortare och fortare och allting ska effektiviseras. Och jag tror bara att livet vi lever idag gör att folk som kanske inte heller nödvändigtvis skulle ha det, får det. Alltså det är bara liksom min konspirationsteori här nu. I alla fall, jag vet inte vad Kube har för konspirationsteori kring ADHD, men en ADHD-anthem kommer ju väl till pass i och med att det här är typ vanligaste diagnosen hos yngre generationer just nu. Även om jag kanske inte till fir sådär jättemycket, för det är ju nog en diagnos som kan vara väldigt tung att ha, och särskilt om man har svår ADHD så kan det ju totalt förstöra ens liv. Men samtidigt så finns det ju också fina drag, tycker jag i alla fall, som kommer med det, att man är spontan och väldigt kreativ och ja, man är fan en go-getter. Så vi tar och firar det i alla fall med den här låten.

0: pysty hjemme paikoilleen.
1: En artist som kom med ett totalt nytt sound när hon slog igenom, det var 7-0 Shake från New Jersey i USA. Hon gör någon slags melankolisk R&B och är extremt häftig. Hon är också tillsammans med Lily Rose Depp, alltså Johnny Depps dotter, som är väldigt snygg och också väldigt näpp och barn. Men vet ni, i hans samma, det är ett väldigt vackert par och 7-0 Shake är ju nog hästlängder coolare än Lily Rose, för hon är self-made och gör alltså fantastisk musik. Vi ska ta och lyssna på en ny låt. Här gör hon ett samarbete med Little Sims. Telefon heter den här låten och kommer från Sims nya EP Sugar Girl. Det känns viktigt att lyssna på lite mer, vad ska vi säga, kreddig musik innan det blir dags för oss att hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Så hörni, håll till god.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Jag förstår om ni nu börjar tro att jag har någon sadistisk kink eller någonting. Nu när jag tvingar er att höra på Jojo Siwa idag, och jag kan säga så här mycket, det kommer inte ta slut. För nu ska vi höra på lite Lia Larsson i dagens guilty pleasure. Alltså den här masochisten är inte färdig ännu. Vi har fått en ny låt som sagt av Lia Larsson, Beck och Moberg. Den här låten heter Barbie, och det är förstås en nytappning på den klassiska låten av Aqua, Barbie Girl. Och jag tänkte nu liksom, när jag sitter här i Köpenhamn idag och spelar in det här, fick jag lite feeles. Men ska vi ta lite dansk gammal klassiker? För det är ju faktiskt så att Aqua var från Danmark. Och Danmark har ju inte producerat kanske sådär jättemycket superstora akter inom popvärlden. Sådär internationellt i alla fall. Vi har nu Aqua och så har vi Mö, som det gick bra för. Lean On videon som hon gjorde med Major Lazer, när hon typ klädde ut sig till någon Bollywood-dansare. Det här var innan CA, Cultural Appropriation, var en grej typ 2014. Good old times, hörni. Så det är väl det, men det måste nog vara Barbie Girl som ändå står för den största låten inom dansk musikexport. Nåja, vi ska som sagt lyssna på en ny version av den här låten med dessa kärnor. Och jag måste ju säga så här bara, jag älskar Barbie Girl med Aqua. Och att leva upp till det här kommer bli jättesvårt. För det var ju nog ett så ikoniskt koncept till låt när den kom. Så vi ska se nu om Lia med flera lever upp till våra förväntningar. Här kommer Barbie.

Det här var dagens Guilty Pleasure-låt Barbie med Beck Moberg och Lia Larsson. Jag måste ju nog säga att inte var det här kanske en låt som toppar Aquas originallåt Barbie Girl, men alltså, fan, nu funkar det här väl på en fest ändå, antar jag. Men för att jag ska lägga på det här innan originalet så behöver jag nog typ 40 UFO-shottar. Och de blir rosa, inte de blir blå. Till artisternas försvar så är det ju extremt svårt att toppa en sån här superklassiker. Däremot så tror jag att det är ganska smart. För jag vet inte, hör man på Barbie Girl i raggabilar? Jag tror inte att man gör det. Så det här känns ju som att det kanske går mer hem hos epakulturen.

enda jag blev lite så här confused av i lyricsen, det var att Ken vill att Barbie ska komma hem och göra BDSM med honom. Och alltså, why? Nu blev jag som jätteobekväm. För att på riktigt, när jag tänker på Barbisar, så tänker jag på mig när jag var liksom 9 år gammal och satt där hemma och lekt med. Tog ju fan inte någon BDSM. Och det är lite som att jag fick min childhood ruined här nu när Ken ville komma hem och smisk Barbie. Så, som sagt, inte en full pot från mig, men jag är en hård jury. Jag kan ändå se det här streamas i diverse raggabilar i sommar, men alltså fan, ett meddelande till Ken, lugn ner.

fantastiska Blaxian var det här med Dance With You. Och hörni, tyvärr är det så att vi har bara en låt kvar på spellistan idag i Supernova. Och det är ingen mindre än Mr. Drake som står för den låten. Och ironiskt nog heter den Too Hard For The Radio. Inte för Supernova, hör du här säga bara här. I alla fall, jag har varit helt obsessed med Drakes album den här senaste veckan. Iceman heter det här nya albumet alltså. Och han har också släppt ett till album på samma gång, vilket jag tyckte var jättekonfusing, jag fattar ingenting. Habibti heter det här albumet och det kommer alltså två album på samma gång. Det ska tydligen vara ett album med mer R&B-tracks medan Iceman innehåller mer hiphop. Så beroende på vilken typ av Drake du gillar så har du alltså någonting för båda smakerna. För det blev ju en väldigt stor diskussion när Drake slog igenom. En väldigt fånig diskussion tyckte jag. Men i alla fall, sjunger han eller rappar han? Alltså kan han liksom bestämma sig? Fånig diskussion tycker jag. Vem fan bryr sig i vad han gör? Bra låt är det och det är väl det som spelar någon roll. Drake fick ju också en hel del hat för att vara liksom lite loverboy. Alltså han var ju en känslig kille och gjorde väldigt mycket heartbroken låtar och det här tyckte förstås inte de kova rapparna att vara så manligt av honom, och det här var ju ändå när han slog igenom. Herregud, vad var det? Typ 2012 kanske, 2010, någonting där. Det var ändå en lite annan tid än vad vi har

idag. Så Drake har aldrig riktigt passat in i rapvärlden, men fortfarande så är han ju en av de största artisterna vi har. Och även om jag nu inte tyckt att det här var ett så gediget album som till exempel Kendrick Lamars GNX när det kom. Alltså vad en Kendrick gör så vet man att det blir bra. Kendrick är en sån där artist som håller den i handen medan man lyssnar på hans musik. Man vet att det kommer vara kvalitet. Man vet att det som Kendrick serverar kommer låta nice. Drake däremot så har jag inte riktigt samma känslor för. Där är man ofta lite orolig, i alla fall jag. Bara att, vad fan kommer det här nu vara? Men den här gången så gjorde han en home run och jag tycker Iceman är ett toppenalbum. Om man gillar hiphop så ska man absolut ta och kolla in det här albumet. Finns massa bra låtar och också väldigt många fina, mer melankoliska låtar. Som sagt, det där som Drake är så otroligt bra på att göra. Drake har ju också varit igenom massa kontroverser de här senaste åren och hans beef med just Kendrick Lamar har ju också blivit väldigt uppmärksammad. Jag försöker hålla mig utanför det där och bara lyssna på musiken här nu och då måste jag ändå ge det här albumet goda, goda poäng. Drake överraskar mig väldigt positivt musikaliskt här och det tycker jag om. Hörni, jag lämnar er alltså med Drake och Too Good for the Radio. Du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så hör du min vän, jag hoppas att vi hörs där. Puss och kram!

Yeah. Ay, ay.